0: Utbruddet fra vulkanen Fuego i Guatemala over. 1700 personer var midlertidig evakuert. Mellomamerikas mest aktive vulkan fikk utbrudd på mandag, og etter 50 timer utbruddet avsluttet. Vulkanen ligger rundt 35 kilometer fra hovedstaden Guatemala by. Den samme vulkanen har flere ganger tidligere ført til masse evakueringer. Irans president Masoud Pezeshkian sier på statlig TV at det veldig vanskelig å ha noen dialog med landets øverste leder Mojtaba Khamenei. Khamenei tok over som Irans øverste leder kort tid etter at faren ble drept på første dag av den amerikansk-israelske angrepskrigen. Han har ikke hatt noen offentlige opptredener siden, og har kun kommunisert til folket ved bruk av skriftlige kilder. Nye gjødselsregler har ført til opprør blant bønder. De nye reglene krever større spreieareal per dyr for å hindre forurensing. På Finnøy frykter Gro Sevheim at hun må slakte dyr og legge ned drifta dersom hun ikke får gjødsle som før.
1: Det blir katastrofalt. Altså det blir, jeg vil miste 10 kyr hvis statsforvalteren tar vekk dette spreiearealet for meg. Og da vil jeg miste en tredjedel av dyrene mine, og da jeg vil ikke ha inntekt til å kunne fortsette å drive gården min.
0: Landbruksdirektør Monica Dalmo sier hun forstår frustrasjonen til bønderen.
2: Vi må nå gå i dialog og finne meg til bunns i hva det her går i. Det overrasker meg litt at det såpass mye areal i så husdyrtett område, så vi må nå se både på mulige feilskilder og på kartgrunnlaget og på og rett og slett å se nærmere.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokken tre. I Nigeria over 300 mennesker som blitt bortført av væpnede grupper kommet til rette igjen. Det sier landets myndigheter I en kunngjøring onsdag, melder nyhetsbyrå AFP. 163 av dem ble bortført fra en landsby vest I Nigeria tidligere I år. Bortføring av mennesker for at væpnede grupper skal kunne tjene penger på løsepenger et stort problem I Nigeria. Og I DR Kongo over 1800 mennesker døde etter å ha blitt smittet med Ebola-viruset, ifølge myndighetene I landet, melder nyhetsbyrået Reuters. Nesten 4000 personer bekreftet smittet med viruset, sier myndighetene. Det finnes foreløpig ingen godkjent vaksine eller behandling mot Ebola-varianten som herjer I Kongo. Politiet I Stockholm har pågrepet to personer etter at en gjenstand ble kastet inn I en restaurant I Södermalm. De blant annet pågrepet for drapsforsøk og forsøk på grov allmennfarlig ødeleggelse. Det var gjester I lokalet, men alle tok seg ut og ingen kom til skade. Gjenstanden skal undersøkes av politiets nasjonale bombegruppe. USA gir grønt lys for et nytt våpensalg til Norge. Det kommer fram I en pressemelding fra det amerikanske utenriksdepartementet, melder Reuters. Tillatelsen gjelder salg av artillerigranater med en verdi som tilsvarer drøyt 2,5 milliard norske kroner. Rødt åpner for å forlenge avgiftskuttene på drivstoff. Stortinget vedtok I mars å kutte avgiftene på bensin og diesel fram til 1. september grunnet økte priser som følge av krigen I Midtøsten. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen avviser ikke å forlenge kuttet.
1: For Rødt så blir det viktig å gjøre opp status etter en sommer der vi vet at mange norske familier har slitt med å få endene til å møtes. Vi ser at mange har tatt opp forbruksgjeld som også har gått til inkasso. Så vi må jo hele tiden vurdere hva vi kan gjøre for å gjøre det billigere og lettere å leve I Norge. Men vi må jo se på hva prisene faktisk Vi for alle tiltak som senker levekostnadene for folk. Hvis drivstoffprisene egentlig ikke så høy, så kan det være at det ikke det viktigste tiltaket.
0: Kjell Inge Røkke tok ut et utbytte på 1 milliard kroner, det viser det ferske 2025-regnskapet. Det skriver Dagens Næringsliv. Den sveitsbosatte milliardæren kjent for å ta ut store utbytter fra toppselskapet The Resource Group. I 2024 var utbyttet på 800 millioner kroner. NRK Nyheter, Haldor Asvald.

0: Her NRK Nyheter klokka fire. FIFA-president Gianni Infantino vil ikke trekke seg. Det kommer frem av en pressemelding sendt ut av FIFA i natt. Her erklærer også FIFAs ledergruppe at de har full støtte til Infantino. Infantino hadde i går innkalt til et krisemøte etter stormen som fulgte med planene om å selge andeler av fotball-VM. Etter møtet kom han med en beklagelse til FIFA-rådet og samtidig med en trussel mot forbundets kritikere. Infantino sier han vil ta alle nødvendige skritt for å beskytte sitt gode navn og rykte. Et nytt farenivå, det sier den tyske innenriksministeren etter at en drone med sprengstoff ble funnet på Leipzig-Halle-flyplassen. Et lastefly måtte avbryte landingen etter at det traff et ukjent objekt 400 meter over bakken 6 kilometer fra flyplassen. Det er ikke fastslått hva flyet traff. Politiets avdeling for terrorisme og ekstremisme er koblet på etterforskningen. Tidligere har det vært droneangrep mot forsyninger som skal til Ukraina, forteller korrespondent Fredrik Tombra.
1: Og så er jo dette en drone som ser veldig ut som en FPV-drone som brukes av begge sider her i Ukraina, altså en liten fjernstyrt drone som er utstyrt med et kamera og en sprengladning. Så det er jo ting som kan tyde på at Russland er en av de som kan stå bak, og så vet vi at de også har rekruttert i Europa tidligere gjennom ulike kanaler, som for eksempel applikasjonen Telegram.
0: Alle brukere av elsparkesykkelselskapet Ride er rammet av et datainnbrudd. Det gjelder 4,5 millioner kontoer i flere land, og av disse 1,6 millioner kunder i Norge, opplyser Ride til TV2. Selskapet sier at blant annet mobilnumre, e-postadresser, fødselsdatoer og deler av betalingskortinformasjon kan være på avveie. Datainnbruddet er politianmeldt. 10.000 av innbyggere er fortsatt evakuert fra Washingtons nest største by Spokane i USA etter skogbrannene som har herjet i området. Brannene har ødelagt rundt 850 bygninger og ført til evakuering av om lag 67.000 personer siden forrige helg. Men brannmannskapene har fått bedre kontroll på brannen, så noen evakuerte har fått reise hjem. En mann er pågrepet og siktet for ildpåsettelse i forbindelse med en av brannene. Utbruddet fra vulkan Fuego i Guatemala er over. 1700 personer var midlertidig evakuert. Mellom-Amerikas mest aktive vulkan fikk utbrudd på mandag, og etter 50 timer er utbruddet altså avsluttet. Vulkanen ligger rundt 35 kilometer fra hovedstaden Guatemala by. Og utbrudd i den samme vulkanen har flere ganger tidligere ført til masse evakueringer. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. En mann pågrepet mistenkt for å ha drept en kvinne på en øy I Stockholms skjærgård. En kvinne I 50-årene ble funnet død I en bolig tirsdag ettermiddag, og svensk politi mistenkte at kvinnen var blitt drept. Den pågrepne mannen I 50-årene, og politiet søker ikke etter flere gjerningspersoner. Over 1800 mennesker døde etter å ha blitt smittet med Ebola-viruset I Kongo, ifølge myndighetene I landet, det melder nyhetsbyrået Reuters. Nesten 4000 personer bekreftet smittet ved viruset, sier myndighetene. Det finnes foreløpig ingen godkjent vaksine eller behandling mot Ebola-varianten som herjer I Kongo. USA gir grønt lys for et nytt våpensalg til Norge. Det kommer frem I en pressemelding fra det amerikanske utenriksdepartementet. Tillatelsen gjelder salg av artillerigranater med en verdi som tilsvarer drøyt 2,5 milliarder norske kroner. I Nigeria over 300 mennesker som blitt bortført av væpnet grupper og kommet til rette igjen. Det sier landets myndigheter I en kunngjøring I natt, melder nyhetsbyrået AFP. 163 av dem ble bortført fra en landsby vest I Nigeria tidligere I år. Bortføring av mennesker for at væpnet grupper skal kunne tjene penger på løsepenger et stort problem I Nigeria. Nye gjødselsregler har ført til opprør blant bønder. De nye reglene krever større spreieareal per dyr for å hindre forurensing. På Finnøy frykter Gro Sevheim at hun må slakte dyr og legge ned drifta dersom hun ikke får gjødsle som før.
1: Det blir katastrofalt. Jeg vil miste 10 kyr hvis statsforvalteren tar vekk dette spreiearealet for meg. Og da vil jeg miste en tredjedel av dyrene mine, og da jeg vil ikke ha inntekt til å kunne fortsette å drive gården min.
0: Landbruksdirektør Monica Dalmo sier hun forstår frustrasjonen til bøndene.
2: Vi må nå gå I dialog og finne meg til bunns I hva det her går I. Det overrasker meg litt at det såpass mye areal I så husdyrtett område, så vi må nå se både på mulige feilskilder og på kartgrunnlaget og på og rett og slett å se nærmere.
0: Kjell Inge Røkke tok ut et utbytte på 1 milliard kroner, viser det ferske 2025-regnskapet, det skriver Dagens Næringsliv. Den sveitsbosatte milliardæren kjent for å ha tatt ut store utbytter fra toppselskapet The Resource Group. I 2024 var utbyttet på 800 millioner kroner. I konsernet økte inntektene fra 13 milliarder kroner I 2024 til 19,4 I 2025. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

17 over 5 klokka blitt, og det var Eva Velskrang som sang for det. Altså, en av Spice Girls-damene kan feire bursdag I dag, og det hun med Ginger, altså Ingefær I navnet, Ginger Spice, eller Jerry Halliwell, som født I 1972, da, så kan det jo regne ut selv. Jeg vet ikke hvor aktiv hun har vært med musikken de siste årene, men hun dukker nå opp I kjendispressen I England, sånn innimellom I hvert fall. Men vi kan jo feire henne litt her likevel, og gå tilbake til da hun var hot soloartist etter at Spice Girls ga seg. I 1999 så hadde hun denne sommerslageren.

Halla, fikk vi rocke litt sammen med ACDC her tidlig en torsdag morgen. Og for det hørte vi Nathaniel. Og nå det Madeleine som tar oss fram til nyheten når klokken slår halv seks.

0: quiero debruser i blodet.
1: Her er NRK Nyheter klokka 5.30. Det vil ta tid å avslutte Iran-krigen, sier USAs vicepresident J.D. Vance I et intervju med Fox News I natt. Han innrømmer også at det kan virke som USA ikke gjør noe fremgang I Iran. Vance beskriver forsøket på å avslutte krigen som rotete, og at det vil ta tid. President Donald Trump sa tirsdag kveld at en avtale om gjenåpning av Hormuzstredet var rett rundt hjørnet. Det ikke bare oljeprisen som styrer drivstoffprisene her I landet. Siden mars har det vært avgiftskutt på drivstoff, og I dag skal de rødgrønne partiene diskutere situasjonen fremover. Konkurransen mellom de ulike bensinkjedene også en viktig årsak til prissvingningene.
2: Over hele landet så settes prisene mer eller mindre til akkurat samme nivå når de settes opp. Dette følger ikke oljeprisen, det ikke svingning av oljeprisen, så dette på en måte prissettingen, konkurransen mellom kjedene, eventuelt mangel på konkurransen mellom kjedene.
1: Det sa økonomiprofessor og drivstoffekspert Øystein Forås. E39 stengt I begge retninger over en strekning på 7 kilometer etter at en lastebil velta nordøst for Mandal I Agder. Ulykken skjedde I vestgående retning vest for Dølebu-krysset. FIFA-president Gianni Infantino vil ikke trekke seg. Det kommer frem av en pressemelding sendt ut av FIFA I natt. Her erklærer også FIFAs ledergruppe at de har full støtte til Infantino. Infantino hadde I går innkalt til et krisemøte etter stormen som fulgte med planen om å selge andeler av fotball-VM. Etter møtet kom han med en beklagelse til FIFA-rådet, og samtidig med en trussel mot forbundets kritikere. Infantino sier at FIFA vil ta alle nødvendige skritt for å beskytte sitt gode navn og rykte. Politiet I Stockholm har pågrepet to personer etter at en gjenstand ble kastet inn I en restaurant I Södermalm sent I går kveld. De er blant annet pågrepet for drapsforsøk og forsøk på grov allmennfarlig ødeleggelse. Det var gjester I lokalet, men alle tok seg ut og ingen kom til skade. Gjenstanden skal undersøkes av politiets nasjonale bombegruppe. Alle brukere av elsparkesykkelselskapet Ride rammet av et datainnbrudd. Det gjelder 4,5 millioner kontoer I flere land, og av disse 1,6 millioner kunder I Norge, opplyser Ride til TV2. Selskapet sier at blant annet mobilnumre, e-postadresser, fødselsdata og deler av betalingskortinformasjonen kan være på avveie. Datainnbruddet politianmeldt. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

Stemmen fra Eurythmics, Annie Lennox der ute på egen hånd med Walking on Broken Glass, sang hun her I tidlig morgen. Den torsdagsmorgen, den 6. august, skriver I dag. Og alle som har slått på radioen ønsker en riktig god morgen. Og det Nils Åger Onsdag som her I studio, og skal være her en liten halvtime til. Mye mer god musikk har du I vente. For eksempel Trond Jensen som godt I gang her nå. Det var du som fikk med.

Ja, en fantastisk stemme hadde jo Natalie Cole. I miss you like crazy sang vi her, og for det hørte Trond Jensen. Jeg har jo gratulert Spice Girl Jerry Halliway med dagen sin tidligere I dag, og det en norsk musiker som også jeg vil markere dagen for, nemlig saksofonisten Sigurd Køhn, som de fleste kanskje kjenner gjennom gruppa Lava. Han kan dessverre ikke feire dagen sin selv, for han ble ett av offrene I den forferdelige tsunamien som rammet Thailand I 2004. Men vi kan jo likevel høre den flotte tonen hans sammen med Lava, spesielt her I låta The Ratter. Sigurd Køhn på saksofon.

Igla Cherries store slager Save Tonight fikk det der 6 på 6 klokka blitt og for han hørte vi Joa Navnedagen I dag det Gunnlaug og Gunnleiv alle som heter det som har den

Det er Emilie Hollow som synger neste stasjon, og det ble nest siste låt her I tidlig morgen denne torsdagen, for nå det Emil Karlsen som får lov til å avrunde, mens Nils Åge Ronstad minner deg på at det blir morgensending fra distriktskontoret ditt etter nyheter nå klokka 6. Ha det fint!

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Høye strømpriser og lave vannmagasiner har skapt uro rundt kraftsituasjonen I Norge. Nå nærmer regjeringen seg avgjørelsen om hva som skal skje med Norgesprisen neste år. Ordningen gir I dag en fastpris på 40 øre per kilowattime, men prisen skal justeres fra nyåret. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen krever at den ikke økes.
1: For Rødt så det viktig at folk har trygghet for strømprisen, og derfor så forventer jeg at man viderefører Norgesprisen på 40 øre. Det ville jo vært helt skandaløst hvis regjeringen foreslår en stor økning I Norgesprisen nå.
0: Men en videreføring kan bli dyrt ifølge kraftanalytiker Tor Dreyer Lilleholt I Volu.
2: Hvis man viderefører det nivået, og I tillegg viderefører det nivået som har valgt Norgespris som vi har I dag, altså vi sier at alle de som har valgt hittil gjør det også for neste år, så regner man med markedspriset på at vi kommer rundt 13-14 milliarder også neste år.
0: Tre personer skadet etter en trafikkulykke I Molde I Møre og Romsdal. En person skal være fastklemt I bilen. De to andre har kommet seg ut, men fremstår skadet, opplyser politiet. Over 1800 mennesker døde etter å ha blitt smittet med Ebola-viruset I Kongo, ifølge myndighetene I landet, og nesten 4000 personer bekreftet smittet med viruset. Det finnes foreløpig ingen godkjent vaksine eller behandling mot Ebola-varianten som herjer I Kongo. En mann pågrepet, mistenkt for å ha drept en kvinne på en øy I Stockholms skjærgård. En kvinne I 50-årene ble funnet død I en bolig tirsdag ettermiddag, og politiet mistenkte at kvinnen var blitt drept. Den pågrepne mannen I 50-årene og politiet søker ikke etter flere gjerningspersoner. I Nigeria over 300 mennesker som blitt bortført av væpnede grupper kommet til rette igjen, det opplyser landets myndigheter ifølge AFP. 163 av dem ble bortført fra en landsby vest I Nigeria tidligere I år. Bortføring av mennesker for at væpnede grupper skal kunne tjene penger på å løse penger et stort problem I Nigeria. USA gir grønt lys for et nytt våpensalg til Norge. Det kommer frem I en pressemelding fra det amerikanske utenriksdepartementet. Tillatelsen gjelder salg av artillerigranater med en verdi som tilsvarer drøyt 2,5 milliarder norske kroner. Kjell Inge Røkke tok ut et utbytte på 1 milliard kroner, viser det ferske 2025-regnskapet, det skriver Dagens Næringsliv. Denne sveitsbosatte milliardæren kjent for å ta ut store utbytter fra toppselskapet. I 2024 var utbyttet på 800 millioner kroner. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører God morgen Buskerud på NRK P1.
4: Og det torsdag, og det torsdag. Det torsdag, det altså den beste dagen I uka!
5: Det mulig? Mener du det?
4: Jeg mener jo det. Ja, men ikke sant, jeg liker å glede meg til ting, og da liksom torsdagen best, for da bare snikstarter man på helgen.
5: Vi starter I hvert fall. Veldig bra nå med Tears for Fears. Anne Sem Jakobsen, Maria Kommandantvold og Tina Brock sier god.

0: bølga og snø. Det veldig fint ute denne torsdags morgen. Sola den titter fram igjen etter en regnværsdag I går. Og I dag så skal det bli ganske fint vær. Det kan komme noen lokale regnbyger. Men det blir perioder også med sol, og så skal det blåse lite grann, spesielt på kysten denne torsdagen da. Temperaturene, ganske behagelige de også.
1: Ja da, det 9 grader på Dagali, og så på Haeilo 11 grader, Hemsedal og Kongsberg de 12 grader, Nesbyen og Vegli 13 grader, Drammen og Hokksund 14 grader, og Hønefoss, Gullsvik, Nesjådal og Svelvik har 15 grader I dag. Så det bare å finne fram shortsen med en eneste gang, og jeg tror du nesten kan legge vekk paraplyen, eller Tina?
0: Jeg tror
1: bare,
0: det.
1: Bare I hvert fall I dag tidlig.
0: Ja. Det jo helt nydelig ut akkurat nå. Hvis du ikke har gløttet på gardina di enda, så kan jeg fortelle at sola, den skinner, og det så fint og grønt, og det fortsatt sommer I Buskerud og I Norge. Vi har fått en melding fra vår gode venn Harry, som enig med deg, Anne. Og det jo hyggelig det, at han også glad I torsdagen.
1: Torsdag den beste dagen, mitt mantra I dag. så det godt du enig med meg, Harry. God morgen til deg, og god, fantastiske ukas beste dag, torsdag.
0: Og god morgen til deg, som på beina allerede. Kanskje du har fått deg en kaffekopp, kanskje du allerede ute I bilen. Da kan vi fortelle at det helt nydelig å kjøre I dag, og ingen problemer vi har fått vite om hvertfall.
1: Nei, her det ingenting, altså. Jeg kan ikke se at det noe på jernbanen heller, så her skal det være helt greit å komme seg dit du skal for øyeblikket I hvert fall.
0: Ja, tøffetoget, det går bra denne morgenen. Vi skal straks høre fra Halvar Kvadsheim om forsikring. Hvor viktig egentlig forsikring når en brann skjer?

0: TLC her i God morgen Buskerud, No Scrubs. 467 personer ble direkte berørt av brannen i Krokstadelva, og de aller, aller fleste hadde forsikringene i orden.
1: Men 16 husstander manglet innboforsikring, og 2 husstander manglet husforsikring. Hvor viktig egentlig forsikring?
2: Altså hvis dette personer som i arbeid, som har en helt grei inntekt, men de har ikke noen forsikring, hele boligen brent opp, og de har en, da kanskje en boliggjeld på 2-3 millioner kroner. Det blir vanskelig å komme inn i boligmarkedet igjen på mange, mange år. Så det en fryktelig vanskelig situasjon. Forsikringen skal jo være første linje her, kan du si. Men av ulike grunner så var det veldig høy, vil jeg si. Hvis det 10%, ekstremt høy andel som ikke hadde en forsikring her.
3: Økonomen Hallgeir Kvadsheim forteller at hus- og innboforsikring de to viktigste forsikringene vi har. Husforsikringen, det dekker huset ditt. Blir det utsatt for en brann, så får du enten bygd opp et nytt hus med de samme fasilitetene som før, eller så får du penger av samme verdi. Innboforsikringen dekker derimot alt som inni huset. Eier man et hus, så mener Kvadsheim at du må ha begge forsikringer. Men leier du, så trenger du kun innboforsikring. Det samme gjelder om du eier et hus i et sameie. Men det noen få unntak av folk som ikke trenger det?
2: Det jo mange forsikringer du helt klart klarer deg fint uten. For en student for eksempel som ikke eier så mye, du eller han vil kanskje ikke ha noen forsikringer, fordi de dekket, som jeg sa, mor og far sin innboforsikring. Og de har ikke noen bil, de eier ikke noen bolig. Så de kan jo kanskje klare seg uten en forsikring, med mindre de skal reise for eksempel utenfor EU. Men for folk som eier mye, så vil man jo gjerne ha en forsikring på de største eiendelene sine.
3: Kvadsheim forteller at begge forsikringene utrolig viktige dersom man eier et hus. Men hvis han må peke ut en som den aller viktigste, så det husforsikringen.
2: Det jo fordi det den største eiendelen de fleste nordmenn har, og risikerer jo da, ikke sant? Hvis det brenner opp, sånn som det gjorde i Krokstadelva, så risikerer det jo om at det koster alt på egen hånd. Og kanskje til og med belånt, så sitter de med bare gjeld og ingen verdi, så de får jo kanskje ikke engang mulighet til å bygge det opp igjen, fordi du har ikke penger til det. Så det jo noe av den viktigste forsikringen man kan ha da.
0: Reporter var Caroline Forberg.

0: podcast fra NRK.
1: Det en stor sultkrise i Afghanistan nå, og nesten halvparten av barna underernærte.
2: Og Ride har hatt innbrudd, og noen har fått tak i datainformasjonen til alle kundene deres, og du en av dem, så har vi svaret på hva du bør gjøre nå.
1: Mer om det her i dagens episode av Kjapt Oppdatert, som du finner i appen NRK Radio.

0: Dette Ny Liv. Og merkeband, en nydelig låt ifølge meg.
1: Ja, nå har jeg opprettet en avstemning i appen om hva som den beste dagen, for jeg mener torsdag, og du mener fredag, Tina.
0: Ja, så da kan du gå inn i appen NRK Radio og heie på din favorittdag, ja. Som selvfølgelig fredagen.
1: Torsdagen, ja.
0: Ja, vi får høre da hva folket sier. Det straks nyheter her i NRK P1. Klokka den halv sju, og i vårt studio i Oslo, der sist sitter Hanna Kolås klar for å gi deg siste nytt.
2: Klokka 6:30, her NRK Nyheter. Som starter i Midtøsten, for det vil ta tid å avslutte Iran-krigen. Det sa USAs vicepresident J.D. Vance i et intervju med Fox News i natt. Han vedgikk også at det kan virke som USA ikke gjør noe framgang i Iran, og beskriver forsøket på å avslutte krigen som rotete. President Donald Trump sa den veka at en avtale om gjenåpning av Hormuz-sundet var rett rundt hjørnet. I dag skal de rødgrønne partiene møtes på Stortinget for å diskutere om avgiftskuttet på drivstoff skal forlenges. Stortinget vedtok i mars å kutte avgiftene på bensin og diesel frem til 1. september grunnet økte priser som følge av krigen i Midtøsten. Men konkurranse vel så avgjørende som variasjon i oljeprisen, det sier økonomiprofessor og drivstoffekspert Øystein Forås.
3: Over hele landet så settes prisene mer eller mindre til akkurat samme nivå når de settes opp. Dette følger ikke oljeprisen, det ikke svingninger av oljeprisen, så dette på en måte prissettingen, konkurransen mellom kjedene, eventuelt mangel på konkurransen mellom kjedene.
2: Så skal vi høre at 7 av 10 unge uroet for alvorlige kriser som krig, uro og pandemi i Norge. Det viser årets barnebarometer. Nå ber barneombudet voksne om å ta et større ansvar for å gi informasjon som trygger de unge.
4: Det betydelig belastning å gå rundt og være redd når du ikke trenger å være det.
5: Sier professor i pedagogisk psykologi ved UiT, Jon Håkon Schultz.
4: Det et høyt tall at så mange bekymret. Men jeg må si at jeg egentlig ikke overrasket. For når vi tenker på det mediebildet vi har i dag, med kriser, katastrofer, vi har pågående kriger, det er så mye, det så intenst.
5: Trygge voksne som forberedt betyr mye for ungdommen, fremgår det av undersøkelsen.
6: Så den situasjonen de lever i må vi ta på alvor med å møte dem med trygge voksne som kan forklare hvordan verden ser ut.
2: Det sa barneombudet Mina Gerardsen, og reporteren var Eirik Hinde Sveen. I Kongo har nesten 2000 mennesker dødd etter å ha blitt smittet med Ebola-viruset. Ifølge styresmakten i landet har også nesten 4000 bekreftet smittet. Det finnes forbes ikke noe godkjent vaksine eller behandling mot Ebola-varianten som nå herjer i Kongo. Så tar vi med at i Agder en strekning på 7 kilometer på E39 stengt etter at en asfaltbil velter nordøst for Mandal. Sjåføren ble ikke skadd i velten, men det ventet at vegen vil bli stengt i flere timer. Det omkjøring via fylkesveg 439, altså gamle E39. NRK Nyheter, Hanna Kolås.

0: låt fra Mike and the Mechanics. Over my shoulder. Det blir liksom ikke mer pen enn akkurat dette. God morgen, Buskerud, Anne Sem Jakobsen, Maria Kommandant Vold og Tina Brokk på plass for å gi deg radio fra ditt distrikt denne torsdagen. Og nå skal du få en oppdatering på lokale nyheter. Maria, du på plass. Og vi har en ny prins i vårt distrikt.
1: Ja, vi har en prins Rasmus Løberg som skyter for Jondalen skytt. Skytterlag har sikret seg titelen skytteprins under årets landsskytterstevne. Etter en sterk og jevn skyting i går så endte altså Rasmus Løberg til slutt som tredje bestemann på kongelaget. Politiet har fått inn flere hundre bilder og videoer fra brannen på Stenseth. Nå skal politiet ved hjelp av dette materialet fra publikum kartlegge brannen og lage en nøyaktig tidslinje av brannens utvikling. Og 467 personer ble direkte berørt av brannen, og de aller fleste hadde forsikringene i orden, men 16 husstander manglet innboforsikring og 2 manglet husforsikring. Og en av dem manglet begge typer forsikring.
0: Takk skal du ha, Maria. Nå skal vi til Østre Toten. Derfra kommer Knut Anders Sørum, som synger Rømmer ifra her i NRK P1.

0: Rolig og fin start på dagen det her med Knut Anders Sørum og Rømmer ifrå. I god morgen Buskerud, Anne og Tina på plass. Vi smiler vi.
1: Ja.
0: Og det en fin torsdag der ute, altså det sol og det blir en fin dag. Bedre enn i går, sånn værmessig i hvert fall, men det var litt deilig jo, at det regnet i går.
2: Ja, og jeg tror det var så, vi trengte det så svårt, og det tror det så mange bønder i vårt distrikt og hageeiere i vårt distrikt som nå sjeleglad for at de fikk litt grann hjelp.
0: Ja, for nå skal det tørke opp, ikke sant? Og så blir kornet på åkeren helt tørt, og da skal det treskes.
1: Da skal det treskes.
0: Da det liksom starten på høsten nesten, det barndomsminner.
2: Ja, og så det en ting til også som dukker opp gjerne etter regn, og det kantarell.
0: Ja.
2: Så jeg vet jo, min mamma og pappa var rundt og lette etter litt kantarell, men de sier det for tørt, vet du, det for tørt.
0: Ja.
2: Så, men nå tenker jeg at dette kan hjelpe.
0: Sankerne har nok å holde på med. Jeg ser at det molter også som dukker opp i min feed, både på skaven og på fjellet nå, så nå det dags altså for sanking av bær. Blåbær det også på skaven nå.
2: Masse blåbær. Og jeg hadde i Hemsedal så var det alltid, siden du har så mange høydeforskjeller og sola står på der og ikke der og sånn, så ble det modningssesong på steder, altså innen et par kilometer fra der jeg bodde, på ulike steder. Sånn at, nå står sola på den veggen der oppe, liksom. Da var det om jeg opp til kjæringkjeften og så plukke blåbæra som der.
0: Ja.
2: Og så var det i skogen ned og i hagen til en Oddvar, vet du. Da var det bakke der, og så var det liksom ute på tuv, så du kunne plukke blåbær altså i så lang tid.
0: Vet du hva jeg fikk av mammaen og pappaen min i går?
1: Nei.
0: Jeg fikk blåbærdessert med vaniljesaus på. Det var godt det.
2: Du, Tina, lever du egentlig litt sånn som Tina 15 gjorde, fortsatt?
0: Det helt riktig, Anne. Ja. Jeg gjør det.
2: For i går hadde du også matpakke fra pappaen din som en lapp sånn der, om å ha en fin dag og en tegning av en mann med bart.
0: Ja, ja, ja. Håper det vil smake med hilsen pappa, også for en hyggelig overraskelse å få med seg niste. Ja, altså jeg minner jo mine foreldre på at jeg jo fortsatt ungen deres.
2: Ja, og det tror jeg de setter så stor pris på.
0: Jeg håper det.
2: Ja.
0: Vi har en radiokonkurranse i dag, og det blir ikke noe rebus i dag. I dag skal vi tilbake i tid til da vi var små og satt og ventet i spenning. For klokka 6, da var det jo barne-TV
2: ja.
0: I gamle dager.
2: Det var gøy.
0: Og nå har jeg hentet frem en god gutt fra gamle dager, og spørsmålet hva heter denne barne-TV-serien? Det litt i øra, men...
2: Det kan hende det derfor det veldig mange som ikke så glad i Bergens dialekt. vi har traumatisert fra barndommen.
0: Dette her veldig Bergen, men hva heter den barnetv-serien? Var jo i Bergen i helgen.
2: Ja.
0: Og det som var litt koselig å oppdage da, var jeg var inne på en kafé, og på den kafedisken, der satt denne typen altså.
2: Oh.
0: Så han holder fortsatt koken, holder på i Bergen han.
2: Ja, men det godt å høre. Han er fortsatt der i jobb.
0: Ja, vi vil gjerne ha svaret da. I appen NRK Radio, hva heter den barne-tv-serien? Nå, Lester.

0: mye med sol og varmer også. I går så ble det jo ganske våt dag. Vi fikk jo, eller veldig mange fikk rundt en 10-15 millimeter, og så har vi darbe med hele 31 i løpet av 24 timer. Og det vil nok gå noen byger også i dag. Det kanskje ikke alle som får de, men mange vil nok få noen dropper. Trolig mindre enn det var i går, altså det ser sånn ut. Så sola, den kommer frem. Det blir varmere enn i går, men regnbygene aldri så langt unna, og skydekket heller ikke så langt unna, så det vil skifte. Og så det vinden fra sørvest som tar litt tak nå på morgenkvisten, med en frisk bris utsatte steder. Det vil nok minke litt i ettermiddag. Etter hvert så går vinden på nordvest, og så vil nordvesten øke på utover ettermiddag kveld, og vil nok også den bli en frisk bris utsatte steder. Og de bygene som måtte komme når vi da på ettermiddag kveld, de kan det være litt mer fart enn de som måtte komme nå. Så det vel det vi sier at det skiftende vær i dag, men mye lettere enn hva det var i går.
1: Men jeg kan jeg spørre, for nå har jeg sett lynvarslet har gått litt sånn av og på. Blir det noe, hvor slår det ned?
0: Nei, det spør du meg, så spør jeg tilbake, det må jeg si. Men det nok en... Det liten sjans nå først på dagen, større sjans når vi kommer på sen ettermiddag kveld.
1: Ja.
0: Det nok større sjans litt lenger mot Oslo enn det mot Drammen. Så får vi se hvordan det går, men det er nok litt større sjans, kanskje litt lenger mot øst enn hos dere. Vi får se.
2: Du, Rafael, vi står her og diskuterer litt dagene i uka. Hva din favorittdag? Det torsdag eller fredag?
0: Nå jobber jeg turnus, så det litt sånn så der, men fredagen synes jeg bedre, altså, jeg må si det. Selv om det jo en bra torsdag i dag, det ikke det?
1: Jo, det nydelig. Heia torsdagen.
0: Heia torsdag, gutte.
2: Da setter vi en stemme på fredagen fra Rafael. Takk skal du ha da for dagens værvarsel. Vi skal fram mot nyhetene nå klokka 7. Få på et boyband fra 90-tallet. Dette en skikkelig god låt. Den går fint an å kline til. Her boys to men.

0: Klokka er 7, her NRK Nyheter. FIFA-president Gianni Infantino nekter å trekke seg. Det gjorde han klart etter et krisemøte sent I går kveld, etter stormen som fulgte med planene om å selge deler av fotball-VM. Da kom han først med en beklagelse til FIFA-rådet sine medlemmer og de nasjonale fotballforbundene, før han kom med en trussel mot forbundet sine kritikere. I etterkant av dette sendte FIFA ut en forsegn der de erklærte sin fulle støtte til Infantino. Høye strømpriser og lite vatten I vassmagasinene har skapt uro rundt kraftsituasjonen I Norge. Nå skal regjeringen snart bestemme hva som skal skje med Norgesprisen neste år. Ordningen gir I dag en fastpris på 40 øre per kilowattime pluss moms, men prisen blir justert fra nyttår. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen krever at den ikke går opp.
1: For det så viktig at folk har trygghet for strømprisen, og derfor så forventer jeg at man viderefører Norgesprisen på 40 øre. Det ville jo vært helt skandaløst hvis regjeringen foreslår en stor økning I Norgesprisen nå.
0: Men videreføring kan bli dyrt, ifølge kraftanalytiker I Volue, Tore Dreier Lilleholt.
2: Hvis man viderefører det nivået, og I tillegg viderefører det nivået som har valgt Norgespris som vi har I dag, altså vi sier at alle de som har valgt hittil gjør det også for neste år, så regner man med markedspriset på at vi kommer rundt en 13-14 milliarder også neste år.
0: To israelske soldater drepne I kamper I Sør-Libanon, ifølge det israelske militæret. Israelske soldater gikk tidligere I år inn I Sør-Libanon, der de kjemper mot Irans støtte Hezbollah. Så skal vi høre at en av fire utsetter nedbetalinger av studielånet, det viser nye tall fra Lånekassa. Utsetting I ett år koster turnuslegen August Farkas fra Bergen over 100 000 kroner I renter.
3: Det var litt sjokkerende å se hvor mye det var. Litt sånn. Jeg fikk litt kjeft av min mor. Lønn som turnuslege ikke sånn spektakulært bra, og så var det andre ting I livet som måtte prioriteres. Jeg bodde et sted hvor jeg måtte ha bil, leiemarkedet var vanskelig, og så vil man jo ha et liv om man har bodd litt trangt økonomisk I mange år.
4: En av fordelene med lånet den lave renta, men utsetter du betalinga vil rentekostnadene øke. Hele 12% har brukt opp kvota si med 3 års nedbetalingsutsetting. Samtidig så lånekassene øke I folk som sliter med å betale tilbake rekningene I tide.
3: Mitt beste råd ville nok vært å tenke litt ekstra på å utsette studielånet, hvis jeg skulle gjort det på ditt. Det dyrt med renter.
0: Reporter Ragnhild Nyhammer. I Møre og Romsdal tre personer skadde etter en trafikkulykke I Molde. Sjåføren av bilen alvorlig skadd ifølge politiet, men skadeomfang på det andre ukjent. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
5: Og her overtar NRK Buskerud med lokale nyheter. 467 personer ble direkte berørt av brannen I Krokstadelva. De aller fleste hadde forsikringene I orden, men 16 husene manglet innboforsikring og 2 manglet husforsikring. En av dem manglet begge typer forsikring. Forbrukerøkonom Hallgeir Kvadsheim undersøker viktigheten av å ha de riktige forsikringene I orden under kriser.
6: Hvis det brenner opp, sånn som det gjorde I Krokstadelva, så risikerer det jo at det koster alt på egen hånd da. Og kanskje til og med belånt, så sitter de med bare gjeld og ingen verdi, så de får jo kanskje ikke engang mulighet til å bygge det opp igjen, fordi at du har ikke penger til det. Så det jo noe av de viktigste forsikringene man kan ha da.
5: Og politiet har fått inn flere hundre bilder og videoer fra publikum for å kartlegge denne brannen. Materialet skal brukes nå for å lage en nøyaktig tidslinje av brannens utvikling. Samtidig opplyser politiet til Drammens Tidende at de fortsatt utelukker at brannen var påtent. Hovedteorien selvanhendelse eller uaktsomhet, og en person har formelt status som mistenkt I saken mens de venter på svar fra Kripos. Rasmus Løberg, som skyter for Jondalen Skyttelag, har sikret seg titelen Skytteprins under årets landsskytestevne. Etter sterk og jevn skyting I går endte Løberg som tredje bestemann på kongelaget, og han har tidligere vært skyttekonge I 2019 og I 2025. Ringerike kommune har mottatt 9 tomteforslag for det planlagte nye sykehjemmet, men detaljene holder de hemmelig mens vurderingen pågår, skriver Ringerikes Blad. Kommunen sikter mot en åpen prosess og forventer avklaring innen årets slutt etter dialog med tilbyderne. Og flere tusen mennesker har ventet til Håksund by- og laksefestival som starter i dag. Festivalen har røttet tilbake til 1985, da den ble arrangert for første gang i forbindelse med Øvre Eiker kommunes 100-årsjubileum. Det var nyheter.
7: God morgen, Buskerud, på NRK PN.
8: Det torsdag, men det den beste dagen i uka? Jeg usikker. Maria Kommandantvall, Anne Sem Jakobsen, Tina Brokk og...
9: Marianne!
8: Si god morgen, Buskerud!

0: 467 personer blev direkte berørt av branden I Krokstadelva, og de aller, aller fleste hadde forsikringene I orden. Men 16 husstander manglet innboforsikring, og 2 husstander manglet husforsikring. Hvor viktig egentlig forsikring?
1: Altså hvis dette personer som I arbeid, som har en helt grei inntekt, men de har ikke noen forsikring, hele boligen brent opp, og de har en, da kanskje en boliggjeld på 2-3 millioner kroner. Det blir vanskelig å komme inn I boligmarkedet igjen på mange, mange år. Så det en fryktelig vanskelig situasjon. Forsikringen skal jo være første linje her, kan du si. Men av ulike grunner så var det jo veldig høy, vil jeg si. Hvis det 10%, ekstremt høy andel som ikke hadde en forsikring her.
2: Økonomen Hallgeir Kvadsheim forteller at hus- og innboforsikring de 2 viktigste forsikringene vi har. Husforsikringen, det dekker huset ditt. Blir det utsatt for en brand, så får du enten bygd opp et nytt hus med de samme fasilitetene som før, eller så får du penger av samme verdi. Innboforsikringen dekker derimot alt som inni huset. Eier man et hus, så mener Kvadsheim at du må ha begge forsikringer. Men leier du, så trenger du kun innboforsikring. Det samme gjelder om du eier et hus I et sameie. Men det noen få unntak av folk som ikke trenger det?
1: Det jo mange forsikringer du helt klart klarer deg fint uten. For en student for eksempel som ikke eier så mye, du eller han vil kanskje ikke ha noen forsikringer, fordi de dekket, da, som jeg sa, mor og far sin innboforsikring. Og de har ikke noen bil, de eier ikke noen bolig. Så de kan jo kanskje klare seg uten en forsikring, med mindre de skal reise for eksempel utenfor EU. Men på folk som eier mye, så vil man jo gjerne ha en forsikring på de største eiendelene sine.
2: Kvadsheim forteller at begge forsikringene utrolig viktige dersom man eier et hus. Men hvis han må peke ut en som den aller viktigste, så det husforsikringen.
1: Det jo fordi det den største eiendelen de fleste nordmenn har, og risikerer jo da, ikke sant? Hvis det brenner opp, sånn som det gjorde Krokstadelva, så risikerer det jo om at det koster alt begge noen da. Og kanskje det belånt, så sitter de med bare gjeld og ingen verdi, så de får jo kanskje ikke engang mulighet til å bygge det opp igjen, fordi at de har ikke penger til det. Så det jo noe av den viktigste forsikringen man kan ha da.
0: Økonom Hallgeir Kvadsheim til reporter Caroline Forberg.

0: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Christian Walls og Wonder Child her på NRK P1. Jeg jo en som veldig glad i å bade, derfor følger jeg godt med på badetemperaturer rundt omkring.
1: Ja, det godt at du fortsatt holder koken på det. Og hvordan ser det ut, Tina?
0: Ja, jeg kan jo for eksempel ta Garsjø som ligger i Lier. Der er det opp og lukter på 18 grader akkurat nå. 17,7 da, ifølge mine målinger. Strandafjorden i Ål, 15,5 grad.
1: Ja, det er friskt og godt.
0: Ja, det er det. Man våkner hvis man hopper ut i 15 grader om morgenen.
1: Og så blir du varm etterpå, for at kroppen varmer opp seg selv etterpå. Det er en sånn deilig følelse.
0: Det er akkurat det, Anne. Det er så deilig. Så hopp uti om du kan ta deg et morgenbad. Og nå 7:30 så er Hanna Kolås klar med nyhetene.
2: God morgen. Her er Dagsnytt 7:30. FIFA Infantino nekter å trekke seg etter VM-bråket. Barneombudet ber voksne ta mer ansvar for å trygge unge som er uroa. Og mange utsetter nedbetalinger av studielånet, men det kan bli dyrt.
3: Det var litt sjokkerende å se hvor mye det var. Litt sånn. Jeg fikk litt kjeft av min mor.
2: Men først altså skal vi til presidenten i det internasjonale fotballforbundet FIFA, Gianni Infantino. Han beklaget i natt planen om å selge deler av VM, men gjorde det samtidig klart at han ikke har noen planer om å trekke seg. I går var FIFA-toppene samlet til et krisemøte i Marokko, og reporter Mathea Hallingstad Laugen. Det var Infantino selv som kalte inn til dette møtet. Hva var bakgrunnen?
4: Jo, Infantino har da vært hardt presset den siste tiden. Han har blitt kritisert for en plan han hadde om å selge deler av VM til private investorer. Og under eller etter gårsdagens møte kom han da med en beklagelse, men vil ikke trekke seg.
2: Og hva var på en måte bakgrunnen, eller hva mer sa han i denne beklagelsen?
4: Jo, Infantino skal ha sagt seg enig i at prosessen rundt forslaget ble håndtert feil, men han og FIFA understreket også at alt ble gjort i tråd med regelverket, og han advarer mot å angripe organisasjonens integritet. Og FIFAs ledergruppe har også nå erklært full støtte til Infantino som president.
2: Stormen rundt Infantino er vel ikke over med det første, men hva skjer videre nå?
4: Styret i Norges fotballforbund har også møte i dag, hvor Infantinos fremtid skal diskuteres. Og der har det vært ventet at Norge formelt vil uttrykke mistillit mot presidenten. I tillegg så skal FIFA ha en gjennomgang av hele prosessen, og en rapport skal legges frem for FIFA-rådet på neste møte.
2: Takk skal du ha, Mathea Hallingstad Laugen. Drivstoffpriser er nok en gang tema på Stortinget. Siden mars har det vært avgiftskutt på drivstoff grunnet øka priser på grunn av krigen i Midtøsten, og kuttet varer til 1. september. Men årsaker til at drivstoffprisene svinger er mer sammensett enn at olja har blitt dyrere.
5: Drivstoff er dyrt, og kaffe er dyrt. Altså, det er liksom sant. Det er jo sant det.
6: Det ser Geir Aksnesæter, medan han ser taler på prisskjermen til bensinpumpa gå raskt oppover ved Esso Danmarksplass i Bergen. Siden krigen mellom Iran, USA og Israel brøt ut i februar, har det vært mye snakk om oljepriser. Men svingninger i oljeprisen er ikke den eneste årsaken til varierende drivstoffpriser for norske bilister.
7: Over hele landet så settes prisene mer og mindre til akkurat samme nivå når de settes opp. Dette følger ikke oljeprisen, det er ikke svingning av oljeprisen, så dette er på en måte prissettingen, konkurransen mellom kjedene, eventuelt mangel på konkurransen mellom kjedene.
6: Det forklarer økonomiprofessor og drivstoffekspert Øystein Forås.
8: Det er jo all grunn til å tro at det kommer til å bli veldig, veldig høy, og potensielt da høyere enn i mars.
6: Det ser partileier for Fremskrittspartiet Sylvi Listhaug, som vil videreføre avgiftskuttet. Men for at et flertall skal bli mulig, trenger Høyre med seg på laget. Til bilister som trenger å fylle tanken, har økonomiprofessoren noen råd.
7: Det å altså følge med rundt der du bor, eller der du typisk fyller bensin, hva på en måte den høy pris nå for øyeblikket, og hvor lavt bruker den å gå, kan du si, her for øyeblikket, og da unngå å fylle når det veldig dyrt.
2: Reporter Regine Hattvik. En av fire utsetter nedbetalingen av studielånet, det viser nye tall fra statens lånekasse. Men det kan fort bli dyrt. Utsetting i ett år koster August Farkas fra Bergen over 100 000 kroner i renter.
3: Det var litt sjokkerende å se hvor mye det var. Litt sånn. Jeg fikk litt kjeft av min mor.
9: Mange gjør som August Farkas og utsett betaling av studiegjelder.
3: Lønn som turnuslege ikke sånn spektakulært bra, og så var det andre ting i livet som måtte prioriteres. Jeg bodde et sted hvor jeg måtte ha bil, leiemarkedet var vanskelig, og så vil man jo ha et liv, og man har bodd litt trangt økonomisk i mange år.
9: På ett år med utsetting var den nyutdannede legen ut med 106 000 kroner bare i rente.
3: Det hender jo at jeg går inn og sjekker nedbetalingsplanen min, og det blir et par søvnløse netter i løpet av året når jeg tenker på det.
9: I Norge kan du utsette nedbetalinger av studielånet i til sammen 36 måneder. En av fordelene med lånet er den lave renta. Men utsetter du betalinger, vil rentekostnadene øke. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland understreker hvor viktig studiestøtte er for at alle skal kunne ta utdanning.
10: Ja, det skal være mulig å få betalingsutsettelse. Det kan være av økonomiske årsaker, da kan man søke om det. Vi har også heldigvis noen gode gjeldsletteordninger, litt avhengig av hvor man bor og hvilken utdanning man har tatt. Men studiestøtten og studielånet skal være tilgjengelig for alle og er viktig for å få flere til å ta høyere utdanning.
9: Hele 12% har brukt opp kvota si med 3 års nedbetalingsutsetting. Samtidig ser lånekassene øke i folk som sliter med å betale tilbake rekningene i tide.
3: Mitt beste råd ville nok vært å tenke litt ekstra på å utsette studielånet, hvis jeg skulle gjort det på nytt. Det er dyrt med renter.
2: Reporter i denne saken var Ragnhild Nyhammer. Det vil ta tid å avslutte Iran-krigen, det sa USAs vicepresident J.D. Vance i et intervju med Fox News i natt. Han innrømmer også at det kan virke som USA ikke gjør noe framgang i Iran. Vance beskrev også forsøket på å avslutte krigen som rotete og sa at det vil altså ta tid. Denne veka sa president Donald Trump at en avtale om gjenåpning av Hormuz-sundet var rett rundt hjørnet. Høye strømpriser og lite vatten i vassmagasiner har skapt uro rundt kraftsituasjonen i Norge. Nå skal regjeringen snart bestemme hva som skal skje med Norgesprisen neste år. Ordningen gir i dag en fastpris på 40 øre per kilowattime pluss moms, men prisen blir justert fra nyttår.
11: For det er så viktig at folk har trygghet for strømprisen og vet at de ikke får regninger på mange tusen kroner, og derfor så forventer jeg at man viderefører Norgesprisen på 40 øre.
12: En videreføring av Norgesprisen på dagens nivå kan bli dyrt for regjeringen. Når statsbudsjettet legges frem i oktober, blir det klart hvordan ordningen skal finansieres. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen krever at Norgesprisen blir stående.
11: Det ville jo vært helt skandaløst hvis regjeringen foreslår en stor økning i Norgesprisen nå.
12: Hvis regjeringen holder prisen uendret, kan regningen bli på mange milliarder kroner. Det anslår kraftanalytiker Thor Reier Lilleholt i Volue.
13: Vi kommer rundt 13-14 milliarder også neste år.
12: Men den regningen mener Rødt at staten må ta, ikke strømkundene.
11: Staten håver inn titalls milliarder i økt moms. Noe av det går tilbake til folk flest gjennom denne Norgesprisen, det skulle bare mangle.
12: Samtidig understreker kraftanalytiker Lilleholt at utfallsrommet til Norgesprisen er stor.
13: Så dette er høyst usikkert. Vi er 100% avhengig av vær og vind i Norge.
12: Energiminister Terje Aasland vil foreløpig ikke si om nordmenn må belage seg på en høyere Norgespris neste år.
14: Det kommer vi tilbake igjen til når vi legger frem statsbudsjettet. Jeg tror i den tiden vi har vært igjennom nå, ikke minst den kalde vinteren og denne sommeren også med høye strømpriser, skal folk være veldig glad for at vi har en regjering som trygger norske strømkunder i møte med høye strømpriser som det har vært i snitt gjennom dette året.
2: Reporter Lina Augusta Melland. Så skal vi høre at 7 av 10 unge er uroet for alvorlige kriser som krig, uro og pandemi i Norge. Det viser årets barnebarometer. Nå ber barn om både voksne om å ta et større ansvar for å gi informasjon som trygger de unge.
15: Det betydelig belastning å gå rundt og være redd når du ikke trenger å være det.
16: Sier professor i pedagogisk psykologi ved UiT, Jon Håkon Schultz.
15: Det et høyt tall at så mange bekymret. Men jeg må si at jeg egentlig ikke overrasket. For når vi tenker på det mediebildet vi har i dag med kriser, katastrofer, vi har pågående kriger, det så mye, det så intenst.
16: Trygge voksne som forberedt betyr mye for ungdommen, fremgår det av undersøkelsen.
17: Så den situasjonen de lever i må vi ta på alvor med å møte dem med trygge voksne som kan forklare hvordan verden ser ut.
2: Sa barneombud Mina Gerhardsen, og reporter var Erik Hinde Sveen. Til slutt, finansmannen Kjell Inge Røkke tok ut et utbytte på 1 milliard kroner i fjor, og det viser ferske tall for 2025-rekneskapen ifølge Dagens Næringsliv. Den sveitsbosatte milliardæren kjent for å ta ut store utbytte fra toppselskapet The Resource Group. Det var dagens Dagsnytt som du fikk av Arild Svalbjørg og Hanna Kolås.
18: God morgen, Buskerud! På NRK P1.

0: D-Sound, snart kvart på åtte denne torsdagsmorgen. How could I forget? Er en stemme jeg elsker, så det stemmen til Simone Larsen I D-Sound.
1: Ja, det veldig bra musikk. Jeg husker at dette var en av de CD-ene som gikk rundt hjemme hos broren min sitt. Liksom. Han hadde CD-hyller fra gulv til tak, for han jobbet med distribusjon av CD-er når jeg var tenåring. Så ja. Da fikk jeg masse CD-er, og da fikk jeg høre, kan jeg gå inn der og bare plukke og høre og lytte og kose meg.
0: Jeg snakket med noen unge voksne I sommer og spurte dem om de hadde hørt om D-Sound.
1: Ja.
0: Nei, det hadde de ikke. Og det jo ikke så rart, fordi det jo ikke musikk som de hører på, men da fikk jeg dem til å gå inn på Spotify, søke opp D-Sound og oppdage det. Så håper jeg det fenger for dem også da.
1: Ja, ikke sant? Men da må du begynne å høre på Rock Boys og A$AP Rocky og sånn.
0: Ja, ikke sant? Og da spør jeg, hva det?
1: Ja.
0: Og sånn det på tvers av generasjoner. God morgen, Buskerud, sier Anne, Sem Jakobsen og Tina Brokk her i Drammen. Og ute I trafikken så det helt grønt på trafikkarta. Det lite trafikk, altså.
1: Det lite, men det har begynt å tette seg litt nå innover mot hovedstaden, så kan det bli litt sånn rykk og napp, typ jeg. Litt før Sandvika, litt før Høvik, og så det litt varierende akkurat der. Og så det noe også borte ved, ja, det ikke veldig mye å henge I fingrene I her, altså, men det borte ved Mjøndalen, det mange som vil til deg, det ditt område her, Tina.
0: Det skjønner jeg godt.
1: Så det det som ellers det fint.
0: Da fikk du rett, for det har vært veldig rolig hele morgenen. Og så når klokka nærmer seg åtte, da folk på vei til jobb. Det mange som fortsatt har ferie, tydeligvis. Og trafikken I togtrafikken, den går også I rute ifølge Vy. Du, jeg begynner å glede meg veldig nå, for bare om et kvarter så får vi besøk her av komiker Halvor Johansson.
1: Ja, jeg gleder meg. Jeg har glemt å ringe opp vekken, så jeg håper at han dukker opp.
0: Det må du gjøre nå, for vi kjører I gang radiokonkurransen. Siste mulighet nå, for straks skal vi trekke en vinner. Hva heter denne barnetv-serien? Ja, hva heter barnetv-serien?
1: Ja, den siste tonen der litt skjærende.
0: Jeg gjerne det når du fra Bergen. Send svaret I appen NRK Radio da.

0: Hei.
1: Nina Haaland, dagens vinner av konkurransen vi lurte på. Hva heter denne barnetv-serien?
2: Marianne!
0: Marianne! Det var Gullars.
1: Det var Gullars, ja. Ja. Var det en favoritt hos deg?
0: Altså, jeg husker ikke så mye av det, rett og slett, men jeg husker det Marianne.
1: Ja. Det til og med blitt laget en t-skjorte som med bilde av Gullars på, og så med stor skrift Marianne.
0: Ja.
1: Den er fin, altså. Hvor i verden er du enn i dag, Nina?
0: Jeg på en hytte på Skollenborg forbi Kongsberg.
1: Oi, på ferie?
0: Nei, jeg leide den i hele sommer og jobbet herfra. Da.
1: Og så spennende, for jeg hører jo at du ikke kommer fra Kongsberg.
0: Nei, jeg kommer fra Sunnhordland på Vestlandet, Tysnes.
1: Og du jobber med hund?
0: Jeg jobber med hund, ja. Med separasjonsangst.
1: Separasjonsangst, hvordan jobber man med det?
0: Jeg jobber online, det vil si at jeg kan sitte og se på hunden mens eieren går ut, og så gir de beskjed når de skal komme inn igjen, og så lager jeg treninger for de da uker som kommer etter at jeg har sett på de, før jeg ser på de igjen neste.
3: Ok, så det er jo kjempespennende. Så du har da tilgang på et eller annet webkamera som følger denne hunden på innsiden, da, så kan du se når den roer seg og sånn?
0: Ja, jeg ser på Zoom rett og slett, så jeg har Zoom etter meg igjen, og så setter de opp flere skjermer, da, sånn at jeg kan se flere områder av huset mens de går ut.
1: Men du, hva er det hunden sliter med når eieren blir borte?
0: Altså, det varierer jo litt fra hund til hund, men det er jo stort sett det å være alene. Ofte er det akkurat det når de går ut som er største triggeren da.
1: Ja, og hva kan skje da når eieren går ut av huset og hunden ikke skal med?
0: Da kan det bli uling og piping og skraping på døra, og er det skikkelig ille så kan de tisse og bæsje inne og ødelegge. Og, ja. Men når jeg jobber med dem så skal de jo aldri komme på det nivået da, før jeg får eieren inn igjen. Nei. Hva er ditt beste? Jeg skal hele tiden jobbe når hunden er trygg.
1: Ikke sant? Hva er ditt beste tips til hundeeiere da, som har eller hunder og hundeeiere med separasjonsangst?
0: Det er å gå helt tilbake til valpestadiet omtrent, altså så ta det veldig, veldig, veldig gradvis, og aldri gå ut lenger enn det hunden takler, og så øke veldig gradvis på.
3: Ja, det er mye trening i hunden, altså.
0: Det er mye trening, det er det.
3: Ja, det er godt hjelpen finnes.
1: Nina Haaland, ja. Nina Haaland, fortsett den gode jobben din, og så får du premie i posten av oss, og så sier vi ha en fortsatt fin torsdag.
0: Takk det samme. Ha det.

0: klokka er 8. Her er NRK Nyheter. Drivstoffprisene I dag låge sammenlignet med inntektene våre, det sier sjeføkonom I Sparebank 1 Markets, Harald Magnus Andreasen, som usikker på om det fornuftig å forlenge avgiftskuttet på bensin og diesel. I dag skal de rødgrønne partier møtes på Stortinget for å diskutere en eventuell forlenging av avgiftskuttet som kom I vår, grunnet øka priser som følge av krigen I Midtøsten.
1: Det jo sånn at hvis da de som kjører på veien ikke betaler avgifter på drivstoffet, det vi kaller veibruksavgiften for eksempel, ja, så må jo noen andre betale for vedlikehold og investeringer på veier. Og du kan spørre om de som da ikke bruker veiene, mer at det fair at de betaler fremfor de som bruker veiene. Og derfor har vi vedtatt disse avgiftene. Og skal vi endre dem, så må vi gjøre det etter et grundig vurdering om det riktig eller galt å gjøre det ene eller andre, og ikke ta det som et hastevedtak når vi ser ganske normale variasjoner I bensinprisene.
0: FIFA-president Gianni Infantino nekter å trekke seg, det gjorde han klart etter et krisemøte sent I går kveld etter stormen som følte med planene om å selge deler av fotball-VM. Da kom han først med en beklagelse til FIFA-rådet sine medlemmer og de nasjonale fotballforbundene før han kom med en trussel mot forbundets kritikere. I etterkant av møtet erklærte FIFA si fulle støtte til Infantino. Styret I Norges fotballforbund skal også ha et møte I dag der Infantinos fremtid skal bli diskutert. Det ventet at Norge formelt vil uttrykke mistillit mot presidenten. I Møre og Romsdal tre personer skadde etter en trafikkulykke I Molde. Sjåføren av bilen alvorlig skadd ifølge politiet, men skadeomfanget på de to andre førebels ukjent. Så skal vi høre at en av fire utsetter nedbetalingen av studielånet, det viser nye tall ifra lånekassa. Men det kan fort bli dyrt. Utsetting I ett år koster turnuslegen August Farkas fra Bergen over 100 000 kroner I renter.
2: Det var litt sjokkerende å se hvor mye det var. Litt sånn. Jeg fikk litt kjeft av min mor. Lønn som turnuslege ikke sånn. Spektakulært bra, og så var det andre ting I livet som måtte prioriteres. Jeg bodde et sted hvor jeg måtte ha bil, leiemarkedet var vanskelig, og så vil man jo ha et liv, og man har bodd litt trangt økonomisk I mange år.
3: En av fordelene med lånet den lave renta, men utsetter du betalingen, vil rentekostnadene øke. Hele 12% har brukt opp kvota si med 3 års nedbetalingsutsetting. Samtidig ser lånekassene øke I folk som sliter med å betale tilbake rekningene I tide.
2: Mitt beste råd ville nok vært å tenke litt ekstra på å utsette studielånet, hvis jeg skulle gjort det på nytt. Det dyrt med renter.
0: Reporter I denne saken var Ragnhild Nyhammer, og det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
4: Og her blir det nyheter fra Buskerud. De aller fleste som ble husløse etter brannen på Stenseth hadde forsikringene I orden, men 16 husstander manglet innboforsikring, og 2 manglet husforsikring, og en av dem manglet begge typer forsikring. Det veldig viktig å ha forsikringen I orden når det oppstår en krise, sier forbrukerøkonom Hallgeir Kvadsheim. Og I alt så var altså 467 personer direkte berørt av storbrannen på Stenseth. Frivillige ved Hjelperingen Drammen ble I går møtt av et trist syn. Donasjoner som gitt til de som rammet av brannen på Stenseth var blitt rotet gjennom, stjålet og delvis ødelagt utenfor bruktbutikken. Dette skriver Drammens Tidende. Organisasjonen ber nå folk om å levere klær og utstyr I bruktbutikkens åpningstid. Da blir ikke klær og andre ting stående ute. Den nedlagte grendeskolen I Vats I år lagt ut for salg. Prisantydning på 1,75 millioner kroner, skriver Hallingdølen. Bygget har stått tomt siden skolen ble lagt ned I 2008. Ønsket at den nye eieren skal skape aktivitet og kanskje få flere til å flytte til bygda. Megler Ådne Holesøl Hognerud forteller at interessen stor. Så langt det kommet et bud på litt over 1 million kroner. Rasmus Løberg, som skytter for Jondalen Skyttelag, har sikret seg titelen skytterprins under årets landsskytterstevne. Etter sterk og jevn skyting I går, så endte Løberg som tredje bestemann på kongelaget. Og Rasmus Løberg, han var skytterkonge I 2019 og I fjor I 2025. Nyheter fra Buskerud, det fikk du av Maria Kommandantvold. NRK P1.
5: Buskerud på NRK PN.
6: Som straks får besøk av komiker Halvor Johansson.

0: Black Shawn Mendes. Straks 7:50. Hopp og sprett, Anne Sem Jakobsen og Tina Brokk. Si god morgen, Buskerud, og vi har fått en veldig koselig melding fra Kristoffer.
1: Ja, verdens beste morfar hører på Radio Buskerud fra et fylke som ikke er Buskerud, og på den måten deler vi en god morgenstund med ham hver eneste dag, selv om vi bor et lite stykke fra hverandre. Jeg er superglad i deg. Nei, vent litt, det er ikke bare det. Jeg er superduper glad i deg og mormor. Hilsen, Kristoffer.
0: Åh, så søtt.
1: Ja, den er fin.
0: Kristoffer, jeg håper du har en bra start på dagen, og det samme til mormor og morfar da, som er, ja, befinner seg utenfor Buskerud.
1: Et eller annet sted.
0: Velkommen skal du være, selv om du ikke er en Buskerud-væring. Vi får straks besøk av en kar som jeg synes er ganske morsom. Halvor Johansson, komiker.
1: Ja, komiker og Drammens patriot, vil jeg si.
0: Det vil jeg også si, ja. Og da må vel vi ta vårt kraft i sammen.
1: Det må vi.
0: For han er jo kjent for å ja, sparke litt grann godt fra og gi litt kjeft til både den ene og den andre.
1: Ja, det er jo bare å forberede seg på at den neste halve timen så går smella litt hit og dit, kan vi jo si. Og det blir god stemning og gøy humor med altså komiker Halvor Johansson, som sitter ute og venter på oss akkurat nå.
0: Ja, og Rafael Escobar Løvdal, han venter nå på å gi deg torsdagsværet for Buskerud.
2: Skydekket vil variere i løpet av dagen, så det er nok en god del skydag. Men i forhold til i går, så blir det jo mye mer sol og varmer også. I går så ble det jo ganske våt dag. Vi fikk jo, eller veldig mange fikk rundt en 10-15 millimeter, og så har vi Darbe med hele 31 i løpet av 24 timer. Og det vil nok gå noen byger også i dag. Det er kanskje ikke alle som får de, men mange vil nok få noen dropper. Trolig mindre enn det var i går, altså det ser sånn ut. Så sola, den kommer frem. Det blir varmere enn i går, men regnbygene er aldri så langt unna, og skydekket er heller ikke så langt unna, så det vil skifte. Og de bygene som måtte komme når vi da er på ettermiddag kveld, de kan det være litt mer fort enn de som måtte komme nå.
0: Var meteorologen vår, Rafael Escobar Løvdal. Straks også, Halvor Johansson.
3: Buskerud på NRK P1.

0: Leon Frick like bak, og nå har vi fått besøk I studio. Han ble kjent gjennom Radio Rocks spalte Ta deg sammen, der han på humoristisk vis kjefta på folk og fenomener.
1: Ja, og der ble også vi kjent, for jeg må jo nevne at dette mannen som jeg startet min radiokarriere sammen med. Velkommen til oss, komiker og venn Halvor Johansson.
2: Tusen takk, så hyggelig å være her.
0: Ja. Så du kommer inn I dette studio med en t-skjorte med Muppet-show-figurene på, og så har du altså gullsolbriller med palmer.
2: Ja, eller er det ananas?
1: Dette jo ananasbriller.
0: Ja, det ananas, ja. Ja, men den som står på toppen av ananasen, den grønne.
2: Den hatten.
0: Den hatten på ananasen. Fantastisk. Ja,
2: det er palme, det. Eller?
0: Ja, jeg vet ikke. For meg så ser det som en palme, men ja.
1: Det altså er så takk. God stemning på denne sommergjesten her.
2: Altså, det men det jo sommeren igjen.
1: Ja.
2: Det har jo vært, I hvert fall der jeg bor, så har det vært styrtregn I 3 dager.
1: Ja.
2: Så I dag det jo helt nydelig.
0: Ja, men det en stor glede å si velkommen, Halvor Johansson. Oppvokst I Drammen. Hvordan har sommeren vært så langt da?
2: Du, den har vært veldig stille og rolig.
1: Ja.
2: Veldig stille og rolig. Og så har jo vi som bor på Østlandet, vi har jo hatt fint vær. Vi har jo hatt sånn, det har vært varmt I fjor, og så kan bade og sånn der. Nå gjør jeg meg til da, fordi jeg bader liksom I fjor og sånn, for jeg litt redd for det som bor I saltvann, så...
1: du vel redd på brammen etter alder?
2: Nei, egentlig ikke, for de klarer jeg oversikt over. Det de der på bånd der, krabbene.
1: Så det frykten din?
2: Ja, altså det jo bare vann, det jo edderkopp I vann. Har du ikke sett dem eller? Klør har de også.
1: Edderkopp med klør?
0: Det finnes løsninger på sånt, badesko.
2: Badesko, eller trål og grill.
1: Ja, ikke sant. Du liker det best på grillen.
2: Ja, men trenger vi krabbe det til noe annet enn mat? Trenger det være på stranden der vi
1: Nei, kanskje ikke. Nei.
0: Hva skal til for at du bader?
2: Altså, det skal egentlig ikke mer til enn at det må være I hvert fall det sånn 18 grader, som har veldig sånn smerteterskel. Men hvis det veldig mye sånn der groms og kripskraps på bånden, så at du ikke ser hva som bor nede der, da jeg liksom nødt til å holde meg flytende. Og det... Da kan ikke jeg tråkke... Du skjønner hva du mener.
1: Jeg skjønner hva du mener.
2: For hvis jeg tråkker, da tråkker jeg jo I landskapet til han med klørene.
1: Ja.
2: Så, men Drammen jo helt topp sånn sett, for det jo masse sånne kjern overalt, og der bor du ingenting.
1: Nei, ikke sant? Så der kan du trives.
2: Ja.
1: Så hvis det mudder på bunnen I et kjern, så kan du være med.
2: Ja, hvis det bare det, så.
1: Ja.
2: Fordi det ikke så mye tang og tare på landfallskjern, for eksempel. Så der vet jeg på en måte hva som bor.
1: Ja.
2: Ja, det en hoggorm på hele Åsa vel, så det skal jeg tåle.
0: Halvor, en perfekt sommerdag for deg. Kan ikke du beskrive det?
2: Det som synd med det, jo da at da sover jeg så lenge at jeg går glipp av mye av sommerdagen. For jeg ikke glad I å stå opp tidlig. En perfekt sommerdag.
1: Men da kan du ta utover kvelden da, for da jo det en perfekt sommerdag for deg. Hva gjør
2: ja.
1: Du da liksom?
2: Nå hadde jeg jo... Nå var det... jeg ble litt for giret på den der skjenking hele døgnet opplegget under VM, men de kveldene hvor jeg for eksempel ikke Norge spilte og det var litt party, nei og det ikke var party altså jeg kunne sitte på terrassen og det fortsatt varmt på kvelden og lyst lenge, og så kunne jeg sitte og se på Panama mot Schweiz og sånn fotballkamp som bare fjas
1: ja.
2: Og sitte der alene I kveldsola og se på fotball og ta med en pils. Det perfekt.
0: Ja, det høres nydelig ut. Du skal få ønske deg en låt, siden du gjest I dag. Hva har du lyst til å høre?
2: Du, da blir det Miss Jacobs.
1: Nei,
2: som
1: nei.
2: Jo, som det var en oppkommingartist fra Ødefoss, som har dessverre gitt opp den karrieren, driver noe annet nå.
3: I've got the week off and I'm traveling. I'm going where the crowd's always shining. Smiles are bouncing balls between all you girls. I know you feel the same.

0: lyd.
1: Da det Miss Jacobs.
2: Jeg prøvde å advare deg mot at det kommer en sånn spylyd som for alle sammen som hørte på nå, som hørte at vi lo høyt av at denne ble introdusert. Det fordi at dette jo min gamle sangkarriere som vi spilte.
1: Ja, og du la inn en finte der som jeg gikk rett på. Vi har besøk av komiker Halvor Johansson denne morgenen, som dagens sommergjest. Litt om planene dine fremover, Halvor. Hva det som skjer denne høsten?
3: Nå dette er jo første uka tilbake i jobb, så, og det tror jeg det for resten av Norge også, fordi i forrige uke fikk jeg vel 2 innkommende telefonsamtaler og 1 mail. Denne uka her så har det ikke, så virker det som alle skal ha noe, men jeg driver og booker et nytt show, altså et helt nytt show som skal være ferdig premiere neste år, og da bruker jeg høsten på prøveturné.
1: Ja.
3: Så det er...
1: Hvor reiser
3: du da? Det er små artisteder. Ulefoss og Vikersund. Jo, så er det jo sånn små steder nede i Vestfold.
2: Men dette er jo det jeg tenker på med å være komiker når du skal teste nytt materiale, for du vet ikke hvordan det kommer til å gå. Hvordan er det å stå der når du kjenner at det går ikke veien?
3: Og så har jeg jo ikke kalt showet et prøveshow.
2: Nei.
3: For da kommer det jo ingen.
2: Nei.
3: Så du må være litt sånn vag, så at noen kommer på det showet og tror dette er, det nye showet er et ferdig produkt.
2: Ja.
3: Men ja, det er vondt når, altså, hvis jeg gjør det litt sånn klart på forhånd at, oi, da kommer det mye nye ting som kanskje dere hører for første og siste gang, så er publikum veldig takknemlig og føler at jeg med på noe spesielt. Så, men det klart, når du tryner kalvet skikkelig med nye ting, og så tenker du sånn, ja, det kanskje den eneste som synes det var gøy. Det ikke noe artig.
1: Nei, har du bestemt deg for hva showet skal hete?
3: Det er litt spesielt. Fordi det er en idé fra meg og han regissør. Jeg klarer ikke å uttale det ord riktig.
2: Nei.
3: Det blir premiere i verden på konseptet hver eneste by jeg skal til har hver sin egen titel og plakat.
1: Oi.
3: Så showet i Drammen kommer ikke til å hete det samme som i Hønefoss eller Levanger eller Tromsø. Det kommer til å hete noe eget, og så må jeg jo da ha en del lokalt innhold, så det blir jo en formidabel jobb for meg, og ikke minst for han grafikeren vår som lager disse plakatene, stakkar. Han synes jeg blir synd på. Ja.
1: Men det betyr at du må følge veldig godt med i lokalavisene, så når du skal til Vikersund, så skal du vite hva Bygdeposten skriver om, og så videre.
3: Ja, jeg må gjøre en del research, men showet handler egentlig om å reise, at jeg har reist mye, og at jeg er litt sånn på autismespektret når det gjelder kart, og veier og sånn, så handler det mye om det, så det er lokalkunnskap jeg allerede sitter inne med, selvfølgelig også i sped, men det er liksom myte der at du kan bla gjennom lokalaviser og finne masse vitser. Det er ikke sånn, det var litt sånn de gjorde det på 90-tallet, men jeg lover jo publikum at det er en vesentlig forskjell på showet fra by til by, det er det.
1: Premiere i januar?
3: Ja, cirka rundt midten av den der, omtrent. Ja. Og nå har jeg jobbet beinhardt for å få premiere i Drammen. Så det blir det.
1: Det blir det.
3: Det blir Drammen, og ikke Fredrikstad, eller Hamar, eller Gjøvik, som det har vært før.
1: Hvor er det du, Halvor Johansson, føler deg mest hjemme enn?
3: Sånn, du tenker på i Drammen, eller?
1: Nei, sånn, i livet. Hvor i verden er du hjemme? Føler du deg hjemme?
3: Jeg føler meg veldig hjemme i Oslo nå, da, for jeg bodde i 90. Når i Oslo. Men det eneste stedet jeg kunne bodd, tror jeg, som ikke er Østlandet i Norge, må være Danmark.
2: Ja, du er jo en dansk fyr, du.
3: Jeg er jo egentlig det.
2: Du er jo pølser og bjolter og...
3: Altså, hva er det de har? De har snaps, vinebrød og folk som fyllesykler.
2: Ja, fyllesykling, det er klart du skal fyllesykle.
3: Det er jo meg, det. Nei, jeg sykker ikke så mye, men jeg elsker deres måte. Altså, det er et land av livsnyttere.
2: Ja.
3: Jeg tror de er så avslappet at jeg hadde slappet der,
2: ja.
3: Tror jeg.
2: Ja, det tror jeg på. Det er jeg 100% enig.
1: Men etter da 19 år i Oslo, hva er det som skal til da, før du flytter tilbake til Drammen?
3: Jeg har jo tenkt å flytte tilbake. Jeg kan skylle bitte litt på at jeg bor i en leilighet som var dimensjonert for at en gang var vi flere der. Noen flytta, og så er jeg alene, og så har rentenivået blitt ordentlig støkt. Så det er litt på grunn av at Oslo veldig dyrt, og at jeg ikke lenger, sammen med Anne, jobber veldig tidlig I Oslo sentrum, sånn at jeg ikke avhengig av å bo veldig tett på byen, så da har jeg vurdert å flytte til Drammen. Jeg har ikke bestemt meg 100% hvor, men jeg tror kanskje det blir Drammen. Det blir I hvert fall ikke andre veien ut til Oslo. Den der,
2: du skal ikke til Lillestrøm, du?
3: Altså, mellom Oslo-grensa og Gardermoen.
2: Ja.
3: Det bare lukke øya. Det ingenting der ute.
1: Helt til slutt, Halvor Johansson. Hvordan går det med strømskotse denne sesongen?
3: Ah, de kommer til å rykke opp, vet du. De gjør det. De kommer til å rykke opp. Fordi Kongsvinger, som nå jeg tror ligger på første andreplass, har en egen evne til å spille bein på seg selv helt mot slutten. Og så kommer Haugesund til å selge toppskåren sin, og det bare oss igjen.
2: Du hørte det først her. Strømskotet rykker opp.
1: Halvor Johansson, tusen takk for at du kom.
3: Jo, veldig hyggelig.
0: Sakte stiger solen over en fremmed strand.

0: er fra. Og strand og sol og hav blir drømmer igjen. Pina colada, farvel, min venn.
1: Klokka 8.30, her NRK Nyheter. Det ble jubeltall for Norwegian-konsernet i juli, når over 3 millioner passasjerer fløg med selskapet. Dette det høyeste passasjertallet i en enkelt måned for Norwegian siden før pandemien. Juli regnes som årets travlaste reisemåned. Til Ukraina nå, der tre drepne i russiske angrep øst i landet, ifølge styresmaktene. Lenger sør i byen Kramatorsk ble barnefamilier i går beordret om å evakuere. Byen en av to som fremleis under ukrainsk kontroll i Donetsk-fylket. Russland har de siste månedene sakte rykket nærere på denne delen av fronten, forteller korrespondent Fredrik Tombra.
2: De sliter med å ta store landområder, men akkurat på denne delen av fronten så har de intensivert angrepene den siste tiden. Det er spesielt bruk av glidebomber, altså ganske store bomber sluppet fra fly, som har gjort livet problematisk. Disse kan veie alt fra 250 til 1,5 tonn, og de gjør enorm skade i byene. Og det gjør nå at det er for utrygt for sivile og barn å oppholde seg i disse områdene.
1: Så skal vi høre at 7 av 10 unge uroet for alvorlige kriser som krig, uro og pandemi i Norge. Det viser årets barnebarometer. Nå ber barneombudet voksne om å ta et større ansvar for å gi informasjon som trygger de unge.
3: Det er betydelig belastning å gå rundt og være redd når du ikke trenger å være det.
4: Sier professor i pedagogisk psykologi ved UiT, Jon Håkon Schultz.
3: Det er et høyt tall at så mange er bekymret. Men jeg må si at jeg egentlig ikke er overrasket. For når vi tenker på det mediebildet vi har i dag, med kriser, katastrofer, vi har pågående kriger, det er så mye, det er så intenst.
4: Trygge voksne som forberedt betyr mye for ungdommen, fremgår det av undersøkelsen.
5: Så den situasjonen de lever i må vi ta på alvor med å møte dem med trygge voksne som kan forklare hvordan verden ser ut.
1: Sa barneombudet Mina Gerardsen, reporter det var Eirik Hinde Sveen. Så skal vi høre at FIFA-president Gianni Infantino nekter å trekke seg. Det gjorde han klart etter et krisemøte sent i går kveld, etter stormen som fulgte med planene om å selge deler av fotball-VM. I går kveld kom han først med en beklagelse til FIFA-rådet sine medlemmer og de nasjonale fotballforbundene, før han kom med en trussel mot forbundets kritikere. I etterkant av møtet erklærte FIFA si fulle støtte til Infantino. Styret i Norges fotballforbund skal også ha et møte i dag, og det ventet at Norge formelt vil uttrykke mistillit mot presidenten. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
6: God morgen, Buskerud, på NRK P1.

0: Gracie Abrams og I love you, I'm sorry. Nå, lokale nyheter fra Buskerud og politiet har fått inn flere hundre bilder og videoer fra publikum for å kartlegge storbranden I Krokstadelva.
1: Ja, og dette materialet det skal nå brukes for å lage en nøyaktig tidslinje av brandens utvikling. Samtidig opplyser politiet til Drammens siden at de fortsatt utelukker at branden var påtent. Hovedteorien selvantennelse eller uaktsomhet. En person har formelt status som mistenkt I saken mens politiet venter på svar fra Kripos. Og de aller fleste som ble husløse etter denne branden hadde forsikringene I orden, men 16 husstander manglet innboforsikring og 2 manglet husforsikring, og en av dem manglet begge typer forsikring. Og forbrukerøkonom Hallgeir Kvadsheim, han sier til NRK at det veldig viktig å ha forsikringene I orden når det oppstår en krise. Ringerike kommune har mottatt 9 tomteforslag for det planlagte nye sykehjemmet, men detaljene holder de hemmelig mens vurderingen pågår, skriver Ringerikes Blad. Kommunen sikter mot en åpen prosess senere og forventer en avklaring innen årets slutt etter dialog med tilbyderne. Og politikerne de ønsker å bygge sykehjemmet sentralt, et sted der det lett å ta seg frem med kollektivtrafikk. Flere tusen mennesker ventet til Hokksund by- og laksefestival som starter I dag. Denne festivalen har røtter tilbake til 1985, da den ble arrangert for første gang I forbindelse med Øvre Eiker kommunes 100-årsjubileum. Og så tar vi med til slutt at Rasmus Løberg, som skyter for Jondalen skyttelag, har sikret seg titelen Skytterprins under årets landsskyttestevne på Lesja. En sterk og jevn skyting I går endte Løberg som tredje bestemann på kongelaget. Og Løberg, han var skyttekonge I 2019 og I 2025. Det var nyhetene.
0: Det bare å varme opp allsangstemmen og pusse fiskestanga, for endelig det klart for Hokksund by- og laksefestival. Festivalsjef Stein Strand, han med oss om noen få minutter.

0: podcast fra NRK. I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
1: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
2: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
1: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
3: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
0: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.
4: Financiamos todos nuestros servicios.
5: Gracias. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Ramón. Det er bare å varme opp allsangstemmen og pusse fiskestangen, for endelig så er det klart for Hokksund by og laksefestival.
1: Ja, for 19. gang så fylles gatene og elvebredden i Øvre Eiker med musikk og moro, og vi har fått med oss mannen som trekker i trådene, festivalsjef Stein Strand. God morgen til deg.
2: Hei og god morgen, dere.
1: Du, i kveld så drar dere i gang denne festivalen. Hvordan er pulsen nå?
2: Pulsen min, den veldig god. Den, altså, vi kunne nok ønske oss litt mer vann i elva, men foreløpig så ser det ut som vi skal få til alt som står på programmet. Litt korrigering blir det kanskje på en par av øvelsene, men pulsen min, den helt... Det 19 år på hvis jeg arrangerer dette, og jeg har jo vært med helt fra start, så det begynner å bli litt rutiner i ting, og har jeg et veldig godt mannskap som vi har med oss, som også har vært med i mange år. Vi har funksjonærer som gjør jobben sin, og da kan jeg bare gå og kontrollere litt at de har gjort jobben sin, og det har de.
0: Åh, du flyter på god rutine, Stein, men nå, liksom rett før det drar i gang, da, hva det du sitter og justerer og finpusser på nå da?
2: Du, nå satt jeg og min kollega Sine Fredin, vi satt her i går en 5-6 timer på kontoret mitt, og vi går gjennom å lage spørsmål til deltakere, intervjuer, og vi går gjennom startlister, det jo mange som med, det jo tilsammen over 120 deltakere, hvis vi tar med både kor og de som med i kampen om Hokksund. Og vi ser litt på lister fra i fjor, hvordan det gikk, om det noen som med for andre og tredje gang, og litt sånn som Arne Scheie gjør, vet du. Jeg jo konferansier, jeg og Sine da. Så det jeg sitter og jobber med nå, og kommer snart Sine, så skal vi ta resten i dag, vi er sverdige.
1: Ja, for jeg ser jo på programmet at det står at det allsang på sanden i kveld. Er det du som leder den?
2: Jeg klarte å lure meg med i fjor, jeg om Roar Sanden måtte synge en ganske artig sang, men jeg har ikke hørt noe i år, så det var ikke noe særlig suksess, så jeg har holdt meg unna det greiene der.
1: Men hva er det som er konseptet? Det at dere synger sammen alle sammen?
2: Ja, altså dette jo Hokksund Mannskor som står for, de fire glade laksene, så har han noen gjestartister, og så er det sånne hefter da, som blir lagt ut til alle, det jo, jeg tror det over 400 til stedet der, mest sånn 50 pluss får vi lov til å si, og er kjempepopulært om å bestille bord og alt det der, så dette det Hokksund Mannskor som står ansvarlig for.
0: Du, i morgen så det Hokksunds tøffeste, og så hvis vi hopper til lørdagen da, Stein, så det den store familiedagen. Hva det folk som reiser til Hokksund for å oppleve da?
2: Jo, hvis de kommer tidlig så kan de være med å fiske selvfølgelig, for det jo en laksefestival også, som har jo vært i, ja, nå det vel 30 år, den har vært. Det barnefiskekonkurranse, det bruker å være nesten 100 barn, men så det da på formiddagen for de yngste, så det på scenen som vi har ved Solskrivegården, så det Hokksund Byteater, skal gi en smakebit fra sin forestilling senere i høst, og så kommer Bjørnis,
1: oi,
2: jo aktuell i disse dager, skal også ha en stand, og så det Trass. Det jo gruppa med Rock for Kids, ikke sant?
0: Ja.
2: Så dette også veldig populært. Dette begynte vi med å ha litt for en par til år siden, sånn for formiddagen for barna, for det som Jens sa, at vi har ikke noe å gjøre på morgenen. Barna spreller rundt og venter, så det har blitt kjempepopulært, den forestillingen vi har der.
1: Åh, så herlig. Og så blir det kjæringdrilling.
2: Ja, det litt på dagen før det, så skal vi jo åpne dette her foran rådhuset. Og det ordføreren som står for den åpningen, men jeg må jo også si at han har blitt med som hoveddommer i år også, da kommunedirektøren måtte trekke seg, så vi har fått inn han på flere områder.
0: Oi, oi, oi. Men du, helt til slutt, Stein, hva det du gleder deg aller mest til?
2: Ja, jeg gleder meg til hele dagen. Helt fra morgenen til kveld, det korslag på kveld med et enormt flotte kor for alle bydelene som øvd med Peter Anton Ness, og det det et høyt nivå på det meste i år, som det har vært tidligere også.
0: Stein Strand, leder av Hokksund By- og Laksefestival. Lykke til, og takk for praten.
2: Takk for det. Ha det.

0: fredagen, Nei. Som den beste dagen.
1: Da må jeg gi meg da.
0: Ja, den dro jeg greit I land, og I morgen det jo fredag, og vi har allerede begynt å glede oss, vi.
1: Det har vi.
0: Vi I ferd med å runde av herfra I Godmorgen Buskerud. Det reiseradioen som ruller videre gjennom hele Norge I de neste to timene, og så Anne og Tina tilbake igjen I morgen tidlig klokka seks.
1: Ja, og da gleder vi oss, for da det fredag, og det den beste dagen I uka, du vet, Tina.
0: Ja, ønsker dere alle en nydelig torsdag videre.

0: Her NRK Nyheter klokka 9. Selv om oljeprisen nå lavere enn i vår, mener Fremskrittspartiet at kuttet i drivstoffavgiftene må forlenges. I dag skal de rødgrønne partiene diskutere en mulig forlengelse av avgiftskuttet som kom i vår, fordi krigen i Midtøsten førte til prisøkning. Foreløpig det ikke flertall for å videreføre kuttet, men FRP-leder Sylvi Listhaug går inn for at avgiften ikke skal settes opp igjen 1. september.
1: Altså, det jo helt riktig at oljeprisene nå ligger noe lavere. Samtidig så det jo også en viktig faktor å se på raffinerikapasiteten. Altså, hvor mye bensin og diesel produseres, og hva da prisen på den varen? Og der ser vi i hvert fall på de gjennomsnittsberegningene som gjort, at prisen fremdeles ligger høyt, hvis du da ikke gjennomfører et videre avgiftskutt.
0: I Polen har antall fysiske angrep på ukrainske flyktninger doblet seg siden i fjor. Forrige uke måtte et ukrainsk par på sykehus etter å ha blitt slått ned på en handletur. Men en løsning på problemet ser ikke ut til å komme fra myndighetene, sier korrespondent Sofia Paskevich.
2: Det har kommet 4 millioner ukrainske flyktninger, 1 million bor her fortsatt, og med så mange mennesker så blir det noen problemer, og det florerer mange historier både i mediene og på ryktebørsen om fyllekjøring fra ukrainere, vold, men Polen har en høyreliberal regjering og nasjonalkonservativ president, og dette en av de sakene som de krangler om. Det hele har blitt en del av en stor politisk konflikt, så i stedet for å prøve å håndtere dette, så krangles det på høyeste politiske nivå.
0: Over 1800 mennesker døde etter å ha blitt smittet med Ebola-viruset i Kongo, ifølge myndighetene i landet, og nesten 4000 bekreftet smittet, sier myndighetene. Det finnes foreløpig ingen godkjent vaksine eller behandling mot Ebola-varianten som herjer i Kongo. Det ble jubeltall for Norwegian-konsernet i juli, da over 3 millioner passasjerer fløy med selskapet. Det det høyeste passasjertallet i en enkel måned siden før pandemien. Juli regnes som årets travleste reisemåned. Gianni Infantinos fremtid som FIFA-president blant sakene som skal diskuteres når styret i Norges fotballforbund møtes i dag. Det har stormet rundt Infantino etter at det ble kjent at han planla å selge deler av fotball-VM til private. I helgen måtte han gi opp planen etter massiv motstand. FIFA-presidenten nekter imidlertid å trekke seg. Etter et krisemøte i går kveld kom han både med en beklagelse til FIFA-rådet og en trussel mot forbundets kritikere. Klart for Reiseradion her i NRK P1 nå. Dere sveiper vel innom kanskje både fotball og Infantino der også?
3: Ja, det stemmer da. Vi skal få Marius Torkelsen på besøk, og vi skal snakke om sport med han.

0: Velkommen alle sammen til Reiseradioen. Datoen 6. august, og du hører på Martha Leivestad og min kjære, kjære Odd Magnus Williamson. Odd, velkommen!
1: Hei, god morgen, og god morgen. Tusen hjertelig takk for det.
0: Ja, ja, ja, dette er deilig.
1: Ja, det er deilig.
0: Dag.
1: Ja, det er deilig.
0: Og i natt det har pøsregnet, og jeg har syklet gjennom byen, og det er opplett, det har vært sol. Altså, det en deilig morgen.
1: Ja, vi har vært gjennom en skjærsild, føler jeg, i løpet av denne, og herfra skal hele landet skal bare bade og gasse seg i det deiligste solskinn.
0: Ja, og dagen i går da hadde det vært fint?
1: Jeg hadde en veldig fin dag. Jeg opplevde noe som jeg ikke har opplevd på lenge. Jeg spiste dipp. Det er sånn det kan komme.
0: Du spiste dipp?
1: Ja, jeg lagde dipp.
0: Fra bunnen av liksom. Du hakka dill, du
1: ja,
0: liksom.
1: Nei, jeg kjøpte sånn pose holiday dipp på butikken og lagde det med crème fraîche. Så jeg tenkte at, og det er, ja, men det er, du kan le. Du kan
0: jeg gleder litt, for det er jo veldig søtt å oppdage dipp i alder av 40 pluss.
1: Ja, det er absolutt det, men det var vel mer at en barndom kom tilbake at jeg har ikke spist siden 90-tallet.
0: Oh.
1: Og så er jo det en litt artig bro over til en av gjestene, for vi skal jo ha besøk av Mr. Maemo, Espen Holmbo Bang etterhvert.
0: Stemmer, altså.
1: Gleder meg til å høre, lurer på hva han synes om mine dippvaner, og det blir spennende å høre hva hans sommerspisevaner er også.
0: Jeg lurer på om han spiser dipp.
1: Det finner du ut
0: da. Med sørlandschips liksom. Ja, ja. Men jeg må jo bare spørre, vi må ikke holde tilbake.
1: Håper han har noe sånn trash-blikk. Men vi skal jo ha et annet menneske her før den tid også.
0: Ja, Marius Torkelsen kom inn for å snakke om Desken Brenner, som dere starter opp igjen nå.
1: Ja, både med Desken Brenner, men Marius Torkelsen driver jo også dette sports-Desken Brenner, dette ekstremt populære.
0: Dere er en god podcast-gud.
1: Ja, det er blitt det altså. Og vi skal jo ha han her for å høre litt om noe som på en måte jobben og arbeidet er tilbake igjen. Hva er det du trenger av hvis du har fått fulgt helt med i sommer på alt som har skjedd av sport. Er det noen, kan du ha noen litt sånne kort i ærme for å imponere kollegaer og andre ved arbeidsplassen din?
0: Altså, da vi prøver å si, dette her blir en knallsending, folkens.
1: Det blir helt insane in the brain on the train to Spain. Og vi skal høre I Can Hear Your Heartbeat med Chris Rea. Var ikke det en fin overgang, eller?
0: Kjempebra, jeg er stolt over deg.
1: Takk skal du ha.

0: I Can Hear Your Heartbeat, Chris Rea. Men Odda, jeg kan ikke la deg slippe unna med dette her, at det er første gang du spist dip siden 90-tallet. Fordi at det er jo gøy da, for det var litt euforisk opplevelse for deg, ja, altså, som å smake det på nytt.
1: Det er jo det som er med mat da, at det kan jo være en tidsreise, ikke sant? I det jeg satt da første biten i denne sørlandschipsen med dip på, så ble jeg tatt tilbake til en loftsetasje på Mortensrud i 1992, hvor det var wrestling på TV og alle de andre tingene, og liksom følelsen av familien rundt. Jeg ble ordentlig tatt tilbake,
0: ja, ja.
1: Selv om ja, det er et trash-produkt å kjøpe holiday dip og røre din med noe creme fraiche, men allikevel, den følelsen og sånt nå var den var kjemperå.
0: Og det er veldig viktig at det er creme fraiche. Det er ikke noe rømme.
1: Ja, så vi er fattigpakk, men vi er ikke helt nederst i gryta, liksom. Jeg tror også at vi er fattigpakk pluss.
0: Men du har ikke unna deg, hva heter den der fantastiske... for jeg har jo vokst opp med lett rømme, så klart.
1: Ja.
0: Men du har seterrømmen.
1: Vi var ikke konnoissører, altså.
0: Nei, jeg skjønner.
1: Men jeg gleder meg jo til å vi skal snakke med Espen Holmbo Bang etter hvert om nettopp matopplevelser, hvordan det kan ta deg gjennom reiser og gi deg opplevelser som er utenfor bare smaksløkene. Men vi er litt interessert til å høre hva dere lyttere også har.
0: Ja.
1: Det vi egentlig forsøker å lete etter er, du sa det så fint i stad.
0: Ja, jeg gjorde det. Jeg vil, the first bite av noe. Første gang du smakte noe. For jeg husker veldig godt i 2016, da smaker jeg for første gang avokado. Jeg er enkel jenta fra Stord. Det var første gang jeg smakte avokado, og jeg var frelst. Jeg har aldri smakt det før.
1: Men i 2016 da, hvor gammel er du da?
0: Hvor gammel er jeg da? Da er jeg 22.
1: Ja.
0: 21, 22.
1: Okay,
0: men jeg, og jeg har aldri sett meg tilbake igjen. Og jeg husker jo da at jeg datet en fyr på den tiden, og vi skulle lage frokost sammen, og jeg hadde kjøpt avokado. For det var jo helt, vanvittig å spise dette her.
1: Du skulle tøffe deg, liksom?
0: Jeg skulle tøffe meg, og da sa han til meg, ja, du vet det, det er som å spise smør, altså. Og jeg var sånn, what? Er det så mettende å spise avokado? Og da er det jo.
1: Men det er jo, ikke sant, men vi har jo alle sammen opplevelser første gang du spiser markjordbær, ja, som barn, men sant? Vi leter kanskje til litt med disse opplevelsene som de voksne alder.
0: Min far, for eksempel, første gang han spiste crème brûlée,
1: ja.
0: Da grein han.
1: Ja.
0: Har dere, lyttere, har dere en sånn opplevelse? Er det noe dere har spist som bare sånn, wow, dette var helt utrolig?
1: Ja.
0: Vi vil høre om det.
1: Vet du hva, jeg kaster på en til her.
0: Vær så snill.
1: Strawberry daiquiri. Første gang jeg drakk strawberry daiquiri, da er jeg vel kanskje rundt 22 eller 23 år sånn. Jeg tenkte, dette er det eneste jeg skal drikke resten av livet. Dette er, altså, det er det ypperste. Første. Og det er jo veldig, veldig, veldig godt.
0: Ja, det er veldig, veldig godt. Det er gøy å bestille. Det er, og du får en sånn jente
1: i deg. Bartenderen er ikke så glad når du bestiller det.
0: Nei, så klart ikke. De vil jo helst bare helle øl opp i glaset ditt.
1: Ja, det vil.
0: Så jeg får meg med en gang.
1: Men, og vi har allerede fått inn en melding her fra Eli som sier, surmelk og kavring med sukker til kvelds på meg i går. Gode minner fra barndommen. Ja, surmelk og kavring, ja.
0: What the?
1: Helsike. Jeg lukker øynene og jeg reiser tilbake til Vestlandet. Aldri vært her. Men i mitt hode lager jeg en imaginær vestlandsreise. Og Vestland,
0: Norge, jeg ser deg slik.
1: Med melk og kavring over mitt lik. Og sukker til kvelds på meg i går. Det er sånn min barndoms gamle vår.
0: Ja. Du er en kunstner?
1: Jeg er et renessansemenneske, og at jeg ikke får mer kredd for det, jeg er faen meg en skam. Unnskyld at jeg bannet. Elsike!
0: Du, er det mulig med 12 minutter inn i sending?
1: Åh.
0: Fy flate, altså. Ja. Folk river seg i håret.
1: Fytt i frakken.
0: Du, vi må jo øve til vår reporter, Vebjørn. Kan ikke du lese opp hvor han befinner seg?
1: Jo, kjære Vebjørn, du har jo gjort som Sørlandsbanen, og på overraskende vis svingt bort fra Sørlandskysten og inn i landet Bø i Telemark. Hva skjer der?
2: Ja, hva skjer her? Jeg har en sånn eureka-følelse. Første gang jeg smakte alkohol som ikke var heimbrent. Det! At det fantes!
1: Ja. La meg gjette, hva kan det ha vært den hvite vinen Blue Nun?
2: Det var noe sånn, noe White Tower, kanskje, men
0: ja.
2: Absolutt.
0: Oi, ja, ja.
2: Nei, jeg er nå fra Bø, da, og der vokste vi opp som vi vokste opp. Nå står jeg oppe på vei en sving opp til Lifjell her. Det var omtrent den svingen Dag Solstad beskrev i ei av bøkene sine, der Bjørn Hansen, romanfiguren, står og speider ut over dette landbrukslandet, og så kommer barnebarnet hans, flygans, i barnehanglidere forbi, for det var en sånn barnehanglider-klubb i Bø i Dag Solstad sin verden. Her jo, dette jo en bygd, det kjørt forbi Sommerland. Den jo kjent for Sommerland, vanskeligere.
1: Absolutt. Du tenker på Sommerland I kø?
2: Ja, nettopp. Ikke I dag. I dag en veldig god dag hvis du skal slippe kø. Den kjent for råning, bilkultur, men det ikke altså da vanskeligere på kommunevåpnet. Tre vanskeligere det ikke. Det ikke tre forgassere eller tre Volvo 240. Det Dør dere gjette, vet dere hva som på kommunevåpnet?
0: I Bø...
1: Ja, er det tre sånne tresager?
2: Nesten tre feler I gull det. For her kommer haringfela ble gjenoppdaget en gang på 1800-tallet. Ja, og sant. I dag så det altså da Telemarksfestivalen kicker av. Det en tradisjonsfestival rota I Bø sine gammel musikk, tradisjonsmusikk-tradisjoner. Nå på vei opp på Lifjell. Her det noe så sjeldent for, det, for ja, du som bymenneske. Her det da gammeldans camp eller leikaring camp med masse unger som driver og lærer seg ganger og springer og så videre. Og så skal jeg ned I sentrum etter hvert og ta festivaltempen og kanskje møte noen spillemenn da som loker rundt I gatene her.
0: Vebjørn, dette her blir kjempebra. Vi gleder oss veldig mye til å høre om denne festivalen her. Vi går over til Baby Du, Lysenetter.

0: Vi I dagens skippermøte. Fortøy for storm det noe som heter. Og I dag kan du få gode tips om noen teknikker for hvordan du best bør fortøye sikkert når redningsselskapet arrangerer skippemøter klokken 10 ved redningsskøytene Erling Skjalgsson I Farsund, Einar Helsing Uni I Haugesund og Stormbull I Stavern. Ganske kult navn, Stormbull.
1: Veldig, veldig kult navn.
0: Ja, det likte jeg særskilt godt.

0: I studio sitter nå den legendariske bekken fra Tønsbergklubben VR IF. Han også sportssatiriker I podcasten Sportsdesken Brenner, og nyhetssatiriker I podcasten Desken Brenner. Kjære Marius Torkelsen, hjertelig velkommen hit.
1: Tusen takk.
0: Sport står jo I høysetet for deg. Har du fått sett noe sport I sommer, eller?
1: Jeg har sett så mye sport I sommer, at det nesten bekymringsmelding til barnevernet, fordi jeg har vært familiefar og sånn, men det har vært mye sport, altså.
0: Ja. Hva er det det går I da?
1: Nei, altså fotball-VM har jo for alle, holdt jeg på å si, vært det store, så det har jo liksom, det har vært en helt, det sånn før og etter følelse.
0: Ja.
1: Men I tillegg så det jo Tour de France da, ja. For eksempel.
0: Ja, du en av de som følger med på det.
1: Ja, så nei, det kanskje en av de som vanskeligere og vanskeligere når man har et lite barn, da, som også man skal passe på å sitte 7 timer hver dag og se på TV 2 fra 2 til 6. Ja. Det kanskje ikke så, men jeg har fått meg som oppsummeringen og sett det litt når jeg kan.
0: Ja.
1: Og så det jo Formel 1-sirkuset har jo pågått med sommeren.
0: For det dundrer og går hele tiden, eller?
1: Ja, det litt pause her og der. Ja. Sånn, det litt sånn bombing I noen av landene de skal kjøre I, og man har liksom tilpasset seg til krig og sånn. Men sånn det når man velger å ha en ond sport.
0: Ja. Hva den ondeste sporten, vil du si?
1: Nei, altså jeg tror kanskje Formel 1 på en måte der oppe som en av de ondeste, for det liksom, de kjører I Saudi-Arabia, Qatar, Abu Dhabi, og det liksom store sånne våpenselskaper og bensinselskaper som sponsorer det, og alle førerne liksom barne, kommer fra rike familier og jævlig sånn privilegiert, og alle kjekke.
2: De må si altså, de så kjekke. De så voldsomt kjekke.
0: Ja,
2: de dater ikke han ene nå en Kardashian?
1: Jo, Lewis Hamilton dater Kim Kardashian. Kim. Selveste Kim, så det er ikke mye motgang I livet der. Altså.
0: Det må være veldig rart for disse toppene I Formel 1-sirkus når de nå leser med Infantino og være sånn, hæ? Hva det deres? Hæ?
1: Får han kritikk for det?
0: What?
1: Han prøver bare å tjene penger for oss.
0: Men vi har jo, du følger jo ekstremt mye med på sport, men gjennomsnittet vel kanskje ligger litt under deg, men nå som folk skal tilbake på jobb og sånt nå, så det jo, da kan det jo være vanskelig å kalibrere seg I forhold til kollegaer og annet som kanskje sitter med enormt mye sportskunnskaper og skal sitte og kakle I lunsjen og sånt nå. Så vi tenkte vi skulle forsøke å låne hjernen litt grann, sånn, og hjelpe lytterne slik at de kan skli elegant inn I sportssamtalene når du kommer tilbake.
1: Ja.
0: Og hvis vi for eksempel, hvis vi begynner med Infantino da, som en litt uoversiktlig samtale, hvordan kan man lett imponere i den diskursen der?
1: Bytte voksen når du bytte reiseprogram reiseradioprogramleder det veldig bra diskursen
0: jeg tror du bruker ordet diskurs
1: ja, veldig bra imponert
0: takk
1: nei, altså det er jo egentlig en sak som kanskje veldig relevant for arbeidsplassen da. Fordi Infantino jo hvis man ser det fra Infantino sitt standpunkt så vil han jo bare veldig mye for fotballen han har masse ideer og mange ideer til hvordan man kan tjene penger for FIFA og har fått seg veldig mektige venner I Donald Trump og hele som sviger familien hans. Så han vil jo bare makse. Han har sett en eller annen motivasjonscoach og tenker sånn, nå skal vi makse FIFA. Og så har han ikke spurt noen andre.
2: Nei.
1: Så måtte det jo litt sånn der, hvis man har en sjef som kanskje ikke forhører seg så mye med de andre på arbeidsplassen og sånn, før han tar avgjørelse, kan man si sånn, ja, men han litt sånn Infantino, han sjefen vår, eller?
0: Ja.
1: Og så du I gang der, liksom, trenger du ikke å kunne så mye. Ja. Du kan bare, liksom, bare dra en parallell til egen arbeidsplass.
0: Så det ikke nødvendigvis det å være litt sånn nazi, men hvis sjefen blir sånn, folkens, alle sammen klar for å på syng karaoke I lunsjen, eller?
1: Ja.
0: Så bare, her var du prat, som syng karaoke. Det har dere fra håren, hei, har dere hørt om det? Sånn, han helt Infantino, altså.
1: Han har fått en visjon, vi skal bli første renholdsfirma på månen.
2: Helt Infantino.
1: Helt Infantino, han sjefen vår.
0: Ja. Når det kommer til VM, så har vel de fleste relativt grei oversikt, men Tour de France jo kjempe vanskelig. Og den er krevende å skulle slå I bordet med, for navnet vanskelig. Det er jo helt virrete varete. Hvordan skal man kunne klare å imponere der?
1: Da vil jeg, det synes jeg, fordi...
2: Kan jeg spørre noe?
1: Ja.
2: Tour de France.
1: Ja.
2: France?
1: Ja.
2: Må det alltid sykles I Frankrike?
1: Det er primært i Frankrike.
2: Men, er det sant?
1: Ja, det er jo det. Det er, som, det er en tur rundt i Frankrike.
2: Ja, tur rundt i Frankrike. Ja, kjent.
1: Men siden det har blitt så populært, så er det sånn, et år så startet for eksempel første etappen i København.
2: Ah.
1: Og så sykler de ned til Frankrike på en måte. Så det er litt sånn rundt omkring.
2: Så de må innom Frankrike alltid, når
1: det
2: er Tour de France?
1: Ja, det er mest i Frankrike. Altså litt sånn her og der andre steder. Litt okay, i Spania.
2: Så
1: det er
2: sant at jeg lurer folk på.
0: Allerede nå kommer vi med kunnskap og sånt på det. Vi må rekke litt mer om Tour de France.
1: Men det som var litt gøy, det som er gøy da, om dagen, er at vi har et norsk lag. Apropos ondskap, bensinstasjonskjeden Uno X har jo sponset et eget lag. Ikke det onde, da, men det er for kjøpte planeten og sånt, kanskje.
0: Vi kaller det onde vi her.
2: Ondskap, da.
1: Men de har fått seg et sykkellag. Det har hatt det noen år. Og det norske Uno X-laget har jo hatt en sånn rar Tour de France, fordi vi hadde en dag med en syklist i gul trøye, Torstein Træm, men så krasjet han dagen etterpå. Gul trøye er den beste leder du rittet, på en måte. Da.
0: Mm.
1: Så krasjet han, og så var det Søren Wern som vant en etappe, og så krasjede han dagen etterpå. Og så hadde vi Tobias Halland Johansen, som gjorde noen veldig gode etapper, men som ikke helt nådde opp likevel.
2: Ja.
1: Så man kan si sånn, har det egentlig vært en god sommer for Uno X, eller har det ikke vært en god sommer?
2: Oi.
1: Og du trenger bare stille sånne åpne spørsmål. Ja, da begynner de som kan masse om sport å slenge seg på.
2: Ja.
1: Og du virker smart, fordi du stiller det åpne spørsmålet.
0: Ikke sant? Så hvis du rett og slett bare kupper lunsjen med en gang og sier sånn, du, har det vært en god eller dårlig sommer for Uno X, da har du levert.
2: Ja. Ja. Og så må du bare springe ut av kaffe.
1: Ja.
2: Men jeg må stikke videre, folkens.
1: Ja. Takk for Nick og sin, godt poeng, hva mener du om dette?
0: Ikke sant? Altså, dette her er når vi redder det norske folk her, rett og slett. Marius, vi skal ha det med deg litt lenger, men før det, talk to me med Rabo.

0: Rabo, talk to me, fått med et ganske interessant problem her fra Markus, som skriver, hva skjer hvis ingen på jobben kan noen ting om Tour de France, og det ender opp med at det kun åpne spørsmål på rekord.
1: Men da kan du jo si hva som helst.
2: Ja,
1: da kan jo du, Markus, bli guren.
3: Ja, da det frilek.
1: Ja.
0: Marius Torkelsen, desken brenner og sportsdesken brenner. Du her I dag, og jeg vet at du en forkjemper for A4-sommeren.
1: Ja.
0: Ja, hva ligger I det?
1: Nei, det ligger, altså jeg føler jo for det første at A4 litt sånn, snakket litt ned. Det jo tross alt mest populære arkformatet.
0: Ja.
1: Det kjempebra.
0: Ingen vil ha en A2-sommer?
1: Nei, eller A3, det kan ikke bruke til noen ting. Nei. Så måtte bare ha en helt vanlig sommer. Sånn at jeg og kona mi og barnet mitt, vi har vært I Stavern hele sommeren, hatt et hus der. Vi har badet, vi har spist is, vi har vært på sånn campingplass og spist middag, vært på Follvik familiepark og gjort tatt sklier og hoppet på trampoline og hoppet I høy og sånn, og ikke gjort noe mer enn det. Men sånn din sommer da, og da, som jeg har sett på sosiale medier, du har vært I Bordeaux, du har vært I bryllup eller fester på Marbella, du har vært rundt omkring, du skal på masse FOMO. Ingen får FOMO av min sommer.
0: Det veldig bra. Ja.
1: Og det veldig, veldig viktig.
3: Ja. Altså, veldig viktig.
1: Ingen skal føle at de går glipp av noen ting.
3: Nei.
1: Vi har det kjempefint, ja.
0: Men du jo head of Desken Brenner, dette ekstremt populære nyhetssatirepodcasten på NRK. Og for å snakke litt om nyheter og hva som kommer til å skje utover, nå vet vi at Mette Marit har jo fått nye lunger, Marius har fått fotlenke, hele familien har fått, så vi vet jo litt om høsten, men hvis vi skal se litt I den berømte glasskula, Marius, hva tror du blir nyhetssakene som kommer utover?
1: Nei, det som du sier, det mange ting som sånn rappet litt opp, sånn der VM-rappet opp. Sånn. Så jeg tror jo at det blir litt sånn, først så kommer jo høstens vakreste eventyr, statsbudsjettet. Det blir veldig spennende å se der, hvordan kommer det til å gå. Ikke sant? Det jo litt sånn, før stortingsvalget igjen, eller før kommunevalget og sånn, så det jo viktig å sende ut signaler og sånn for regjeringen, og det blir spennende.
0: Ja.
1: Og så det sånn, jeg tror sånn, man kommer til å snakke mye om liksom, norsk økonomi da. Sånn der kommer renta det går opp, strømprisene, de pleier å være dyre, nå har det vært lenge siden de har vært dyre, kanskje de går opp igjen, blir det mer sånn drivstoffstøtte som vi har hatt nå siste halvåret?
0: Ja, vi ser jo, det har begynt å lukte litt av dieselbrød, og folk litt sånn, litt klare for å begynne å dieselbrød og få det I gang.
1: Ja, det tror jeg litt sånn, kanskje litt sånn bønder som lager køer igjen til høstferietrafikken og sånn.
0: Har vi noe dark horse som plutselig kan sprette opp fra ikke noe, hva blir en overraskelsessaken I løpet av høsten som kommer?
1: Nei, det spennende. Jeg tror det blir mye sånn KI-ting da. Nå det jo en gang i måneden så det en kommune som har brukt KI på feil måte, og så er det en tekst som det plutselig bare står et eller annet feil inni, eller et bilde de har laget, og så sånn, vi visste ikke at vi ikke skulle bruke KI på dette.
0: Hva tror du, Martha? Har du noen følelser av noen som kommer til å liksom, bevege seg? Noen personer som kommer til å sprette opp som vi har glemt, som kommer til å dukke opp igjen I løpet av...
3: Oi, dette og har jeg fantasien til dette her? Da,
0: Er det noen big brødertaget vi ikke så komme som plutselig hadde gjort noe stort.
1: Kan kanskje Ramsey kommer tilbake?
0: Ramsey fra Big Brother første sesong. Ramsey og Anne Mona.
1: Ja.
0: Kanskje de to rett og slett starter eget parti?
3: Podcast blir det vel egentlig mest.
0: Ja,
3: det vel en podcast som 50 nye podcaster dukker opp I høst. Og
1: ja, det må jo skje.
0: Men noe som vi vet kommer til å skje I løpet av høsten, det jo det at Desken Brenner, dette umåtelig populære nyhetssatir.
3: Burde ikke jeg si dette egentlig?
0: Jo.
3: jeg hopper den her Desken Brenner, den utrolige nyhetspodcasten.
0: Ja, umåtelig kan du bruke ordet,
3: umåtelig som jeg pleier alltid å si. Er det sånn at man kan se dere live?
1: Ja, vi skal
3: Eller
1: på...
3: Eller deg, Marius, live?
1: Ja, vi skal på høstturné.
3: Er det sant?
1: Ja, vi skal til Oslo, Bergen og Trondheim I høst, og faktisk gjøre podcasten live, og det gleder jeg meg ekstremt til. Vi var en runde på det I vår, eller noe sånt, og det var helt fantastisk, så vi måtte få muligheten til å gjøre det igjen, og faktisk møte de som hører på oss, det gleder jeg meg utrolig til.
0: Ja, jeg må kaste meg på og si meg såpass innebild at jeg også med I dette programmet, og gleder meg også helt vanvittig til det er å reise rundt og møte folk og lage kødd og hyss, og Desken Brenner har jo også, vi har sesongstart I morgen, rett og slett, så jeg håper at folk vil skru seg over og sette I gang nyhetskalaset som kommer.
1: Har jeg tid til en kort mathistorie på slutten?
0: Ja.
3: Vær så god.
1: Ja. Jeg bare tenkte på det når du snakket om mat i sted.
3: Ja.
1: Fordi jeg husker veldig godt, jeg var 21 år, flyttet til Oslo, og var veldig sånn redd for å komme til storbyen.
3: Ja.
1: Og så var det noen venner som jeg hadde der, som bodde der, som tok meg med på Peppers Pizza i Nydalen. Og så var det sånn... Så var det sånn, hva skal vi spise? Og så var det sånn, vi kan bestille noen nachos. Jeg hadde aldri spist nachos før. Og så kommer det, og så er det bare potetgull til middag. Og jeg husker jeg ringer min venn Erlend, som bodde hjemme i Stokke, var sånn, i Oslo spiser de potetgull til middag. Ja. Og det var helt fantastisk.
3: Og jeg har aldri sett meg tilbake.
1: Aldri sett meg tilbake.
0: Men dette var vel så vidt jeg vet, så hører du også ofte med avokadodippen, en avokadobasert dippen guacamole til nachos.
1: Ja, det trodde jeg. Jeg trodde det var wasabi. Jeg trodde ikke jeg spiste
0: det. Det er altså, men det var et sterkt matminne for deg.
1: Ja.
0: En annen som har hatt et sterkt matminne er Hanne, som skriver at du første gang spiste dadler med bacon. Det var en eureka-opplevelse, og det er jeg også 100% med på. Det er jo da det de kaller for devil on a horseback i New York. Ja, de tar da ut den lille steinen i dadleren, fyller på med ost, og så surrer de den mammaklaskeren med bacon, steker den i ovnen og dytter det inn i gapet.
3: Kom igjen.
0: Ja, den er med.
3: Jeg får vatten i munnen av å høre på dette her.
1: Jeg har spist
3: noen dadler, jeg. Rett hjem og spise dadler.
0: Marius Torkelsen, tusen hjertelig takk for at du kom. Vi skal høre Postre og Byggets luftmadrass. Bangeren.
3: Kom igjen.
0: Hovedbangeren deres luftmadrass. Vi snakkes på.
1: Takk for meg.

0: I Don't Feel That Way, Henrik Heaven. Og hva vil Reiseradioen uten konkurranse, Odda? Nei, det ikke mye.
1: Nei, ingenting det.
0: Ingenting.
2: Reiseradions sommerkonkurranse.
1: Spiss ørene, spiss øynene, spiss alt, alle sanser som spisses kan. Vi skal I gang med konkurranse. Og første oppgave som følger. Vi skal først høre en liten snutt av en gammel banger.

0: I herrens år 1986 kommer denne vanvittige låta The Final Countdown. Vi leter etter forbokstaven I bandnavnet, altså forbokstaven I bandnavnet til de som hadde The Final Countdown.
1: Uff, livets låt. Spørsmål 2. Hva navnet på den eneste ville kattedyret som lever I Norge? Det vitenskapelige navnet lynx lynx. Vi vil ha forbokstaven I dyrets navn.
0: Og så skal vi til oppgave 3. Hvilken farge har Mikke Mus sine sko? Hvilken farge har Mikke Mus sine sko?
1: Kan du se deg Mikke Mus stemme også?
0: Hva da?
1: Kan du se deg Mikke Mus stemme?
0: Eller må jeg først være Donald som må gå inn I?
1: Ok.
2: Nei, Donald! Nei, Donald, jeg vil ikke gjøre det med meg, Donald!
1: Nei, nei, stopp, stopp!
2: Jeg vil ikke, Donald, jeg har ikke lyst, Donald!

0: Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine av Thomas Dybdahl. Og denne her låten her, den skal rett i min spillelista på Spotify, fordi den slapper. Nå skal vi inn i lese opp litt meldinger, for at vi har spurt dere om dere har noen smaksopplevelser som dere husker veldig godt. Og hvis du kommer på noen nå mens vi leser opp, så ta og sende til oss inne på NRK radioappen. Der vil vi høre hva dere har opplevd
1: og smaker. Og her er det lov med både trash og med store opplevelser, altså.
0: Gjerne, altså. Jeg trenger ikke komme her med fine, flotte matopplevelser.
1: Her kan man komme med både Gorbis og Holdit og andre gode produkter som å ha i fryseren.
0: Åh, virkelig!
1: Tørt så du noen gang borte i Jimmerens Burger, Martha?
0: Jimmerens? Nei, fortell!
1: Jim Martinsen var en berømt keeper på det norske hockeylandslaget på 80-tallet, og han kom inspirert av amerikanere, så laget han sitt eget produkt. Jimmerens Burger, godt å ha i fryseren, de smakte helt inn i helsike forferdelig.
0: Åh, flott!
1: Ja.
0: Og solgte sikkert enormt mye.
1: Solgte ganske bra. Ja. Men vi skal ta noen minner av, altså smaksminner av dere som der ute. Vi skal begynne med Åse, som kan fortelle Mokka Mud Pie fra Thank God It's Friday, eller TGF, jeg regner med at det er det. Det er dessverre utgått på menyen deres. En annen dessert kommer Camilla med. Som barn på sent 90-tall vokste opp med sjokokish-isen til dessert hver søndag. Sorgen var stor da den gikk ut fra produksjon. Tove skriver at her ute i Lofoten spiste vi lutefisk forleden uanminnelig godt når temperaturen ikke er over 12 grader. Men det må jeg tenke på, det er godt når temperaturen ikke er over 12. Altså det er godt å spise når det er de skal spise når det er litt kjølig.
0: Ja, det er jo mange spiser det til jul og sånt. Vet du hva? Nei takk på meg. Lutefisk er jeg ferdig med.
1: Ja, men rakfisk, er du klar for det?
0: Rakfisk, ja, da må jeg Er det godt?
1: Nei, jeg liker den som man putter inn i. Den som ikke er slimete, men den man putter inn i lumpe med andre ting på.
0: Slimete fisk? Nei takk,
1: jeg sier ikke det. Vi skal til Toril som skriver Persons frykt. Jeg var 22 år gammel tørst og svett turist på en gåtur i Tanzania, fikk en liten skrukkete frukt i hånda og var 100% skeptisk til smak og fare for å bli syk, men herlighet så fantastisk godt den gule gjørma innen lille frukten var. Elsket det. Det er godt.

0: En liten ting her. En wow-smak fra Maike. Det da jeg for noen år siden fikk gjeddepaté fra butikken Villfisken I Hallingby. En ubeskrivelig nydelig smak. Da jeg senere ble kjøpt den igjen, fikk jeg svaret at nei, den lager vi ikke mer. Så det jo...
1: Det ofte savn på gamle smaker. Altså folk, ting som har gått ut av produksjon, så folk gjerne vil smake igjen.
0: Ja.
1: Men det litt da, hadde det egentlig vært godt I 2026? Det jo det som spørsmålet.
0: Jo, det tror du det at det, kan man sette noen sånn tidsbegrensning på smaken? Akkurat som min dip-opplevelse, ikke det både fortid og samtid og fremtid? Og
1: jo, holiday dip kommer alltid til å være der, altså. Ja. Langt, langt, langt inn I tid.
0: Ja. Hege kan skrive at jeg hadde aldri smakt en margarita. Og så på jentetur I Provence under VM I 98 gikk jeg for det. Første forsøk endte I en pizza margarita som forrett. Det var ikke som ønsket. Så neste dag på bar under kampen mot Brasil prøvde jeg igjen. Andre forsøk var da blomsten margariter. Så hun først for pizza margarita, og så for margariter, men til slutt, etter litt fransk snakking, fikk hun endelig smaken kjølig nylig margarita. Det var leskende. Og det må jeg si, det også min favorittdrink. Hvis jeg
1: det
0: skal.
1: Sant?
0: Ja, det elsker jeg. Med sånn salt på rammen. Gulvet ned på et par sånne der, og blir snakkesalig og full og fæl. Helt nydelig start på kvelden.
1: Amaretto sour på meg, altså. Da har jeg det helt topp.
0: Ja. Skal vi ta en til før vi dunker oss videre?
1: Ja, det må mer av.
0: Dette litt herlig. Tove Irene skriver, husker første gang jeg spiste pizza I Oslo I 1972 og kommer på en historie. Jeg hørte om en sjømann som fikk det servert I New York på 60-tallet, hvorpå han kom med følgende kommentar. Hvem det som har spydt opp på lefsa?

0: Klokken 10, og det blir fotball og politikk I nyhetene. Tone Nordahl, du med oss?
1: FIFA gir sin fulle støtte til president Gianni Infantino. Ja, det internasjonale fotballforbundet FIFA går hardt ut mot alle som har kritisert president Infantino. Mange har vært kritiske til at Infantino planla å selge deler av fotball-VM til private investorer. Nå gir FIFA Infantino full støtte, og selv nekter han å trekke seg.
2: Nå skal alle signalisere at FIFA-familien samlet. Noen få har trukket seg, men alt dette diskutert og glemt. Og det kom jo antydninger av selvkritikk fra Infantinos side om at dette kunne vært håndtert bedre, men at man selvfølgelig lærer av dette. Og ikke minst ganske tydelige trusler, rett og slett, mot alle som trer ut av rekken og kritiserer. Måten FIFA blir ledet på fremover, hva det egentlig innebærer, jo mange som fortsatt nysgjerrig på.
1: Ja, det sa NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Selv om oljeprisen nå lavere enn den var I vår, mener Fremskrittspartiet at kuttet I drivstoffavgiftene må forlenges. I dag skal de rødgrønne partiene diskutere en mulig forlengelse av avgiftskuttet som kom I vår, fordi krigen I Midtøsten førte til prisøkning. Foreløpig det ikke flertall for å videreføre kuttet, og det betyr at det kan bli høyere bensin- og dieselpriser 1. september. Kjell Inge Røkke tok ut et utbytte på 1 milliard kroner I fjor, viser det ferske 2025-regnskapet. Det skriver Dagens Næringsliv. Den sveitsbosatte milliardæren kjent for å ta ut store utbytter fra toppselskapet The Resource Group. I 2024 var utbyttet på 800 millioner kroner. Og så, hva bør en kjendisvalross hete? For et par uker siden skapte det forundring at en valross krabbet rundt I blåbærlingen I skogen I Tana, og besøket har også utløst en navnedebatt. Et av forslagene som nå kommer å kalle valrossen opp etter en nesten 20 år gammel TV-karakter.
3: I det man fant ut at det var en diger flott dame, så tenker jeg at det finner ikke et bedre navn enn Hanna fra Tana. Hanna
4: fra Tana. De som minnes norsk TV-humor på starten av 2000-tallet husker kanskje historien om læreren Terje som ble til popstjernen Hanna fra Tana. Programleder Erik Solbakken, som selv spilte hovedkarakteren, klar for å gi stafettpinnen videre. Hanna fra Tana har blitt
3: kongelig. Jeg tror ikke det tilfeldig at 20 år etter Hanna fra Tana så kommer comebacket I form av en valross.
1: Ja, det sa Erik Solbakken. Ingenting tilfeldig her I NRK P1. Fra en valross skal vi til en radiokoloss, nemlig Reiseradioen. Det var kanskje et nødrim, men Marte og Magnus, dere har kanskje noen litt bedre rim? Jeg vet ikke.
5: Fra en valross til en koloss, we prayed the cast to be the boss.
1: Hey. Take it away!

0: Klokka er blitt tre over ti, og vi skal inn I time to av Reiseradioen. Og nå får vi jo snart Mariemo-kokken på besøk, Odda, og jeg nervøs!
1: Du nervøs,
0: ja? Ja, jeg nervøs fordi at jeg blir litt sånn, ja, hvis jeg skal diske opp noe middag, hva det jeg disker opp for å imponere folk?
1: Mm. Ja, hva disker du opp hvis du skal imponere noen? Har du noen go-to-rett som du bruker?
0: Jeg jo glad I en god gryta,
1: ja.
0: Så jeg har, når jeg hadde kanskje en god kyllinggryta, mm. men det ikke imponerende I det hele
1: tatt. Men det jo det, da snakker vi samme språk her, for jeg også veldig sant? Fan av å ha, jeg liker å ha mange gjester.
0: Ja.
1: Og det å for eksempel lage en stor gryte med bøff bourguignon da, for eksempel, som jo ja. Relativt ganske greit å lage, og så heller bruke, dunke litt ekstra på med litt dyr vin, eller litt champagne og sånt nå også.
0: Ja,
1: det må jo ikke være det at det må ikke være noe gourmet-bonanza.
0: Nei, det må jo egentlig ikke da.
1: Nei, gode gryter synes jeg helt fantastisk.
0: Altså. Vi flinkere på å lage enda bedre gryter enn
1: det men skal jeg driver på med nå. Men jeg skal få skryte av en ting som jeg har lært meg å lage nå også. Jeg har lært meg å lage sånn baskisk brent ostekake til dessert. Ja, den god.
0: Nei, det det beste jeg vet.
1: Det sant?
0: Det det beste jeg vet. Jeg
1: det
0: elsker det så mye. Jeg
1: du, kan spise. Kanskje, skal, kanskje vi vet, kanskje det kommer I løpet av reiseradioen at du får et lite spekke.
0: Fy flate, jeg har lyst på et spekke, ja.
1: Ja, så når du får, når du får den kaken her, da danser det inn I smaksløkene, det du sier?
0: Ja, da danser smaksløkene, men også hele kroppen. Jeg blir så glad av å spise det. Og litt sånn her bringebærsaus ved siden av.
1: Ja, ja.
0: Oh my god.
1: Smaksløkene går rett og slett baila mas.
0: Baila mas.
1: Fertig, vi skal høre baila mas av Enrique Iglesias.
0: Helt perfekt.

0: Vi er her I Reiseradion og skal snart få besøk av Espen Holmboe Bang, og vi har spurt dere lyttere der ute hva som deres altså største matopplevelser, de tingene dere har smakt av både små ting og store ting som har tatt dere tilbake, eller som har skapt minner inne I hodene deres. Og bare ved å lese opp disse tingene, så blir jeg altså tatt tilbake til forskjellige tidsepoker I livet mitt. Det blant annet Marit her som skriver, på midten av 70-tallet smakte jeg yoghurt for første gang, melon-yoghurt. Min onkel hadde det med til mormor og morfars hys, hvor vi var på sommerferie. Jeg likte det ikke, men kusinen elsket det, og nå spiser jeg det nesten hver dag. Og jeg husker også melon-yoghurt, hvis jeg klart tenker meg om at det jeg husker liksom, jeg 6, 7, 8 år eller sånt, at jeg får det første gang, og tenker, ja, dette denne skal jeg være tro til, livet ut. Jeg har ikke spist veldig mye melon-yoghurt siste tiden, men...
1: Nei, kanskje kommer på heller at det da jeg velger. Kanskje egentlig mer sånn skogsbær-yoghurt, da kan jeg like mye mer.
0: Du en sånn skogsbær-type jente,
1: ja. Jeg en skogsbær-type jente. Ja,
0: riktig,
1: litt bringvannblåmenn, liksom.
0: Jeg skjønner.
1: Ikke sant?
0: Men det renner også inn med de som har smakt eksotiske, spennende ting rundt omkring. Marianne Nyeggen sier at grillet frosk I Vietnam, skummelt å prøve, men det smakte veldig godt. Kan du minne om grillet kylling? Og så det Hedvig som sier at mannen hennes fikk servert carpaccio på en pinchosbar I San Sebastian. Tårene begynte å trille.
1: Jeg må liksom også, jeg minner også tilbake igjen til kebabpizza, når liksom kebaben kom til Stord. Ikke le av meg, Ole. Nå var
0: vi forsøkte å løfte, begynne å løfte det opp og sånt nå, og så kom sandsekken I matavgjengen. Martha Leivestad trakk den ned på kebabpizza.
1: Ja, sorry, altså. Men...
0: Fortell om kebabpizza.
1: Okay,
0: dette hybridproduktet.
1: Jeg har jo vokst opp med to eldre brødre. Kebab var the shit, altså. Det var det største, det var det beste man kunne spise. Og jeg husker veldig godt med hjemme hos faren min, og han sier, I dag, unga, blir det kebabpizza til middag. Det var som Gud pratet til meg. Altså, det var helt utrolig at vi skulle få kebabpizza. Det blir bestilt sterkeste kebabpizzaen.
0: Ja.
1: Blir bestilt. Pappa svetter seg gjennom han. Brødrene mine, de svetter. Jeg tar ett bit, hylgriner, og springer opp I seng og liksom drikker vatten for å... Altså, jeg var så lei... Jeg skal si at jeg var et barn, altså.
0: Ja.
1: Og det skal si at jeg var så skuffet over at her ble det kebabpizza levert som middag, og så klarer du ikke å spise denne pizzaen.
0: Nei.
1: Veldig skuffende.
0: Men har du spist det senere I livet? Nå I voksen alder har du liksom nyttet produktet selv?
1: Kebabpizza?
0: Ja.
1: Yeah.
0: Okay. Vi skal snart etter neste låt få besøk av Espen Holmboe Bang, og det som ganske artig også at vi har fått en melding her fra Bjørn som skriver om sin desidert største smaksopplevelse I voksen alder, og det var kyllingskinn på Maemo-restauranten. 50 år, sier han. Tenk at jeg har levd 50 år uten å prøve det.
1: Oi, fantastisk.

0: om Lid av Kim Larsen. Og nå skal vi tilbake igjen til Vebjørn, reporteren vår som driver og danser. Hvordan koken, Vebjørn?
1: Ja, nå det kok i bøa, så her det festivalstart, og jeg står midt framfor Heradshuset, kommunehuset. Her kommer en kar på, du kjører ikke bil sånn som folk flest i Bø?
2: Ja, jeg har ikke bil akkurat nå, så jeg måtte ta buss til Skien.
1: Og så kjører du elspark?
2: Ja.
1: Elsparkesykkel?
2: Ja, det gjør det.
1: Ja, hva skal du finne på i dag?
2: Jeg skal til Skien og har litt å gjøre der, så med en kompis.
1: Hva tenker du om, nå vi i Bø, her det tre haringfeler på kommunevåpnet. Hva tenker du om felmusikk?
2: Ja, veldig gøy, og her kommer barn og ungdommer og alt. Bø det veldig, det ikke rolig plass her, Bø.
1: Det ikke rolig plass nå?
2: Nei, det forhånder, tre forhånder og sånn, så det her måtte bare skje noen ting. Det her ikke rolig.
1: Mye råning her, ja. Det var ikke på grunn av felene du flyttet hit?
2: Nei.
1: Ja, greit, du får suse videre og rekke bussen. Han hadde litt travelt. Her bort. Borte sitter det, skal vi se. Det Spellemann som sitter her bort på benken framfor en statue av, hvordan kan du beskrive denne statuen bak deg?
3: Mislykka Tetris-forsøk har jeg funnet ut, men det er en fin installasjon det.
1: Det er i hvert fall fele på toppen.
3: Ja, det fele på toppen.
1: Ja, ok, få høre litt lyd fra dette instrumentet. Der er vi. Hva heter den låta der?
3: Den heter «Jeg kan spille fiolin».
1: Ja, riktig.
3: Det kan jeg jo ikke.
1: Nei. For det var i Haringfjellet.
3: Det var i Haringfjellet, ja.
1: Hva heter du?
3: Per Anders Buen Garnås heter jeg.
1: Ja, og blir det ofte slått vitser rundt den første etternavnet ditt der? Buen?
3: Ja, det er jo ikke så veldig sjeldig da, egentlig.
1: Nei. Når det kommer til felespill, så trenger du buen.
3: Ja, det er noe der. Men jeg sier Bågå her da, så
1: ja, det er nettopp det.
3: Funker ikke på min dialekt.
1: Nei. Og det var da, hvordan kom du inn i dette felespillemiljøet?
3: Voksen opp med det. Mor mi var kveer og to onkler som spiller fele, og en gommo som sång, og mye i familien da, først og fremst, ja.
1: Det er noe sånn som 50-60 landskap-leik-triumfer i familien.
3: Ja, ikke om det er så mange, men
1: det er ikke så
3: mange tider. Men så vokste jeg opp i Bø da, så var det veldig bra folkmusikkmiljø her av våre sett, så det kommer liksom dobbelt opp med impulser.
1: Nå kan du få lov til å beskrive, for ved siden av oss står det en ekte haringfelemaker, en felemaker.
4: Det stemmer.
1: Hva heter du?
4: Ottar Kåsa.
1: Hvor mange er det som lever av å lage feler i Norge i 2026?
4: Det er vel cirka en håndfull, kanskje? 4-5-6
1: stykker. 4-5 stykker. Hva kan du si om denne felen her? Den er ikke du som har laget?
4: Nei, den er laget av onkelen til Per Anders, Hauk Buen, som var en veldig god spillmann og felemaker. Så han hadde jeg fel av Vau i starten.
1: Ok.
4: Eller jeg hever fortsatt fel av den.
1: Du kastet han ikke?
4: Nei, jeg kastet han. Nei da. Det var første fel jeg hadde, var Hauk Buen som laget, ja.
1: Hvorfor skulle du bli felmaker da?
4: Nei, det et godt spørsmål. Jeg var glad i håndverk og felespill, og så fikk jeg plutselig ideen om at kanskje felemakeri var rett å drive med. Så endet jeg opp som felemaker i Bø til slutt.
1: Altså, Bø har da tre feler på kommunevåpnet. Kan du si litt om liksom, bakgrunnen for det?
3: Ja, det har blitt hevdet, jeg vet ikke om det er en offisiell uttalelse, men det har blitt hevdet at det symboliserer felemakeriet, spillmennene og interesser, publikummet.
1: Ja, nettopp. Mm. Og så kom det var en kjent en som startet å lage flotte feler her på starten av 1800-tallet, som ble ganske dominerende, Helland Fela.
3: Ja, Jon Eriksson Helland var den første der om, han har jo en hel dynasti etter seg med felemakere, både Helland og Steinkjøndalen, da, som er samme slekta.
1: I Hellbillis hitten Håva drømmer, så synger Haugen at «Nå har jeg Helland fele og dubbelt fele skrin». Ja, nettopp. Det har jo vært litt sånne vekkelsesbølger rundt omkring, også her i Telemark.
4: Absolutt.
1: Der han ikke skulle tro. Hva gjorde det med spelmannstradisjonene?
4: I enkelte plasser så ble den vel nesten utraderet på en måte, og det ble tema brent feler. Men her i Bø så var vi forskånet for det, eller det var...
1: Han overlevde?
4: Han overlevde her.
1: Skal vi få høre en smaksprøve? Kan du fortelle litt om sånn popmusikk du har vært med på? Du har laget noen, og Nordstoga varit med på några norska låtar?
3: Jag var med på första albumet, eller inte första albumet, men det som han slog igenom med Luring. På en tre låtar där. Så det är väl det största jag har gjort I popbranschen.
1: Nettopp. Nu vi ska snart få höra en låt du också har varit med på, Ingebjørg Bratland. Men få höra lite grann smaksprøve på undertoner och overtoner och det grejen där då.
3: Ja, ska du ha en lång eller kort en?
1: Nej, kort en.
3: Jag ta lite av Jorom natten då som är högaste fälttoppen I Bø.
1: 1274.
3: Ett eller annat slik.
1: Sånn, Martha og Odda, høres ekte felmusikk ut.
0: Wow, det var helt fantastisk å høre på, altså. Jeg elsker felmusikk.
1: Ja, det fint.
0: Nå skal man høre den låten du har lyst til å høre, Vebjørn, som Pinne for landet av Ingebjørg Bratland.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
2: så det ikke bare sånn tull og tøy som det de ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
3: Hva er det,
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

0: Makasir og Jessica her I Reiseradion, og det renner jo fortsatt inn med smaksopplevelser av både det gode, og nå har det begynt å tikke inn noen også av det litt guffende laget etter at vi snakket litt om, om hvilken mat det som det lov å si ass til.
1: Ja.
0: Men vi skal ta noe av det positive først. Lilian skriver at husker så godt første gang jeg smakte dock halslinser med lakrissmak. Jeg var nok kanskje rundt 10 år. De lå på en skål på nattbordet hos mor. Hadde ligget der lenge, så det blitt sånn sånn Oh. Jeg trodde det var godteri, og det var også så godt. Jeg har vært frelst på lakris siden det.
1: Min reaksjon. Ja, her kommer det en som grusom opplevelse. Ja. Nei, da var hvis hun ble frelst, ja.
0: Den positiv. Og så det Erik som skriver at han en gang fikk sjokoladefondant med marsipanis. Dette var før han ble intolerant for både melk og gluten. Jeg lever fortsatt på minnet, men kan aldri ta risikoen på å spise det på nytt.
1: Nei,
0: ja. Nå skal vi inn I det litt forbudte landet Assa. For det jo matopplevelser der ute som du husker som positive. Det ganske mange man husker som veldig negative også.
1: Ja. Så absolutt, ja. Absolutt.
0: Og Ole Rikard, han skriver det at pappaen min, han serverte rognkaker og torsketunger. Det var forferdelig, og jeg sliter ennå etter 15 år. Det var hilsen Karin Amalie, altså jeg vet ikke om det var til... Det var til pappaen hennes, det var hennes far, Ole Rikard, som gjorde det. Og det vekket jo noen minner hos meg også, for jeg kan huske at min far var ganske eksperimentell, men noen ganger med den delen av dyret man ikke nødvendigvis har lyst til å eksperimentere med. Jeg husker noen forsøk på å lage lever og lignende, som ikke var, og blodklubb og en del sånne ting som sikkert kan være godt hvis du liksom kan håndtere det, men I mine fars hender var det svært vondt.
1: Det hørtes æsj ut.
0: Ja, æsj. Men det som interessant at min pappa var egentlig, eller da, en ganske sånn eksperimentell type, for jeg husker at han lagde mye rart som var veldig vondt. Jeg husker en gang en sånn hverdag, en tirsdags hverdag, hvor alle kom med meg kjempesliten, og nå må middagen komme på bordet, og så har han lagd risengrynsgrøt, og så begynner vi å spise grøten, og så det noe som så inn I helsike søtt. Og da har han rett og slett valgt å spike opp grøten med engelsk konfekt. Altså Bassett. Det dukker opp engelsk konfekt opp I grøten.
1: Ok.
0: Ja, da ble min mor temmelig
1: rasende. Ja, en lång dag på jobb, og så skal middagen være... du skal drive av.
0: Artig mat, liksom.
1: Artig. God mat å se deg på. Artig mat.
0: Har du noen matopplevelser du kan tenke tilbake til som ikke udelt positive, Martha?
1: Altså, det ikke meningen å nevne lutafisk gang på gang, men det også da når far min skulle lage det, og det lukta lutafisk en hel veka, og det var I det huset vårt, altså... Alle gruer seg til den middagen.
0: Ja, det noen type mat som som jo kan bli veldig, veldig, veldig godt, men hvis det I feil hender, så kan det sette dype arr.
1: Ja, det kan det, altså.
0: Nå kommer det en sang.

0: jeg mistet min beste venn.
1: Vi skal til landets badetemperaturer, og vi har jo her I reiseråden også innført dette som en slags sånn drikkekonkurranse. Dersom ditt sted nevnes, så må du ta en liten støyt av det du har for hånden. Det trenger ikke alkohol.
2: Men helst.
1: Om du har det, så det lov. Det kan også være te eller andre ting. Alkoholfri fernet, om du har det for hånd, eller en støyt med Oskar Syltes pærebrus.
2: Det har vi da.
1: Bossvika I Agder, 16,5 grader. Bystranda, 16 grader. Kalvøya I Akershus, 18,9 grader. Myrdammen, Akershus, 17,8. Garsjø, Buskerud, 17,7. Grytingen I Buskerud, 20 grader. Sagkjenne, 19 grader. Tørrbergsjøen, 20 grader. Dromnesbukta I Møre og Romsdal, 16 grader. Vikbukta I samme sted, 15 grader. Fagervika, 13,5. Nils Larsvika, 12 grader. Og Badedammen I Oslo, 19,5 grader.
2: Og her må dere bare være tålmodige med meg, folkens. Det mange rare navn der ute og går. Vi har Sognsvann I Oslo, 19 grader. En gang Jomfruland, Åsvik, Ferjekai I Telemark 15 grader Hillesøya, Troms 11 grader Stora Røy Stora og der kan du ta den
1: Stora Øvrøsøya
2: Der har vi da, Stora Øvrøsøya I Trøndelag 11 grader Solplassen Camping, Vestfold 16 grader Lille Bryggeholmen, Østfold 18 grader Det var en jeg ikke klarte. Det for vanskelig for meg.
1: Jeg synes det ganske bra. Ja, vi ferdige I dagens reiseradio. Tusen takk for at du hørte på. Mitt navn Odd Magnus Williamson.
2: Mitt navn Martha Leivestad.
1: Hvem kommer I morgen, Martha?
2: Da kommer Silje Halstenes, fra, som artisten Bendik.
1: Oh.
2: Hun skal spille på Øya og en festival Ildsjel, og har fått den nye stadionlåten til Brann.
1: Det sant?
2: Ja, veldig stas.
1: Jeg har en følelse at vi skal snakke litt om musikk og generelle sommerminner knyttet til det I morgen, eller?
2: Jeg gleder meg mye, og så gleder meg veldig til å se deg igjen, og jeg kommer til å savne deg frem til den tid.
1: Vi sier ikke ha det, men på gjensyn.
2: På gjensyn.

0: avgiftene må forlenges. I dag skal de rødgrønne partiene diskutere en mulig forlengelse av avgiftskuttet som kom i vår, fordi krigen i Midtøsten førte til prisøkning. Foreløpig er det ikke flertall for å videreføre kuttet, men FRP-leder Sylvi Listhaug går inn for at avgiften ikke skal settes opp igjen 1. september.
1: Altså, det er jo helt riktig at oljeprisene nå ligger noe lavere. Samtidig så er det jo også en viktig faktor å se på raffinerikapasiteten. Altså, hvor mye bensin og diesel produseres, og hva er da prisen på den varen? Og der ser vi i hvert fall på de gjennomsnittsberegningene som er gjort, at prisen fremdeles ligger høyt hvis du da ikke gjennomfører et videre avgiftskutt.
0: 2 år og 9 måneder etter at krigen i Gaza startet, er den humanitære situasjonen der kritisk. Angrepene fortsetter til tross for våpenhvilen mellom Israel og Hamas, som ble signert i fjor høst. Folk i Gaza lever i en unntakstilstand, og valgkampen i Israel gjør det enda verre, sier Raymond Johansen i Norsk Folkehjelp.
2: Og det virker som noe som er viktig for å vinne valget i Israel, er å være tøffest, hardest, minst imøtekommende mot palestinerne. Det er oppskriften på å vinne et valg. Våre kollegaer sa i går at palestinsk blod, det er bra for den israelske valgkampen. Og det er hjerteskjærende å høre, men det må legges et betydelig press på det. Vi må ha fokus. Nå er Gaza-konflikten nærmest glemt, for man tror det er en våpenhvile, hvilket ikke er tilfellet. Det kriges, og det bombes, og det drepes hver eneste dag. Så det internasjonale fokuset må også nå fokusere på Gaza.
0: 6 ukrainske sivile ble drept øst i Ukraina i natt, opplyser ukrainske myndigheter på Telegram i dag. Stadig flere sivile mister livet i krigen mellom Russland og Ukraina. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Mathilde Mørk.
4: Og i dag vil jeg gjerne høre historien om den gangen du satt deg bak rattet, fikk bilen i gir og cruise av gårde for aller første gang helt alene.

Åh, når jeg hører denne sangen, så klarer jeg altså ikke å tenke på noe annet enn den filmen Yesterday. Altså den som handler om at alle I hele verden har glemt The Beatles, utenom en fyr. Og han altså, han gjør karriere ut av The Beatles sine sanger. Men så må de jo spilles inn på nytt igjen og selges inn til plateselskap og sånn. Og da synes Ed Sheeran, eller I hvert fall en karakter som sånn Ed Sheeran-aktig, at han heller burde synge Hey Dude, og ikke Hey Jude som I originalen. Så når jeg hører den sangen der, Hey Jude av The Beatles, så tenker jeg bare på Hey Dude og Ed Sheeran sitt litt ja, merkelige påfunn. Men du hører på sommermusikk I NRK P1. Jeg heter Mathilde Mørk, og jeg husker veldig godt første gangen jeg satt meg inn I en bil og kjørte helt alene for første gang. Jeg hadde akkurat fått lappen, og så skulle jeg kjøre meg en tur for å prøve. Jeg var ganske nervøs, og det kjentes nesten like merkelig som å ikke, altså, ikke ha noen ved siden av meg, som å sykle uten hjelm eller kjøre uten bilbelte. Det går liksom ikke helt an. Men det var også en så deilig følelse av selvstendighet og frihet, ikke sant? Første gang, nå kan du ta verden alene. Så jeg kjører, og I en sving så kommer det en lastebil imot meg og legger seg over i en liten del av mitt kjørefelt. Og da tenkte jeg sånn, nei, nå krasjer vi. Og det sikkert jeg hadde tenkt det I dag, for det ikke sikkert det var så dramatisk. Men så gikk det jo bra da. Men jeg husker at det liksom satt litt en støkk I meg. For da forstod jeg liksom risikoen ved kjøring og at ansvaret som lå på meg. I dag så vil jeg gjerne høre din historie om da du kjørte for aller første gang. Hvilke følelser du hadde, ja, kanskje hvilken biltype var det du kjørte. Send meg en melding I appen NRK Radio, søk opp sommermusikk I P1 og trykk på send inn-knappen øverst I høyre hjørne. Sommermusikk!

0: er.
1: Som du er av Camilla North. Og jeg har altså spurt om din første gang du kjørte alene, og Nina har sendt meg en melding I appen. Åh, for et fint spørsmål! Voss juni 82. Jeg hadde kjørt bileier Per Inge hjem fra fest, usikker på biltype, liten sak. Midnatt, stille, Vangsvatten, lyst vær og nydelig, men skummelt på egen hånd, det jo ingen å spørre, og det jo akkurat den følelsen jeg går satt med. Nå kommer det jo en lastebil mot meg, men hvor skal jeg legge meg, hvordan vet jeg at jeg ikke kjører grøfta? Man blir jo litt så nervøs, men det går jo veldig bra, for man har jo hatt god kjøreopplæring. Og når vi inne på temaet med kjøring, så tenker jeg at vi må ha litt god musikk som passer til. I dag så ønsker jeg meg tips til låter som passer godt til transport, for det ikke alle som kjører bil, altså konkret eller mindre konkrete låter. Du kan sende meg en låt som heter Bicycle, for eksempel, om å sykle, for jeg lurer rett og slett på hva du hører på når du sykler, tar buss eller tog, flyr eller kjører bil, eller kanskje du har en gøy låt som handler om bil eller sykkel eller fly eller båt. Ja, det bare å sende det til meg I appen NRK Radio. Jeg valgte selv at jeg ville starte hele showet med min ultimate kjøresang, som også handler om en bil. Dette Toyoten til Magdi, en av mine favorittlåtene jeg vokste opp.

Carpe Diem med låta Toyatan til Megdi, som en av mine ultimate kjøresanger. Little Bootang, ja, han som har skrevet den her, Paul Russell, han skal ha sagt at denne sangen skrev han etter å ha vært stresset en torsdags ettermiddag. Hvor perfekt ikke det? Vi jo I torsdag da, så hvis du litt stresset, må du høre på de her ordene. Han skal ha fikset det ved å bare skru på noe musikk som gjorde han glad, og så for seg at han feirer noe. Og så skrev han den her sangen, Little Bootang, og... Jeg veldig enig I taktikken til Paul Russell. Altså bare takle en litt grå dag eller en stresset uke på. Det veldig bra å bare danse det ut. Så la oss danse litt stress ut sammen her. Let me tell you.

Vilde med sangen Plass til meg, og før det så hørte vi danselåta av Paul Russell, Little Boo Thang, så håper jeg at du ble I godt humør av det. Jeg har spurt om enten mer konkrete eller mindre konkrete sanger om å ja, transportere seg. Det kan være din gåturelåt eller din kjørelåt, det har jeg fått mer enn nok av, men det kan også handle om en sykkel eller et annet transportbindel som båt for eksempel. Så bare å fortsette å sende inn låt. Ønske. Jeg har fått et ønske her fra en som gjerne vil høre Rihanna og Shut Up and Drive. Ja, det både bra å høre på I bil, og den jo ganske konkret.

Det var Rihanna sin Shut Up and Drive. En god kjørelåt fikk jeg I hvert fall på den som inn her. Og jeg ganske enig med den. For I dag startet vi nemlig med det her. Ja, jeg lurer på første gangen du satte inn bak rattet, hadde kjørt opp, fått lappen, og du skulle kjøre for aller første gang uten at det satt noen andre I bilen. Og Øystein har en historie å fortelle, for han skriver, det var I april I 2001, jeg var akkurat blitt 18 år og kjørte alene. Alene! For første gang I livet, en enorm frihetsfølelse. Husk å fortsette at jeg blæsta Dinas bli hos meg på anlegget forbi Myraparken I Oppegård I min frekke Toyota. Camry stasjonsvogn, håper jeg uttalte det navnet riktig. Jeg og biltyper, vi ikke nødvendigvis så godt bekjent, men jeg skal prøve mitt beste her. Sten har skrivet, hei Mathilde, kjørte vel papsen sin Mazda 2200 diesel kombibil? Blå av farge, år 1987, og har hatt mye bil siden det. Og så har jeg også fått en melding fra Monica som skriver «Jeg hadde fått fri fra videregående for å kjøre opp. Pappa var på tur med jobben. Når oppkjøringen var bestått, sto bilen hans og ventet på meg. Sku på skolen igjen, men det ble nok skulking og råning I sentrum på en grå Ford Orion. Og jeg husker at skulkingen var vel verdt det, og det å kjenne på den frihetsfølelsen.» Ja, det fint hvis du har en sånn her god historie om da du følelsen av å kjøre bil for første gang. Hvilken bil det var, ja, gjerne utbroder med farger og hvordan den ser ut, så må du sende meg en melding I appen NRK Radio. Husk å legge ved fullt navn og adresse, for da kan jeg trekke deg ut til en liten premie. Nå skal vi tilbake igjen til John Travolta, Olivia Newton og Summer Nights.

0: Rakel med La meg gå, hørte vi der. Og før det så hørte vi den gode gamle Summer Nights av John Travolta. Travolta heter jo han, og Olivia Newton-John. Ok, det tid for konkurranse. Vi setter kjøremeldingen litt på pause. Jeg gleder meg til å lese resten av historien som sendt inn. Men vi skal starte på konkurransen nå. Dere skal få et tilforsøk hvis det ikke sitter helt med en gang. Men jeg har altså en konkurranse som heter Sommerpulsen, der jeg har dratt ut lyden på en person, så den snakker veldig sakte og høres litt sløv ut. Og din oppgave å finne ut hvem det her for noen.
1: Så tok jeg mot meg og så hentet jeg en sangtekst og en sang som jeg laget selv som heter sang til deg og så presenterte jeg den men jeg sa ikke noe om at det var som jeg laget den da, det tror jeg ikke sier. Men så synes jeg min var også fin. Og så ble det så innrømt at det var jeg som har laget den,
0: ja. Ja, hvem kan det her være? Send meg en melding i appen NRK Radio, søk opp sommermusikk i P1, og trykk på knappen oppe i høyre hjørne der det står send inn. Skriv navnet på personen du tror eller vet at det og så skriv du ditt eget navn også, og full adresse, så har du muligheten til å være med i trekningen av et par P1-solbriller. De ganske kule, altså. Her Shaggy.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det de ellers med?
1: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

Tagge og Camilla Cabello med Havana. Og vi snakket jo om det her. Ja, fordi jeg lurer på, hvordan var det første gang du kjørte opp og skulle kjøre bil alene for første gang? Jeg har fått melding av Tone, og jeg tok lappen i Sogndal en vinterdag med snø og slaps på veien på 8-årsdagen min. Jeg også måtte kjøre opp i skikkelig drittvær. Beklager uttrykk, altså. Men ja, det gikk jo bra. Rett hjem etterpå, der fikk jeg bruke kjæresten Bjørn Egil sin blå Ford Granada, siden han var i militæret. Venninna mi, Mai-Kristin, var ute med en cruiserunde rundt øya. Og da hadde de anlegget på full guffe. Stopp på mikskiosken for å få litt snop, kjekke minner, skriver hun. Mona husker sin første kjøretur da hun fikk låne bilen til mora. Kjørte skudde kjæresten sin, kjørte på en smal vei og møtte en annen bil og måtte rygge. Klarte selvfølgelig å lage en bulk i bilen, skriver Mona. Jeg var så redd og dårlig i magen for å fortelle dette til mamma, men det gikk heldigvis bra. Ja, og så var det Erik. Erik tok lappen som på 18-årsdagen sin i 1973. To kamerater ventet hjemme på at vi skulle kjøre på ferie samme dag i min knallgule Renault 8S. Ble tidenes tur til Sørlandet, livet smilte da. Vi skal høre flere av de her historiene om første kjøretur siden. Nå skal vi høre litt mer musikk av Lille Cæsar.

Ja, det var Queen sin Bicycle Race, en sang om å, ja, sykle. Lett og fint som det. I hvert fall sånn helt konkret. Vi skal ha flere låter om transport, også etter klokka 12. Men nu er det jo klart for nyheter her på kanalen. Og etter det så blir det også en til gjenhør med konkurransen, og jeg skal også kåre en vinner, altså programmet mitt her trekker ut for meg, så det veldig rettferdig. Men det greit, bare heng med etterpå, så får du med deg hvem det var som snakket i sommerpulsen i dag. Opp til nyheten så får du Casey and the Sunshine Band med Give It Up.

0: Her er NRK Nyheter klokka 12. Nå klokka 12 starter et møte om drivstoffavgiftene på Stortinget. Siden mars har det vært avgiftskutt på drivstoff på grunn av økte priser på grunn av krigen i Midtøsten, og kuttet varer til 1. september. Nå ønsker blant annet Senterpartiet å forlenge avgiftskuttet. Det samme vil Marie Sneve Martinussen i Rødt.
1: Så det viktigste er jo at vi som sitter her på Stortinget og styrer over pengesekken i Norge forstår at ting har blitt veldig dyrt. Og det gjelder både mat, strøm, bolig, drivstoffpriser, helse. Og at vi er nødt til å finne tiltak som gjør lettere å få ting til å gå rundt. Så for Rødt så er alle de tingene på bordet når vi diskuterer situasjonen akkurat nå.
0: Og pressesjef i NAF, Ingunn Handagård, håper avgiftskuttet videreføres ut året.
2: Det avgiftsfritaket som har vært, det har virket. Det har gitt lavere pumpepriser for folk som er helt avhengig av bilen i hverdagen. Med det lavere avgiftsnivået vi har hatt disse månedene, så har det ikke ført til mer trafikk og mer kjøring. Trafikktallene, de har vært omtrent som tidligere år, og altså folk har kunnet opprettholde den veldig viktige mobiliteten som bilen gir dem i hverdagen, og derfor bør dette fortsette ut året.
0: 7 av 10 unge er urolig for alvorlige kriser som krig og pandemi i Norge. Det viser årets barnebarometer. Nå ber barneombudet voksne om å ta et større ansvar for å trygge de unge.
3: Det er betydelig belastning å gå rundt og være redd når du ikke trenger å være det.
4: Sier professor i pedagogisk psykologi ved UiT, Jon Håkon Schultz.
3: Det er et høyt tall at så mange er bekymret. Men jeg må si at jeg er egentlig ikke overrasket. For når vi tenker på det mediebildet vi har i dag med kriser, katastrofer, vi har pågående kriger, det er så mye, det er så intenst.
4: Trygge voksne som er forberedt betyr mye for ungdommen, fremgår det av undersøkelsen.
5: Så den situasjonen de lever i må vi ta på alvor med å møte dem med trygge voksne som kan forklare hvordan verden ser ut.
0: Det sa barneombud Mina Gerhardsen, reporter var Eirik Kinn Sveen. Italienske myndigheter har sendt ut rødt farevarsel for 27 italienske storbyer i forbindelse med hetebølgen i landet. Varselet dekker byer over hele landet, og blant annet i Firenze og Roma er det ventet opp mot 40 varmegrader i dag. Kombinasjonen av høye temperaturer og høy luftfuktighet gjør at varmen nå utgjør en akutt helserisiko for hele befolkningen. Fellesforbundet og NHO Luftfart er nå i møte hos Riksmekleren for å prøve å avverge en streik blant de kabinansatte i flyselskapet SAS. 500 kabinansatte i SAS går ut i streik lørdag morgen hvis det ikke blir enighet. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
6: Sommermusikk i NRK P1 med Mathilde Mørk.
7: Og vi krysa inn i torsdagen. Her jeg er i Trondheim, så hølja regner ned. Og det ser jeg det gjør i store deler av Midt- og Sør-Norge. Men her hos oss så glemmer vi det. Og så tenker vi på første gang vi kjørte alene for aller første gang. NRK. Ja, og snart skal jeg ta et lite gjenhør med konkurransen. Men først litt Stevie Wonder. Det er bra det.

0: Stevie Wonder, og det låta Isn't She Lovely. Vi har jo hatt en konkurranse gående her, og så lover jeg at jeg skal ta den en gang til, så det gjør jeg nå. Sommerpulsen heter den konkurransen, og den heter det fordi om sommeren så har man litt lavere puls, spesielt når man har ferie, og man bare tar livet litt sånn med ro. Og det har gjort det å finne et lite sånn lydspor av en veldig kjent norsk person, og så har jeg dratt ut lyden på denne personen, sånn at ja, han høres kanskje litt sløv ut.
1: Så tok jeg mot meg og så hentet en sangtekst og en sang som jeg laget selv, som heter Sang til deg. Og så presenterte jeg den. Men jeg sa ikke noe om at det var jeg som hadde laget den, det tror jeg ikke sier. Men så synes jeg min var også fin. Og så ble det så innrømt at det var jeg som hadde laget den,
0: ja. Ja, hvem er det som snakker her, som har laget musikk de ikke turte å vise til sine kompiser helt først? Ja, det tar de også, sender de navnet i appen NRK Radio, og husk å legge ved full adresse og navnet ditt, slik at jeg har muligheten til å trekke deg ut til en premie.

0: Gnarls Barkley med Crazy, og før det så hørte vi Sundre Berge av Stein Torleif Bjella. Og nu altså skal jeg, eller programmet mitt har allerede trekt ut en vinner av dagens konkurranse. Og konkurransen I dag var jo at jeg har trekt ut lyden på en person som pratet, så han snakket litt sånn sløvt, og så var din oppgave å gjette hvem det var. Og det var altså en overvekt av folk som trodde at det var Åge Aleksandersen. Det var det altså ikke, men det var en annen litt kjent trønder. Heisan Hofsan skriver Rolf her ytterst på Trøndelagskysten på en av perlene. Halten det en vindtrekk fra nord. Men helt regnfritt, det må være Jean Torsvik som svaret på konkurransen I dag.
1: Så brukte vi å samles nede I kjellerstua til meg. Og så, så var det en kveld vi satt der og åt pizza og koset oss og sang og spillet gitar og fra en sangbok. Og vi har suttet ganske lenge, og til slutt så hadde vi egentlig sunget gjennom den boka. Så det var ikke mye mer sang å ta av. Så tok jeg mot til meg, og så hentet jeg en sangtekst og en sang som jeg laget selv, som heter Sang til deg. Og så presenterte jeg den. Men jeg sa ikke noe om at det var jeg som laget den, det torde jeg ikke si. Men så syntes jeg den var også fin. Og så ble det så innrømt at det var jeg som laget den. Ja. Og det ga meg mot og kraft til å fortsette å skrive sanger, for da fikk jeg selv litt til å fortsette med det. Da. Det handler om å tro på seg selv, og at alle flink til noe. Vi må bare tro på oss selv, ta mot oss.
0: Ja, det var fine ord fra Jean Torsvik, en annen trøndelagshelte, vil jeg si. I dette klippet så var han og snakket med NRK Super om dette med å være modig. Da. Vi må få med en låt av Jean Mann selv. Her den, ja, den beste han har, synes du I hvert fall jeg, Diamanten.

Nei, vi kom over, og I morgen allerede, ja, allerede til midnatt, så slipper jo Mai en ny låt. Den skal hete Playbook Casanova, eller den heter jo sikkert det allerede, men når den kommer, så det jo det du må søke opp. Og det gleder jeg meg skikkelig til, for jeg ordentlig fan av det Mai kommer med. Hun lager mye bra musikk. Ja, fordi... Vi snakket om første gang du satt deg inn I en bil og kjent på frihetsfølelsen av å kjøre alene for aller første gang. Og Ole Petter, han skriver til meg I appen NRK Radio, kjørte opp I 1985, en måned etter bursdagen min. Tre uker senere krasjet jeg bilen til sjøen, altså. Foreldrene hans. Dårlig start. ja, du sikkert tilgitt. Stein Viggo skriver, heia, jeg glemmer aldri min første tur alene etter å ha fått førekort I 83. Min mor og ene broren min hentet meg på trafikkstasjonen, og jeg fikk kjøre hjem. Men når de to gikk ut av bilen, og jeg kunne få kjøre alene, det var altså den beste frihetsfølelsen jeg noen gang kan ha hatt. Nå hadde jeg frihet til å reise hele verden rundt, følte jeg en herlig tid. Og så får en melding fra en her, Min salige pappa var også min kjørelærer da jeg var 18 og skulle få førekort I 1981. Var på vei til føreprøven, så rettledet han årvåkent I kjent stil. På veien hjem igjen fra bestått føreprøve, leste han avisen som hvilken som helst passasjer. Hvorfor? Jo, for da hadde jeg jo fått førekort, og da skulle jeg jo liksom klare meg selv. Gode pappa, skriver en til meg I innboksen min. Har du en sånn her historie du gjerne vil dele om første gangen du kjørte alene? Ja, da må du sende den til meg I appen NRK Radio. Og husk å legge ved fullt navn og full adresse, ja da, for da kan det jo være at du blir trekt ut til en liten premie. I dag premien også et PN-handlenett, og det ganske praktisk å ha.

Bendik sin alle tårer uten grunn, og på det jeg har hørt fra Reiseradion så skal hun dukke opp der I morgen, så det må man få med seg her på P1. Men det også alle tårer uten grunn, og Bendik sine låter generelt synes jeg gode sånne kjørelåter. Jeg har spurt om gode transportlåter fra deg som hører på, og jeg har fått mange gode forslag. Jeg skal legge inn et her mens vi hører på Nio og Pitbull.

Oh, jeg elsker den her sangen Time of Our Lives av Nio og Pitbull. Ja, den er god den. Min ilddåpe bak rattet helt alene, skriver Irene. Finnmarking som kjørte opp i Bærum. Ja, det ville jeg aldri ha gjort, Irene. Hun fikk beskjed av sjefen om å ta bilen til sjefen og kjørte fra Bærum sykehus til flyplassen på Fornebu for å hente mannen hennes. Skal si jeg var nervøs, skriver Irene. Så har jeg fått melding fra en syklist som har noe godt å si, og dette må ut til folket. Når jeg sykler, hører jeg ikke på noen ting. Det er viktig å følge med på at det er viktig å følge med om det er noen jeg må være oppmerksom på. Og han skriver, jeg har syklet mye, og en av de som omtales som i kondomdrakt. Altså en bra traver, skulle jeg si, i sykkelmiljøet. Det oppfordrer jeg også andre som sykler i trafikken om å gjøre, men når han kjører, ja, da hører han stort sett på P1, og da er det alltid god kjøremusikk som passer. Og så har jeg fått en melding fra Gunn Sissel. Hun kjørte opp til bil i desember i 1984. Da jeg kom hjem, fikk jeg kjøre pappa sin kongeblå Mazda 616. Det var adventstid, mørkt og snø. Følte meg fri og kunne gjøre akkurat hva jeg vil. Hadde hele livet foran meg, kassettspiller i bilen, og jeg spilte Dire Straits Walk of Life og Money for Nothing. Kjøreturen gikk fint. Det var tider det. Jeg synes det var et godt forslag, Gunn Sissel, å spille litt Dire Straits med Walk of Life, så det gjør jeg nå. Så håper jeg du kan bare lukke øynene og se for deg at du fortsatt sitter i pappa sin kongeblå Mazda 616.

0: Paul Simon, Still Crazy After All These Years. Og før det så hørte vi en skikkelig kjøre låt. Det var Dire Straits med Walk of Life. Og utenfor studioet her jeg sitter og prater og spiller musikk, så det altså sånn at det høll ja ned. Det regner og regner og regner, og det regner litt sånn sideveis. Jeg ser utover et bilde, et direktesendt bilde fra Nidarosdomen og Marien midten av Trondheim, og det altså bare regn, bare regn, veldig vått og sånn. Men sånn har det jo vært her ganske lenge i Trøndelag, sommeren har vært sånn, og da det veldig deilig med låter som kan få en i skikkelig godt humør, sånn som den her Walk of Life. Jeg vet ikke hvorfor jeg synes at det en sånn sommerlåt, men det jo det for meg i hvert fall. Nå skal vi videre til en låt av Tonje. Den han heter Loyal.
1: Friends

0: da.
1: Tonje sin lojal hørte vi der, og vi snakket jo om dette her. Ja, det første gang du vrir om nøkkelen på bilen og setter ut på veien helt alene. For aller første gang for en følelse. Jeg har fått en melding fra en som heter Kirsti. Hun skriver «Hei og god fredag. Husker godt min første kjøretur med nytt sertifikat i 1980. Som fersk 18-åring samme dagen lånte min brors røde Ford Cortina 1600 IG og kjørt 2,5 mil til kjæresten min. Altså, det litt av en illprøve da, om du får til å kjøre bil alene. Du må ha vært bra kjørt når du kom hjem. Han jeg gift med i dag, skriver hun. Nei, det var trivelig da. Og så har vi også fått en melding fra Eivind. Han tok lappen på utveksling i USA, kom hjem til Norge og kunne kjøre i 3 måneder før han måtte ta oppkjøringen i Norge. Og kjørt derfor hele sommeren før det ble tid for oppkjøring i Trondheim. Kjørt lovlig alene til oppkjøringen, strøk på oppkjøringen og kunne dermed ikke kjøre lovlig hjem igjen. Ja, det var jo litt synd det, men det høres ut som det har ordnet seg i ettertid da. Elinor skriver at hennes første tur alene var i mai i 1972 i en 59-modell Amazon. Kjørt fra Oslo til Lier for å besøke veninne, måtte veien starta ved Aker stasjon. Der sto det en soldat og haika. Jeg stoppet og tok han med. Da vi skulle starte opp kom det et høyt smell og viftereima som røyk. Soldaten tilbød å hjelpe siden han var i transportregime. Ja, det hørtes ut som at han kunne ha god hjelp, han da, Elinor. Men selvsagt så takket hun ja. Hjelpen hun fikk var at han holdt en paraply sånn at vannet rente nedover ryggen hennes. Han var like tørr. Hun måtte selv sette på reima og stramme til. Ja, har du en sånn her historie? Vær gjerne og send det inn til meg. Mens vi hører litt musikk av Theos.

rekker ikke min første biltur alene, men da jeg kom hjem med sertifikatet, så måtte jeg skifte hjul på en bil før jeg fikk lov å kjøre. Det her var i 1970. Altså, hun kunne ikke få lov å kjøre, fordi hva om hun punkterte? Det var sikkert foreldrene henne som mente det. Så fikk jeg jo melding her fra Øystein for en stund siden som skriver: «Jeg var akkurat blitt 18 og kjørte alene, alene for første gang. En enorm frihetsfølelse. Husk at jeg blæsta Dina sin bli hos meg på anlegget.» Og det synes jeg jo at vi også skal gjøre.

Dina sin Bli hos meg her I sommermusikk I P1 med Mathilde Mørk. Og jeg har jo lovet at en av dere som har sendt inn fine kjørehistorier I dag skal få en premie, og min går til, I dag til Irene, som finnmarking, men som måtte kjøre opp I Bærum. Da fortjener du en liten, et lite handlenett som trøst. Nå det snart klart for dagens, og I dag det Anniken Sande som står og tar deg imot etter litt musikk, mer musikk fra meg, og der skal det blant annet handle om måke. Altså fuglene måse. Ja, opp til det så får du det løser Say av Timbuktu.

0: Timbuktu der med Det løser seg.
1: Dette NRK PM.
0: Måker, hyler, stuper og stjeler maten ut av hendene våre. De så innpåslitne til tider at noen får nok. En FRP-politiker I Stavanger vil endre loven så kommuner skal kunne fjerne og flytte reir. Men forskeren som med her I dagens kritisk og lærer oss hvordan vi skal klare å eksistere sammen med måkene, som hun sier I byene våre for å bli. Jeg heter Anniken Sande Krøvel. Dette her dagens, hvor vi også skal innom datainnbruddet hos elsparkesykkelselskapet Ride. Det noe spesielt vi som rammet bør tenke på fremover, spør vi I dag. Men nå klokka bikka 13. Vi starter med en nyhetsoversikt som begynner på Stortinget, Tone Nordahl.
2: Ja, der diskuterer de rødgrønne partiene drivstoffprisene akkurat nå. Og det de skal bestemme seg for, det om de skal forlenge avgiftskuttet på bensin og diesel. Stortinget vedtok I mars å kutte avgiftene fram til 1. september, fordi prisene hadde økt som følge av krigen I Midtøsten. Og hvis politikerne ikke bestemmer seg for å videreføre kuttet, så kommer altså drivstoffprisene til å øke om noen få uker. Finanspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet Tuva Moflag har kalt inn til møte.
3: Dette handler om å følge opp det vi var enige om I juni, nemlig at vi skal ha tett dialog I fellesskap om oppfølging av budsjettavtalen, men også den situasjonen som knyttet til uro I energimarkedene. Vi jo I en situasjon nå hvor det fortsatt uavklart hvordan ting vil utarte seg I Midtøsten, men for øyeblikket så har vi jo hatt ganske lave drivstoffpriser gjennom sommeren og normale priser, selv om du skulle legge disse avgiftene på toppen, så det jo vårt utgangspunkt
2: I Tyskland en afghansk mann dømt til livstid I fengsel etter at han I fjor kjørte inn I en folkemengde I München. En 2 år gammel jente og moren hennes ble drept I angrepet, og mange ble skadd. Domstolen slo fast at handlingen var særlig alvorlig, noe som vil gjøre det vanskelig for den 25 år gamle mannen å noen gang bli løslatt fra fengsel. Italienske myndigheter har sendt ut rødt farevarsel for 27 italienske storbyer I forbindelse med hetebølgen I landet. Varslet dekker byer over hele landet. Blant annet I Firenze og Roma det ventet opp mot 40 varmegrader I dag. Kombinasjonen av høye temperaturer og høy luftfuktighet gjør at varmen nå utgjør en akutt helserisiko for hele befolkningen og ikke bare sårbare grupper. Fredsprisvinner Malala Yousafzai kommer til Arendalsuka neste uke. Hun fikk Nobels fredspris I 2014 som 17-åring, som den yngste fredsprisvinneren noensinne. Det var nyhetsoversikten.
0: Takk skal du ha, det skulle man jo fått med seg da, men jeg her til uka og her I NRK P1 neste timen, så det bare å henge med. Måker første tema ut, Avicii første artist.

0: For en vitamininnsprøytning av en låt det der Om du ikke visste det, så var det Avicii med Waiting for Love som fikk starte denne lille dagens timen her. Og aller først I dag så tar vi turen til norske kystbyer. Der hører man jo ofte den gjengen her. Når jeg spiller disse måkelydene her, så tenker sikkert noen av dere på sommer og sjø og ferie, fred I sjela og hvilepuls. Andre får sikkert høy puls og tenker måkeangrep, bæsj I håret og frekt mattyveri på høylys dag. Disse måkene bor jo med oss også I byene, enten vi liker det eller ei. Fra helt nord og helt til sør, men det jo ikke uproblematisk for noen av partene dette. Og nå skal vi til Stavanger, hvor du skriver om måker I sommer. Journalist Berit Christensen-Seber I Stavanger Aftenblad. Hei Berit!
1: Hei!
0: Du beskriver måkeproblematikken dere har omtalt I Stavanger I år.
1: Ja, måkene jo alltid et hett tema hos oss, spesielt på sommeren. Folk vil gjerne ta seg en matbit på torget, og det har måkene lært seg å utnytte. De jo sultne. De veldig gode til å oppdage folk med mat I hendene, og hvis man litt uoppmerksom, så tar det ikke lang tid før maten vekke. Og det gjelder jo spesielt når vi har forskjellige matfestivaler, sånn som Gladmaten. Og nå I slutten av juli så var Stavanger vertsby for Tallships. Det jo da en skutefestival, men det var jo veldig mye mat på torg I forbindelse med dette. Så under åpningsdagen ble det faktisk meldt om 8 måkebitt.
0: 8 måkebitt?
1: Stemme, og det dreier seg jo mest sannsynlig om måker som har forsøkt å stjele mat ut av hendene til folk. Ja. Så da ble det satt opp trafikkskilt som skulle advare folk mot disse måkene.
0: Ja, ikke sant? Det satt opp, det sett bilder av sånne trekantede varselskilt rett og slett med et svært utropstegn, og så står det «Måker».
1: Ja, stemmer det, stemmer det. Og det var jo kanskje det som gjorde sånn at Kristoffer Sivertsen I FAP tok kontakt med oss.
0: Ja, fordi at det starten på en av sakene du og dere har skrevet som har blitt delt en del, da du tok med deg stortingsrepresentant Kristoffer Sivertsen I FRP til torget for da å spise en burger. Hva var det som skjedde?
1: Ja, han møtte veldig forberedt. Han hadde kjøpt seg et par saghandsker faktisk for anledningen som skulle beskytte fingrene hans fra måkebitt. Og han rakk vel å ta et bit, men måkene fikk veldig raskt øye på burgeren, og etter kanskje 10 sekunder så var burgeren vekke.
0: Den var borte, rett og slett. De spiste den.
1: Ja.
0: Du, vi kan høre litt hvordan han selv beskriver det som utspilte seg på torget den sommerdagen, for jeg har pratet med ham, og som du var inne på, så hadde han jo forberedt seg før han tok med maten ut.
2: Altså, da stilte jeg jo opp med vernehasker for å unngå å miste noen fingertupper, og det gikk jo, hva skal man si, akkurat sånn som jeg hadde mistenkt da, at det så fort jeg begynte å spise på burgeren, så ville måkene prøve å ta den, og det skjedde jo ganske kjapt, at de var såpass på at jeg klarte ikke å holde burgeren da, for det ble for mye. Jeg kjente godt at de hamret med nebb I fingrene også, da så jeg var glad jeg hadde på min handsker.
0: Ja, det sa Kristoffer Sivertsen I FRP, og du skrev en sak I Stavanger Aftenblad om dette stuntet da, som det på et vis var, men hvor opptatt leserne deres egentlig av måker I sentrum og saker om det?
1: Det faktisk lite som engasjerer leserne mer enn måkesaker, ja. Kanskje viking. Det blir veldig godt lest, og det skaper et voldsomt engasjement, spesielt I kommentarfeltene. Noen hater de, andre elsker de. Og saken med Sivertsen hadde faktisk nesten 800 kommentarer på Facebook, ja. Sist jeg sjekket. Og der vil jeg si at de aller fleste uenige med Sivertsen. Mange mener at vi må ta vare på disse måkene, men så det jo også noen som enige med Sivertsen, ja. Og tenker at det ville vært en god løsning.
0: Ja, fordi det han gjør jo å komme med et forslag her om å la kommuner få lov til å flytte skyte og fjerne måkereir. Det jo sånn at måkereir totalfredet I Norge. Det ikke lov å skyte eller fange dem, og det også forbudt å skade eller ødelegge reir og egg. Men Sivertsen peker på at vi har prøvd forskjellige virkemidler I mange år nå, men disse måkene fortsetter å angripe folk på viktige samlingspunkter. La oss høre.
2: Altså, måkene kan jo ikke noe for det. De trenger mat, og det skjønner jeg jo veldig godt. Og det veldig viktig med god dyrevelferd, men når det blir så galt at jeg må sette ut skilt for advare mot dere måker, så det på tide å tenke litt nytt. Og så mener jeg selvfølgelig at vi skal prøve de minst inngripende virkemidlene vi kan først, men når det ikke løser situasjonen, så må vi faktisk erkjenne at vi kanskje har det sånn at folk I byen som kjent for gladmat og kjent for utallige festivaler midt I Stavanger sentrum, hvor folk ikke kan kjøpe seg mat og spise det I ro og mak, men at de risikerer å bli angrepet av måker som tar det da.
0: Ja, det sa FRP-politiker Sivertsen der. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen avviser forslaget da, bare for å ta med det, og sier til NTB at det forslaget bare adresserer symptomene på et problem, uten å egentlig gjøre noe med årsaken. Og forskerne jeg skal snakke med her I dagen snart, også kritisk til forslaget. Blir det flere måkesaker på deg de neste dagene, eller Berit?
1: Det blir nok det. Det jo lite som engasjerer mer, som kommer til å fortsette å følge opp saken.
0: Ja. Du skriver for Stavanger Aftenblad, blant annet da, om måker. Jeg må si tusen takk for at du kom til dagens Berit.
1: Bare kjekt.
0: Og så får jeg straks besøk av forskeren som sier måkene kommet for å bli. Så hva da tipsene for å få dette naboskapet til å funke best mulig?
3: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.

0: stemmen til Mette Sonnoff. Det her var låta som heter Water, som du fikk I NRK P1 og dagens I det klokka slår 13.30 der. Hender det at du tar deg en sånn elsparkesykkel I stedet for å gå eller ta bussen? Sånn høres det ut når du betaler for en Ride-elsparkesykkel og fyker av gårde der, men dette sparkesykkelselskapet Ride hadde nettopp et datainnbrudd og opplyser at alle kundekontoene berørt. Nå har over 1,5 millioner nordmann fått en melding I Ride-appen sin om at navn, fødselsdato, kontaktinformasjon og deler av kontonummeret, den type info, der ute. Marius Jore, du etisk hacker og jobber med å beskytte bedrifter mot da, nettopp sånt som det her. Hvor alvorlig dette innbruddet?
1: Jeg tenker det ikke sånn kjempealvorlig, men litt det jo.
0: Mm. Men det sånn at de opplyser at de har stengt alle tilganger, byttet ut nøkler, kunder kan ta det med ro. Det noen grunn til å være urolig nå for de kundene som har fått varsel om at dette gjelder deg?
1: Ja, folk flest de trenger vel ikke å få panikk, tenker jeg, men sånn som Ryan sier jo da, at kreditopplysninger og alt det her ikke på avveie, så da tenker jeg det bra, men sånn som navn og e-post og telefonnummer og alt dette her jo på avveie, og da øker jo også risikoen for at du blir utsatt for svindel fremover, for eksempel at du blir oppringt, eller du får flere e-poster I innboksen din og sånne type ting.
0: Ja, og Ryan sier at de ikke har mottatt noe krav om noe betaling eller trusler om hva som skjer hvis ikke, og så videre, men det det som formålet med det som skjedde? Det du sier at man bruker informasjonen til å kunne lure folk?
1: Ja, nå kjenner jeg ikke helt til motivasjonen til denne hackergruppen her, men jeg tenker at det, målet deres kanskje for eksempel å bare hente ut så mye opplysninger som mulig da, som de skal for eksempel bruke videre eller videre selge eller et eller annet sånt.
0: Ja, videre selge til hvem for å gjøre hva?
1: De kan videreselge opplysningen til andre kriminelle for eksempel, som tar over den stafettpinnen da, til å angripe deg videre igjen.
0: Ja, men dette gjelder jo alle kunder som har en Ride-konto. Det jo over 1,6 millioner nordmenn, som jeg sa, men det også flere ute I andre land. Hvis du skulle gitt folk et tips nå da, om hva de bør tenke på nå som vi vet at det her har skjedd, hva vil du sagt da?
1: Det jeg tenker I første omgang vær mer oppmerksom på hvilke e-poster du mottar I innboksen din. For eksempel, nå vet jo de e-posten din, kanskje de vet navnet ditt og mer også, så da kan de komme med mer målrettet phishing eller e-poster mot deg for å prøve å lure deg til å oppgi andre sensitive opplysninger eller sånt.
0: Ja, og det vil da være for eksempel e-poster som ber deg klikke på lenker, hjelpe noen, eller den type ting som gjør at du skal gi fra deg info?
1: Ja, sånn type ting som gir fra deg info, gjerne bankopplysninger, bank-ID, betalinger, sånn type ting.
0: Ja, men du, de siste dagene bare, så har vi jo hørt om de sensitive opplysningene som ble stålet fra Lørenskog kommune også. Det skjer en del her, og vi har hørt en ekspert si at vi kan jo aldri sikre oss helt mot sånne innbrudd, men hva kan vi som forbrukere tenke på da, når vi laster ned apper og legger inn betalingskortnummer her og der, og personlig informasjon som vi jo må for å få bruke ulike tjenester?
1: Ja, det helt riktig. Jeg også tenker også det at det jo ingenting vi kan gjøre for å beskytte oss helt 100%, men det jo andre type ting vi kan gjøre. For eksempel, det nødvendig å ha 100 apper på telefonen din, for eksempel? Det en nødvendighet? Og så samtidig også tenker kanskje at du skal dele opp da e-postadressen din, ikke sant? For eksempel skille mellom jobb og privat, for eksempel. Det en god ting å gjøre. Mm. Så gjerne kanskje ha en egen e-post som du bruker til søppel da, og sånne type ting.
0: Ja, det har jeg. En sånn sted hvor liksom alt det havner.
1: Ja, det en god ting å gjøre også. Tipset mitt er skil mellom jobb og privat, det veldig, veldig viktig.
0: Mm. Men hvis jeg da har lastet en app, det hender jo at man gjør det, og så skal man bruke den en kort periode, og så sletter man den. Hvis man har gjort det, hjelper det å slette den igjen, eller blir den informasjonen om meg som jeg har oppgitt selv liggende hos selskapet også I ettertiden?
1: Den blir nok liggende hos selskapet, men vi har vel noen ting I retten til å bli glemt innen det EU, hvis det noen som kan rette meg på den loven sikkert, men du kan kontakte dette firmaet og så bare be om å få alle opplysningene dine slettet. Mm. Jeg personlig gjør jo det alltid at jeg slettet app, og da får jeg bekreftelse på at hei Marius, nå har alle opplysningene dine slettet.
0: Åja, gjør du det? Du sender, du sletter en app, og så sier du til den appen at nå vil jeg at dere skal glemme meg helt?
1: Jeg bare kontakter det firma bak den appen. Det er greit å gjøre.
0: Ja. Er det noen andre tips du som er litt ekstra opptatt, vil jeg tro, av dette gjør, som folk kan implementere I livet sitt?
1: Ja, jeg tenker at hvis du lærer deg fort og greit å lese hvor du på nettet, for eksempel lære å lese URL-er da, eller internettadresser som der, står det Sparebank 1 der, eller DNB eller sånt, det det som står I adressefeltet, for eksempel? Lær deg det. Det et av mine beste tips.
0: Lær deg å lese URL-en, så du litt bedre stilt. Du etisk hacker, Marius Jore, og jobber med å beskytte selskaper mot sånne datainnbrudd som sparkesykkelselskapet Ride nå har opplevd. Ride selv sier at kundene ikke trenger å gjøre noe med kontoen sin, og heller ikke sperre betalingskortet, for fullstendig betalingskortnummeret, de lagres ikke av selskapet selv, men av deres betalingstjenesteleverandør, så vet vi I hvert fall det. Det var den oppklaringen kanskje du trengte, får vi håpe. Nå tar vi musikk fra O Blonde her I NRK P1.

0: avslutte med en sånn trivelig nynning den låta her fra Old Blonde som heter Hot Air Balloon.
1: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.
0: Om to minutter så skal jeg spille Rihanna for deg. Og Rihanna, som ikke har sluppet noe nytt album på 10 år, jobber med ny musikk nå. Eller, hun har ikke bekreftet noe selv, da, men kjæresten hennes, A$AP Rocky, sier i en podcast at hun i studio nå og har noe på gang, det skriver BBC. Vi får se hva det blir. Jeg har en gammel slager på lager, i hvert fall etter værvarslet fra Meteorologisk institutt, som gjelder for resten av dagen. Nordisk sommerdag, nord i Nordland og Troms i dag, med rundt 20 grader og mye sol. Og som fortsetter det ut dagen egentlig, men som i dag tidlig blir det kaldt i natt når det lite skyer. Også i Finnmark blir det for det meste lett skyet oppholdsvær ut dagen i dag, selv om det kan henge litt skyer og byger på kysten i nord i ettermiddag. I Nordland blir det mer nedbør utover dagen, men det ser ut til at de lengst nord i fylket slipper unna. I Trøndelag så blir det skyet og regnbyger, og det kan hende det kommer noe torden også. På Vestlandet blir det også regnbyger, men det kan trolig bli litt færre mot slutten av dagen. Nordvesten øker på til liten kuling på kysten, stiv kuling på kysten av Rogaland. Varmest i dag ventes det på Sørlandet med rett over 20 grader. Det blir omslag til vind fra nordvest, øker på til frisk bris utsatte steder, og det blir opp i stiv kuling på kysten vest for Lindesnes. Men med den vindretningen trekker også skyene unna, og det ventes for det meste lett skya oppholdsvær. Østlandet får det varmere enn i går og med mindre nedbør, men det vil fortsatt være enkelte regnbyger og mulighet for torden i ettermiddag kveld. Sørvesten på kysten minker til frisk bris i ettermiddag og dreier på nordvest i kveld. Og Spitsbergen får skyer og perioder med regn. Hvis du trenger mer info eller flere detaljer, yr.no stedet for det. Men her hun altså selveste Rihanna sammen med Jay-Z. Det her, det Umbrella.

0: Lade fikk her fra Rihanna sammen med Jay-Z. Herlighet som jeg elsket den låta her I sin tid, og nå jogger holdt seg også, det må jeg si. Nesten 7 av 10 15-åringer I Norge bekymret for at det skal oppstå kriser som krig, pandemi eller økonomisk uro. Det viser barnebarometret, en undersøkelse fra barneombudet, der 1500 barn født I 2011 blitt intervjuet. Mye av uroen kan trigges av det barn møter på skjermen, mener eksperter. 15 år gamle Tobias Asbjørnsen fra Tromsø har fått opp voldelige videoer flere ganger.
1: Det var noe spesielt. Han bare sånn fått opp helt randomly. Det noe mer sånn kartell, og så liksom, har man for eksempel på kne foran, og så snakker de et språk, jeg vet ikke helt, og så drepte de dem.
0: På ungdommens møteplass I Tromsø merker de voksne godt at brutale videoer skaper usikkerhet blant ungdommene. Humaydan Hamed jobber der og forteller at barn og unge ofte kommer til ham for å få hjelp til å tolke det de ser.
2: Det blir en del av sånne brutale videoer man kan få opp, og så vet de ikke selv hva de skal tenke om det.
0: I undersøkelsen til barneombudet har over 1500 ungdommer født I 2011 blitt intervjuet. Jon Håkon Schultz professor I pedagogisk psykologi ved Universitetet I Tromsø, og han mener det en naturlig sammenheng mellom det barna opplever og det de kjenner på.
3: Det et høyt tall at så mange bekymret, men jeg må si at jeg egentlig ikke overrasket. For når vi tenker på det mediebildet vi har I dag med kriser, katastrofer, vi har pågående kriger, det så mye, det så intenst, så jeg tror dette dette gjenspeiler virkeligheten.
0: Schultz understreker at denne konstante uroen den har en klar pris for de unge.
3: Det betydelig belastning å gå rundt og være redd når du ikke trenger å være det.
0: Krig I Norge, det det som bekymrer 15-åringene aller mest. Også barneombud Mina Gerhardsen mener at sosiale medier spiller en viktig rolle I det å skape denne frykten.
4: De eksponeres for utrolig mye alvorlig informasjon, blant annet gjennom sosiale medier. Men det verdensbildet vi har nå, og hva politikerne våre snakker om, hva som skjer rundt dem, så det ikke rart at krig en del av det de tar opp. Vi har ikke spurt spesielt om krig når vi vært ute, men det har kommet igjen og igjen I mange klasserom, så det en del av den virkeligheten de lever I nå.
0: Halvparten av ungdommene mener at trygge og forberedte voksne det viktigste for å dempe bekymringene. Og det barneombudet helt enig I.
4: Den situasjonen de lever I må vi ta på alvor med å møte dem med trygge voksne som kan forklare hvordan verden ser ut, og som også kan si at det finnes en plan. Hvis noe skjer, så har noen tenkt på det.
0: Regjeringen har utpekt 2026 til totalforsvarsåret, og dermed mener barneombudet det viktig at politikerne tar ansvar og åpne I møte med barna.
4: Vi jo veldig opptatt av å få dette barneperspektivet inn I beredskapen. Det glemmes alt for ofte. Vi kan ikke bare tenke på mer forsvar og laging av vann. Vi må også tenke på hvordan vi tar vare på barn og unge når noe skjer.
0: Ja, reporter I den saken her var Eirik Hind-Sveen. Du hørte barneombud Mina Gerhardsen til slutt der. Nå musikk fra John Legend. Dette Love Me Now.

0: Dette er John Legend og låta hans som heter Love Me Now, som du fikk her I dagens når klokka 13.51. Vi skal snakke drivstoffpriser nå, for hva skjer med dem fremover egentlig? Det jo spørsmål da, etter en periode med avgiftskutt, men den jo over 1. september, og vi vet ikke hva som skjer videre. Arbeiderpartiet, SV, SP, Rødt og MDG har hatt drivstoffmøte I dag, og Arbeiderpartiets Tuva Moflag som leder finanskomiteen sa dette rett før møtet.
1: Vi jo I en situasjon nå hvor det fortsatt uavklart hvordan ting vil utarte seg I Midtøsten, men for øyeblikket så har vi jo hatt ganske lave drivstoffpriser gjennom sommeren og normale priser selv om du skulle legge disse avgiftene på toppen, så det jo vårt utgangspunkt inn. Men nå skal vi ha en god dialog med de andre partiene, høre hvordan man vurderer situasjonen og bli enige om en god prosess videre.
0: Ja, det sa Tuva Moflag før møte. Nå det en halvtimmes tid siden de kom ut igjen litt på overtid. Med oss nå du, Tone Sofie Aglen, du politisk kommentator her I NRK. De skulle bli enige om en god prosess videre, som hun sa. Hva var det som kom ut av dette møtet?
2: Ja, det kom I hvert fall ut en avtale om et nytt møte, før de møtes igjen på Stortinget I morgen for å snakke videre, så holdt de kortene veldig tett I brystet om hva de har snakket om, men det I hvert fall et tegn på at dialogen god, og så tror jeg nok at de har nok også et ønske om å vinne litt tid, det jo tross alt 3 uker til dette avgiftskuttet går ut.
0: Ja, så dette skal vi snakke

0: splitter både folk og politikere og ganske mye etter hvor man bor hen I landet.
1: Ja, fordi det var jo masse styr da dette ble stemt fram I Stortinget I våres, og så ble det jo sånn at man kutta avgiftene. Hvor enkelt det egentlig for et storting og for politikerne å fjerne det kutt igjen når det først innført og folk har blitt vant?
0: Nei, det tror jeg politikerne har erfart at det veldig enkelt og også fristende å komme med ja, nye kutt eller nye goder, men hvis man skal fjerne de, så det veldig krevende. Man vender seg fort til det, så at det ville bli en omkamp på disse avgiftene, det var akkurat som forventet, og så blir det veldig spennende om det blir et flertall for at dette skal fortsette.
1: Det var jo Senterpartiet som gikk til Høyre og sikret flertall for å kutte avgiftene sammen med Høyre, FRP og KrF vel I forrige runde. Hvor mye trøbbel har egentlig det skapt for samarbeidet på rød-grønn side som de har sittet og diskutert med I dag?
0: Ja, ganske mye. Det lød jo sånne ord som både svik og løgn og jeg vet ikke hva fra de andre samarbeidspartiene mot Senterpartiet, og det førte jo også til at man måtte bla opp ganske mye I budsjettforhandlingene for at det skulle bli bedre stemning igjen, men det her har jo også skapt problemer for Høyre, som også har veldig splittet om dette her fornuftig å gjøre eller ikke, og jeg tror ikke at det en del av ja, ønske til Arbeiderpartiet at også Høyre må vise kortene om de vil forlenge disse avgiftskuttene, eller om Høyre gjør som de tidligere har sagt, at dette frem til 1. september, og at det kun skal være midlertidig. Mm.
1: Og nettopp 1. september fristen. Jeg leser inn på NRK.no nå at Rødt-leder Marie Sneve Martinussen sier de la konkrete forslag på bordet. Jeg vet ikke om vi vet noe om hva det annet enn at det et eller annet på bordet der, men hva utfordringene videre?
0: Nei, vi vet jo at Senterpartiet åpnet for et kompromiss der man kun kutter I dieselavgiftene. Det diesel som dyrest og mest etterspørsel etter om dagen, så vet vi jo at kanskje Rødt og SV kan være med på kompensasjon her dersom man også får penger til andre tiltak. De mener at det mange som sliter, ikke bare de som kjører bil. Så jeg tror nok det kommer til å være ganske mange runder, så det jo litt sånn strategisk også for disse partiene hva som smart å gjøre. Så jeg tror nok den klokka kommer til å tikke ganske raskt fram mot 1. september.
1: Mm. Enn så lenge så har de noen uker på seg politikerne på Stortinget. I dag møttes gjengen på rød-grønn side, Arbeiderpartiet, SV, SP, Rødt og MDG til drivstoffmøte. Det blir nytt møte klokka 12 I morgen, så får vi se om vi får noe mer håndfast enn et nytt møte igjen ut av det. Takk skal du ha for at du var med oss, politisk kommentator Tone Sofie Aglen. Du finner mer info om drivstoffprisene inne på NRK.no. Vi tar musikk fra Victoria Nadine. Dette nydelig Real to Me.

0: Fra Victoria Nadine, dette var Real to Me, som ble den siste låta ut I denne dagens timen. De som har vært med å lage denne sendingen sammen med meg, som heter Anniken Sande Krøvel, det Kari Stenhjem, Johanne Brevik og Erling Molt Korsnes. Ole Jørgen Norvik har vært produsent I dag. Takk for følge straks for du lokale sendinger her I kanalen. Men nå klokka 14, og vi tar nyhetene som starter med diskusjonen om drivstoffprisene, Tone Nordahl.
1: Ja, de rødgrønne partiene ble ikke enige om noe I dag, men skal møtes på nytt I morgen. Og det de diskuterer altså om de skal videreføre kuttet I avgiftene på bensin og diesel. Stortinget vedtok jo I mars å kutte avgiftene frem til 1. September, fordi prisene økte som følge av krigen I Midtøsten. De fem partiene har litt ulikt syn på saken og ble ikke enige I dag. Oda Inngår I Miljøpartiet De Grønne sier hun har tro på en enighet.
2: Nei, vi jo en samling partier som har ulike synspunkt på ting, men samtidig så ønsker vi jo det her rødgrønne samarbeidet og har klart å finne sammen før. Så det må vi tro at hell, og jeg forholder meg til at den budsjettavtalen den hell.
3: Du var veldig klar på det før du gikk inn I møtet, at MDG imot å forlenge dette avgiftskuttet, men kan man være med på det hvis man får noe annet sammen med I en slags pakke her, som man kanskje kan ane konturen av?
2: Nei, det skal ikke jeg spekulere på nå. Så det som viktig for oss at blir det en stor priskrise på drivstoff, så det fordi at det en alvorlig mangel på den drivstoffen. Og da uansett ikke lågere pris for all det viktigste virkemidlet. Da det viktig at vi sikrer at vi får en rettferdig fordeling, og at de kritiske funksjonene opprettholdes.
1: Reporter Kristian Skårdalsmo. Det pågår fremdeles møter hos Riksmekleren for å prøve å hindre streik I flyselskapet SAS. Fellesforbundet Parat og NHO Luftfart forsøker å finne en løsning på konflikten. 500 kabinansatte I SAS går ut I streik lørdag morgen hvis det ikke blir en enighet. Møtet startet klokka 10, og partene stilte godt forberedt, sier reporter Frida Tønsås.
4: Ja, nei, her det ingen tegn på at møtet ferdig helt enda. På vei inn så vi folk med kofferter, så sett folk gå opp og ned med kaffe og mat flere ganger. Så det kan se ut som at forhandlingene kan bli langvarig.
1: En 16 år gammel jente død etter en alvorlig trafikkulykke I Molde I dag tidlig, det bekrefter politiet. Det var tre personer I bilen. Føreren av bilen, en mann på 18 år, alvorlig skadd og fraktet til St. Olavs hospital I Trondheim. Den tredje personen, en gutt på 17 år, får behandling for lettere skader. Politiet sier det for tidlig å si noe om årsaken til ulykken. I Tyskland en 33 år gammel ukrainer mistenkt for å ha innhentet informasjon om en våpenprodusent med mål om å gjennomføre sabotasje. Mannen ble pågrepet søndag og mistenkt for å ha jobbet som agent på lavt nivå for en utenlandsk etterretningstjeneste. Det var NRK Nyheter I studio Tone Nordahl.
5: God ettermiddag Buskerud med Eivind Buli og Anne-Marit Borgen-Werring på NRK P1.

0: Cici Evelyn har det der, og she's gravity. På tide å oppdatere oss på hvordan står til ute I trafikken, Eivind?
1: Ja, jeg tar I hvert fall med en melding her nå, og det gjelder 134 mot Spikkestad. Det ser ut som det har vært en trafikkulykke på vei ut mot Oslofjordtunnelen, men så selve køen, den havner stort sett på toppen av Spikkestadbakkene, ser det ut som, og fram mot den første avkjøringen du kommer til, der går ned til Hurumveien, så løser det seg litt opp igjen, men sannsynligvis vel det da, kanskje for at trafikken blir dirigert om, sånn at man slipper å bestå I kø tettere på den ulykken som har vært. Kommer tilbake med mer oppdateringer om hva slags ulykke og alvorlighetsgraden på det litt senere, men altså forløpig så ser det ut som det køer ved Spikkestadbakkene og litt videre på 134.

0: Matoma sammen med Michelle Ullestad og Eller i det vi skal til Meteorologisk institutt og si riktig god ettermiddag til deg, Ingrid Bentsen.
1: God ettermiddag.
0: Du, vær i Buskerud i dag?
1: Litt av hvert. En del blå himmel, men også enkelte regnbyger, og det vil nok fortsette sånn utover ettermiddagen og tidlig kveld, og så blir det bedre og bedre vær utover kvelden, da det vil si færre byger og mindre skyer. Så det blir bedre, men litt variabelt nå. Temperaturen er på omkring 20 grader. Det kan kanskje opp i 22 grader enkelte steder i dag.
0: Mm. Fra i morgen da, hva slags vær får vi da?
1: Litt variabelt også i morgen, i hvert fall når det gjelder skydekket. Jeg tror vi slipper unna bygene i morgen. Men variabelt skydekke, perioder med sol, temperaturer omkring 20-22 grader også da, og stort sett rolige vindforhold.
0: Så blir det ganske ordentlig når vi kommer til helgen?
1: Ja.
0: Nei, blir ikke det?
1: Litt variabelt også for helga sin del. Det kan komme ei og annen lokal regnbyge på lørdag, men perioder med sol og fine temperaturer, altså over 20 enkelte steder da også. På søndag så er det stor usikkerhet i et nedbørsområde som først og fremst vil prege Vestlandet, men det vil nok trekke litt over fjellene, så de vestligste delene av Buskerud vil få noe regn. Men forhåpentligvis så vil det kun holde seg i vest, sånn at den østligste delen i hvert fall slipper unna. Men en del mer skyer på søndag.
0: Hjertelig tusen takk skal du ha, Ingrid Bentsen. Variabelt er stikkord da, Eivind, for alle dagene fremover egentlig.
2: Det får vi bare skrive opp, altså. Ja. Variabelt blir det.
0: Ja, og den paraplyen, den kan vi ikke legge bort.
2: Nei, ikke helt.
0: Nei.

0: Zimmermann var det der, der og riper I lakken. Ja, vi har jo holdt på mye med film og filmreplikker denne uka her, Eivind.
1: Ja, vi skal fortsette litt med det.
0: Mm.
1: Og da, I dag så kan jeg glede deg med at jeg har etterkommet ditt ønske om å fokusere mer på romantikk.
0: Ja, har du det?
1: Ja, jeg har det.
0: Jeg etterlyste jo en romantisk komedie, eller noe veldig sånn romantisk film.
1: Du har vel egentlig etterlyst det I dagevis?
0: Ja, jeg har det fra vi startet.
1: Ja, hva det du kaller det? En rom-com, eller hva det?
0: Ja, rom-com, ja. Romantisk komedie.
1: Romantisk comedy?
0: Yes.
1: Ok.
0: Ja.
1: Ja, og det kan hende at du får det I dag.
0: Mm.
1: Men gjetteleken består jo selvfølgelig å kjenne igjen den der replikken vekslingen, som I dag egentlig ikke noen veksling, men det en fremføring av en liten tale, som en av hovedpersonene holder. Jeg har vært og klippet litt I lyden på denne filmen, og nå skal du få den ganske straks. Kan bare egentlig kanskje nevne som en sånn tilleggsopplysning at dette nok en film som flere ser om igjen og om igjen.
0: Ja.
1: Og de synes den veldig god hver gang.
0: Mm-hmm. De, ikke du, man.
1: Det blir liksom ikke noe dårligere. Og så det vel også sånn at mange knytter denne til en spesiell tid av året. Og liker å se denne filmen da. Men nå sier vi ikke noe mer om det. Nå hører vi på dette klippet. Hvilken film dette?
2: We may be a small country, but we're a great one too. Country of Shakespeare. Churchill, the Beatles, Sean Connery, Harry Potter, David Beckham's right foot, David Beckham's left foot, come to that. And a friend who bullies us is no longer a friend.
0: Ja, det tok meg 1,5 sekunder å skjønne hvilken film dette var.
1: Ikke sant? Ja, men da har jo du fått det sånn som du vil, eller?
0: Ja,
1: hvilken film dette? Har jeg gjort alt for lett, mener du?
0: Jeg tror du har gjort det ganske lett I dag, men vi får se. Og så blir det spennende å se, ja, det kan hende, det litt sånn generaliserende og dumt å si, men jeg tror at det mange damer som kommer til å svare I dag.
1: Ok.
0: Ja, men vi får se.
1: Men alle svar hjertelig velkommen. Hvilken film var dette lille klippet hentet fra? Du må inn I NRK Radio-appen. Finn busker du der.
0: Mm-hmm.
1: Kanskje du ser et bilde av vårt to, og så bare sender du et svar på dette, så dukker opp I inboxen vår her inne.
0: Ja, og kan hende den heldige vinneren som blir trukket ut og får 3 skrapelodd I posten.
1: Mm-hmm.
0: Dette Boyzone her nå. Love me for a reason.

0: Ja, New Kids on the Block var det du hørte her, og Step by Step.
1: Skal vi ta en bitteliten nyhetsoversikt da?
0: Ja.
1: I dag har brandvesenet gitt mer informasjon om alle nødmeldingene som ble ringt inn til 110-sentralen under katastrofebranden I Krokstadelva 17. juli. I løpet av den ettermiddagen og kvelden så ble det tatt imot nærmere 1000 telefonsamtaler. Og brandvesenet deler nå flere detaljer om meldingene de fikk inn og delte med hverandre også. I en sak på NRK.no kan du lese mer om denne saken nå, og også se hvilke meldinger som ble sendt ut. De siste prøvene fra Tyrifjorden har ikke påvist krepsepest, men Mattilsynet understreker likevel viktigheten av at restriksjonene overholdes. Mattilsynet innførte en vernesone etter at det for noen uker siden ble påvist krepsepest, ikke fest, men pest, ved utløpet av Tyrifjorden. Avdelingsleder I Mattilsynet, Geir Arne Ystmark, sier til Ringerikes Blad at det I ettertid gjort prøver av 15 lokasjoner, og at disse prøvene ikke har påvist denne pesten. Fra 17. august lanserer DFDS en ny frakterute til Drammen. Den ruta skal koble Norge til Belgia og Storbritannia. Dette skal også gjøre det lettere for bedrifter I hele Sør-Norge å komme seg ut til viktige markeder I Europa, ifølge NHO. Og det blir en ukentlig avgang med båt fra Drammen. Og tidligere ordfører I Drammen, Turi Vikstrand Iversen, ble bisatt I formiddag. Vikstrand Iversen ble 91 år gammel. Bisettelsen I dag årsaken også til at det flagges på halv stang ved rådhuset I byen. Turi Vikstrand Iversen var ordfører for Høyre I Drammen fra 1987 til 1995.

0: Det er Molly Sandén sammen med Astrid S. var dette og konfetti, og vi skal ut en tur på veiene nå, Eivind.
1: Ja, jeg nevnte jo dette her med E134 på vei ut mot Oslofjordtunnelen. Der har vært en ulykke, og det var mye trafikk ved Spikkestadveien eller avkjøringen inn dit. Nå ser det ut som den trafikken avtar veldig, og at det ikke er så store problemer med kødannelser der akkurat nå, så det er jo bra, så da har man fått ordnings på det. Mm. Så den kan vi delvis friskmelde. Så ser jeg også Riksvei 40, som vi har snakket om noen ganger før denne uka, sør for Hvittingfoss. Der er det jo veiarbeider, og der blir det fort veldig, veldig mye stans, altså i trafikken og sånn i Svarstad-området. Så hvis du skal sørover og ikke kjøre E18, så ville jeg kanskje tatt Riksvei 35 i stedet for nummer 40, for den flyter mye bedre. Det er den der du havner opp i Revetal og ikke i Svarstad. Mm. Bare et lite tips fra meg.
0: Ja, og det tipset tar vi godt imot. Dette Alan Walker og Iselin Solheim her nå.

0: av de, Iselin Solheim sammen med Alan Walker og Sing Me To Sleep. Spenningen var altså stor I går kveld da den ene skytteren etter den andre trakka på skiva si under landskytterstevnet på Lesja, Eivind.
1: Ja, ikke sant? Det var jo kongelagsskyting, og da det ganske mye som står på spill for de som med. Riktig god ettermiddag, Rasmus Løberg.
2: Jo, takk for det.
1: Det gikk jo veldig bra dette her for din del. Vi må jo si gratulerer som skytterprins.
2: Jo, takk, takk. Det hadde ikke forventet egentlig det når kongelaget startet. Det var mange gode, og det var et vanvittig nivå, så alt kunne jo skje. Og så hadde jeg egentlig la litt press på de andre, så var jeg veldig fornøyd med gjennomføringen min.
1: Ja.
2: Så det var tid.
1: Du startet liksom med et, kan vi kalle det, et slags litt sånn handicap, for du lå noen sånne poeng bak andre.
2: Gjorde det. Ja, det var egentlig en veldig bra kvalifisering, og jeg kjempefornøyd med gjennomføringen og sånn, og det liksom akkurat det går litt ut da på kvalifiseringen på de tre poengene som jeg mistet, men det er jo det trøkker jo ganske bra, og det jeg synes egentlig at jeg gjennomførte bra, så jeg jo fornøyd med poengsummen. Så,
0: For ja. du har jo blitt konge to ganger før, senest på hjemmebane I Kongsberg i fjor.
2: Ja.
0: Men i år du fornøyd som prins?
2: Ja, jeg jo det. Det jo artig å klare å få den prinsekanna, så det jo på en måte vært en fint nummer to det også.
0: Ja.
2: Selv om man ønsker å bli konge hvert år. Så. Ja.
0: Men så det jo også sånn da at samboeren din var jo også med I denne konkurransen. Dere var jo rett og slett konkurrenter I går. Hvordan er det? Altså når du og Katrine Onstad Lund da rett og slett har en intern konkurranse I familien I tillegg?
2: Nei, vi unner jo hverandre og gjør det bra da. Så vi går jo inn der med at vi prøver å tenke på oss selv under konkurransen, men etterpå så unner vi jo hverandre at vi gjør det bra.
0: Mm-hmm.
2: Og vi gjorde det jo bra begge to. Det var jo bare en litt kjedelig tidskudd for Katrine, men hun startet jo fantastisk bra da, så vi vel fornøyd sånn alt I alt til slutt, tror jeg.
1: Så hadde du vel også bursdag I går?
2: Ja.
1: Hvordan ble det en fin kveld?
2: Ja, det ble en veldig fin kveld. Så jeg synes jeg kjempefornøyd så med dagen. Og, ja, så familien min kom jo, både søstra mi og bestemor mi kom på en overraskelse her, så det ble litt paff når de kom her. Så, men det var stas.
0: Ja, herlighet, så gøy for dem, ja. Altså går du bare rett frem og blir prins.
2: Ja, det var stas for dem også.
0: Men du har sagt til Katrine at fra nå så svarer du bare hvis du sier prins Rasmus, eller?
2: Ja, det har blitt litt sånn, ja. Men ja, sånn med antall kongepokaler så leder jo Katrine, for hun har en stor og to små fra Skytterforbundet. Da. Så jeg må nok ha en til for å sier meg sjef I huset.
1: Hva det med dere som skyter for Jondalen, som gjør hele skyttelaget så bra?
2: Nei, det et fantastisk miljø. Det som gjør det, og at vi har det på en måte gøy på trening, og vi unner alle sammen og gjør det bra, og vi som på en måte I toppen nå, prøver jo å lære de unge, og ja, liksom prøve å gi erfaring som vi har og gi det til unge. Og jeg tror nok det har hjulpet ganske mye på prestasjonene til Jondalen. Det har vært veldig, så som I fjor så var det jo fantastisk, og det har jo vært bra I år også. Så det stas å være på et sånt, ja, jeg vil jo si et Norges beste skyttelag, vil jeg si.
0: Og så hører vi jo på deg, Rasmus, at opprinnelig så du opp fra Trøndelags-traktene, men ja. Du kaller deg Jondalen-gutt nå, eller?
2: Ja, jeg gjør vel det når jeg skyter for dem I hvert fall, så det jo litt stas det da. Men de som fra Jondalen ville vel kanskje ikke si det da.
1: du nå liksom ferdig med landskytterstevnet for din del, eller skal det skje noe mer?
2: Nei, jeg har gjort ganske bra feltrunde, så jeg skal ligge på skive 1 I det siste ja, typ kongelag det også da, I morgen
0: ja.
2: Så det blir spennende
0: Det blir spennende.
2: Så, kanskje... Kanskje det blir en NM-titel på feltet. Det har vært, litt kult å få til det.
1: Ja, absolutt. Da ringer vi til en og hører hvordan det gikk.
0: Skal vi bare si at vi snakkes i morgen, prins Rasmus?
2: Ja, håper det.
0: Det hjertelig tusen takk for praten, og masse lykke til. Ja.
2: Tusen takk.
0: Ha det.
2: Ha det bra.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av tre og ble helt koko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inn i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: Så at det er det jammen trolig ikke.
1: Det kan hende vi har tatt munnen for full her, det er ikke sikkert det er lett i det hele tatt. Mm. Men saken er jo da at vi har et filmklipp bestående av en replikk, og saken er, vi må frem til riktig film her, og du har fått viljen din oppfylt. Ja. Jeg har vært veldig, veldig imøtekommende med deg i dag.
0: Ja.
1: Klippet er fra en romantisk komedie.
0: Ja.
1: Og det var det du ville ha.
0: Det var det jeg ville ha, og det fikk jeg. Og så synes jeg jo det var et veldig lett klipp du hadde valgt, men så skal det sies at jeg er nok godt oversnittet glad i romantiske komedier.
1: Ja.
0: Det må jeg være såpass ærlig å si. Jeg så en senest i går, faktisk.
1: Ja, faktisk.
0: Ja.
1: Så gjorde du sannsynligvis det.
0: Ja, The Proposal heter den, og er med Ryan Reynolds og Sandra Bullock. Den er veldig fin faktisk, bare som et lite filmtipp sånn på siden her.
1: Okay.
0: Hvis noen er litt sånn ukjent i romantiske komedieverden. Den er fin å starte med.
1: Jeg rekker gjerne å hoppe hånda på den.
0: Ja.
1: Men nå skal vi ikke snakke om den.
0: Nei.
1: Nå er det denne filmen som er dagens konkurranse vi skal snakke om.
0: Ja.
1: Og her kommer lille lydklippet. Hvilken film er dette?
2: We may be a small country, but we're a great one too. Country of Shakespeare. Churchill, The Beatles, Sean Connery, Harry Potter, David Beckham's right foot, David Beckham's left foot, come to that. And a friend who bullies us is no longer a friend.
0: Ja! Oi, der skal du få snakke.
1: Takk, du får ikke mer lyd enn det der, men det skal vel være mulig å finne frem til, i hvert fall å gjette seg til hvilken film dette er. Det er en litt sånn streng scene, en slags pressebrief, hvor han som snakker fremhever sitt land og hva de står for, som vi hørte da.
0: Mm.
1: Beckhams right foot, and also his left foot.
0: Ja. England lar seg ikke plukke på nesa, ikke er budskapet.
1: Ikke noe plukking.
0: Nei, men det er altså en romantisk komedie som du helt sikkert har vært innom på et eller annet tidspunkt, det vil jeg tro. Gå inn i NRK radioappen, og så sender du svaret ditt der. Dette er Adele her nå, Rolling in the Deep.

0: Her er NRK Nyheter klokka 15. De rødgrønne partiene har ikke kommet til enighet om fremtiden for drivstoffavgiftene, men enige om å møtes igjen i morgen. Det klart etter et møte på Stortinget ettermiddag. Siden mars har det vært avgiftskutt på drivstoff. Årsaken økte priser, blant annet på grunn av krigen i Midtøsten, og kuttet varer til 1. september. Finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet Tuva Moflag sier de skal møtes til nye samtaler i morgen.
1: Vi har hatt en fin runde rundt bordet. Vi er alle sammen enige om at det er en verden med uro og usikkerhet. Det er behov for å gå mer inn i hva vi kan forvente oss i tida fremover. Dette er fem partier som innstilt på at vi skal ha et godt samarbeid fremover. Så det vi enige om i dag noen problemstillinger som vi skal gå litt mer inn i, og vi skal ha et nytt møte i morgen klokka 12. Det liksom status etter dette møtet som vi har hatt i dag.
0: Rundt 100 mennesker mistet livet da tusenvis av migranter tok seg inn i den spanske eksklaven Ceuta i Nord-Afrika i forrige uke. Det opplyser lokale myndigheter der. Ifølge spanske myndigheter kom det over 70 000 mennesker over grensen til Ceuta. Flesteparten sendt tilbake til Marokko. EU sier i dag at ingen av migrantene som kom til Ceuta i forrige uke har tatt seg videre til det spanske fastlandet eller resten av Europa. 2 år og 9 måneder etter at krigen i Gaza startet, den humanitære situasjonen der kritisk. Angrepene fortsetter til tross for våpenhvilen mellom Israel og Hamas. Folk i Gaza lever i en unntakstilstand, og valgkampen i Israel gjør det enda verre, sier Raymond Johansen i Norsk Folkehjelp.
2: Og det virker som noe som viktig for å vinne valget i Israel, å være tøffest, hardest, minst imøtekommende mot palestinerne. Det oppskriften på å vinne et valg. Våre kollegaer sa i går at palestinsk blod, det bra for den israelske valgkampen. Og det hjerteskjærende å høre, men det må legges et betydelig press på det. Vi må ha fokus. Nå Gaza-konflikten nærmest glemt, for man tror det en våpenhvile, hvilket ikke tilfelle. Det kriges, og det bombes, og det drepes hver eneste dag. Så det internasjonale fokuset må også nå fokusere på Gaza.
0: Det pågår fremdeles møter hos Riksmekleren for å forsøke å hindre streik i flyselskapet SAS. Fellesforbundet Parat og NHO Luftfart forsøker nå å finne en løsning. 500 kabinansatte i SAS går ut i streik på lørdag morgen hvis det ikke blir enighet. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
3: God ettermiddag Buskerud med Eivind og Anne-Marit på NRK P1.

0: Tani Tatikaram var dette, og Good Tradition. Straks er klokka 3:06. Denne torsdags ettermiddagen, Eivind. Her i Drammen så ser vi ut på sol og finvær, men det er litt vekslende rundt omkring i fylket.
1: Det er ikke så lenge siden heller. Det er ikke mange timene siden det kom med bygget, og det er jo det som er liksom ståa nå denne dagen og utover litt ettermiddag, at det kommer plutselig en sånn litt sånn uvarslet bygge, pelm ned i hodet på deg, og ja, så blir sol rett etterpå igjen.
0: Ja. Men da, det er jo litt ålreit også. Altså litt variasjon.
1: Ja, du liker det. Ja, så da kan du men ha med deg paraplyen, sånn at du kan liksom flakse opp og ned med den etter hvert som byggene kommer og sola kommer.
0: Ja, og vakthavende statsmeteorolog Ingrid Bentsen sier at vi får mye av det samme vær i dagene som kommer. Det blir vekslende i morgen også.
1: Ja.
2: Litt variabelt også i morgen, i hvert fall når det gjelder skydekket. Jeg tror vi slipper unna byggene i morgen. En variabel skydekke, perioder med sol, temperaturer omkring 20-22 grader også da, og stort sett rolige vindforhold.

0: Jim Diamond, I should have known better. Vi skriver også 6. august I dag, og allerede snart en uke ut I august, Eivind.
1: Det helt riktig. Tiden flyr, og det betyr også at det ganske mange som ferdige med ferie, og kanskje man sitter sånn og lurer på, hvor ble det den sommeren igjen, gutt? Den gikk fort. Mm. Kanskje vi rett og slett trenger å tenke litt positivt om august måned.
0: Ja, de neste minuttene så skal vi gjøre nettopp det. Vi skal feire alt det fine som kommer med den tida vi inne I nå. Vi har vært ute på gata nemlig og spurt folk, hvorfor skal vi nyte august måned?
2: Det beste med august at det fortsatt mye igjen av sommeren. Det ikke slutt. Det fortsetter. Det jo fortsatt grønt, det kan til og med være mulig å bade, og det fortsatt god tid til å forberede jula.
3: August studiestart, og for den som jobber på universitetet I Sørøst-Norge, fantastisk å se nye fjes på studenter allerede på mandag.
4: Det beste ved august vel at fotballsesongen I gang.
5: Hva gjør det med deg?
4: Nei, det jo, da har man noe gøy å glede seg til.
3: I august kan du slippe å stresse med å få sommerkroppen.
6: Sommerens dessert, det helt riktig ordet.
7: Det sommervarme og en medbrakt bajer fra Danmark. Ja, det kunne være godt.
8: Skål!
7: Ja, skål!
3: August måneden for skolestart for ungene.
9: August en veldig fin måned. Man ferdig fulladet og klar for, ja, hvis man har unge, klar for ny skolestart.
10: Kjenner du på mye energi nå?
9: Ja, selvfølgelig. Det blir det når man har en... hatt ferie, så det blir det.
10: Du ser veldig blid ut. Proppfull av energi.
9: Ja, selvfølgelig. Det må vi. Det jo august, som du sier det.
3: August måneden du kan oppleve alle fire årstider på en gang.
11: Beste med august, det når du skjønner at sommeren egentlig ikke helt over. Når plutselig du ser sånn som nå, himmelen blir blå, og hiver seg opp mot sykkelen og kjører av gårde. Det ikke slutt. Langt ifra.
3: August måneden hvor du kan glede deg til å tenne stearinlys og lukten av vedfyring.
12: Ja, det fortsatt en fin måned. Det skolestart for små barn som gleder seg, som skal starte på skolen for første gang snart. Og så det fortsatt sommer. Det jo august, september, og så kommer høsten. Og det fint. Og så har man hatt ferie, så man fornøyd og på jobb igjen.
3: August den beste sommermåneden. Den minner om California med mørke og varme kvelder, og tid til familie og venner før høsten setter inn.
13: Det at da kan vi begynne å jobbe igjen, og som 50-åring at vi også kan begynne å leve I en vanlig hverdag.
14: Det vel rett og slett at da nærmer vi oss slutten på sommeren, og så går vi inn I en nyårstid som like fin.
0: Ja, det var Stian Varsø Simonsen og Ken William Williamson som hadde laget dette innslaget. Warren G sammen med Nate Dogg dette og Regulate. Regulators. You regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steal if you know what I mean. Earn your keep. Regulators!

0: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Erik Carmen var dette, og All By Myself.
1: Vi har jo snakket litt om landskytterstevne disse ettermiddagen, Anne-Marit.
0: Ja.
1: Og vi er jo ikke helt ferdige heller, og det er jo ikke selve stevne heller. Men i fare for å glemme noen, det er så veldig mange skyttere fra Buskerud som gjør det bra.
0: Mm.
1: Og så er det fort gjort å glemme noen.
0: Ja.
1: Så hvis vi har klart å glemme Linda, 45, fra Sigdal, så gjør vi noe med det nå.
0: Ja.
1: Tenk på det, altså i går, en dag hun aldri kommer til å glemme, det er Bygdeposten som skriver om dette nå, sammen med 100 andre skyttere, så stilte hun opp i jegerklassen. Og da den konkurransen var ferdig, tenk på det da, 100 skyttere, det er svær konkurranse.
0: Ja.
1: Ja, og kun 11 av disse er kvinner. Da konkurransen var over, så hadde altså Linda banket inn 11 fulltreffere.
0: Det er kult.
1: Det var to flere enn Kåre fra Oppdal.
0: Ja.
1: Og dermed så ble altså Linda Songe fra Sigdal den første kvinnen noensinne til å gå helt til topps i denne mannsdominerte jegerklassen.
0: Det er stas.
1: Det er stas,
0: ja,
1: og det er hipp hurra, bra for Sigdal, og bra for Linda.
0: Ja, gratulerer så mye, Linda. Det er kult.
1: Fra våre hjerter.
0: Mm. Ja. Darling West, The Sweetest Tune, hører du her nå.

0: Med Darling West var dette, og The Sweetest Tune. Jeg føler for å trekke meg litt på det der med at det var alt for lett I dag, Eivind, I konkurransen.
1: Ok, du trekker deg.
0: Ja, fordi jeg ser jo at det mange som ikke helt klarte å kjenne igjen den filmen som vi har lagt opp I dag.
1: Ja.
0: Dag for eksempel skriver at han tror det Romeo og Julie. Det jo en veldig romantisk film selvfølgelig.
1: Ja.
0: Men det ikke den vi skal frem til.
1: Den klassiske Shakespeare lagde film om den.
0: Ja,
1: ja.
0: Det lagd, det spilt. Inn på nytt igjen og nymoten, så litt sånn også det. Men nei, det ikke den. Og så skal vi se, Mette Marie, lurer på om ikke det kan være Notting Hill.
1: Ja.
0: Det ikke den heller.
1: Det kunne vel kanskje vært, for vi I den der filmbransjen som du liker, som du kaller rom-com,
0: ja.
1: Som jeg uttrykket hadde ikke jeg hørt om før du begynte å snakke om det.
0: Nei, men det et helt hav av filmer som defineres som romantiske komedier.
1: Ja,
0: ja.
1: Rom-com.
0: Det ikke bare jeg som liker det.
1: Nei. Her I rommet det vel egentlig det.
0: Nei, og så må jeg krype litt I korset igjen, for jeg sa sånn, ja, det kanskje litt en sånn damefilm, men Helge skriver, nei da, den filmen her, den fin for menn også den.
1: Ok, ja. Ja. Skal vi da høre klippet en gang til?
0: Ja.
1: Vi bare tar det, altså hvilken film dette klippet hentet fra?
2: We may be a small country, but we're a great one too. Country of Shakespeare. Churchill, The Beatles, Sean Connery, Harry Potter, David Beckham's right foot, David Beckham's left foot, come to that. And a friend who bullies us, he's no longer a friend.
1: Det litt pompøst, ikke det da?
0: Jo, det litt sånn deilig pompøst, synes jeg.
1: Jo, så får du den der musikken opp under og greien og sånn.
0: Ja.
1: Du skal liksom, du skal kjenne på en slags nasjonal stolthet.
0: Skal røre ved følelsene. Det liksom noe av poenget der, skjønner Eivind.
1: Ok, ja, men det skal jeg notere på siden her. Da skriver jeg I margene, sånn at jeg har det neste gang.
0: Ja, spørsmålet altså, hvilken film var det klippet hentet fra?
1: Ja, riktig.
0: Gå inn I NRK Radio-appen og send svaret ditt der.

0: og Vilde Kjosås, hører du her. Og du sikker I det vi skal til ettermiddagens lokale nyheter, Eivind?
1: Jep, vi tar en runde på den også. I dag har brandvesenet gitt mer informasjon om alle de nødmeldingene som ble ringt inn til 110-sentralen under branden I Krokstadelva 17. juli. I løpet av ettermiddagen og kvelden så ble det tatt imot nærmere 1000 telefonsamtaler. Brandvesenet deler nå flere detaljer om meldingene de delte med mannskapene om hvordan branden utviklet seg. Og I en nettsak på NRK.no kan du nå lese mer om dette og se hvilke meldinger som ble sendt ut. De siste prøvene fra Tyrifjorden har ikke påvist krepspest, men Mattilsynet understreker likevel viktigheten av at restriksjonene overholdes. Mattilsynet innførte en vernesone etter at det for noen uker siden ble påvist krepspest ved utløpet av Tyrifjorden. Avdelingsleder I Mattilsynet, Geir Arne Ystmark, sier til Ringerikes Blad at det I ettertid gjort prøver av 15 lokasjoner, og at disse prøvene ikke har påvist krepspest. Pest. Det veldig fort gjort å si krepsefest, men det det altså ikke. Det pest.
0: Ja.
1: Et par meldinger til. Fra 17. august lanserer skipsselskapet DFDS en ny fraktrute til Drammen. Denne ruta skal koble Norge til Belgia og Storbritannia. Dette skal også gjøre det lettere for bedrifter I hele Sør-Norge å komme seg ut til viktige markeder I Europa, ifølge NHO. Tidligere ordfører I Drammen, Turid Vikstrand-Iversen, ble bisatt I formiddag. Vikstrand-Iversen ble 91 år gammel. Bisettelsen I dag årsaken også til at det flagges på halv stang ved rådhuset I byen. Turid Vikstrand-Iversen var ordfører for Høyre I Drammen fra 1987 til 1995. Og førekortbeslag og bøter for høy fart ble delt ut I formiddag. 14 forenklede forelegg ble delt ut til bilførere som tråkket litt for hardt på pedalen på 134 ved Mjøndalen I dag. I tillegg mistet 2 personer førekortet. UPS sto I 90-sonen der, og høyeste hastighet ble målt til 132 og 126 km I timen.

0: Ingebjørg Bratland og Her og Nå. Trafikken Her og Nå, hei Ven, hvordan var den?
1: Her og Nå, det var en fin overgang.
0: Ja.
1: Nei, vi tar med et par meldinger. Det handler om, om litt kødannelser og litt tettere trafikk enn vanlig mellom Mjøndalen og Hokksund på E134. Og så ser det vel ut som det går på en del trafikk også fra Tranby avkjøringen og ned mot Kjelstad, og før du kommer ut på motorveibrua, da vi på E18, vet du. Og når vi da, hvis vi tar E18 litt lenger inn mot Oslo, så ser det ser egentlig ikke så bra ut nå fra Asker-Valstad-området og helt inn til Skøyen. Ganske mye trafikk begge veier. Så hvis vi husker rett nå, Anne-Marit, så er det vel også en helg som kommer med mye veiarbeider på Høvik,
0: ja,
1: på E18.
0: Mm.
1: Jeg tror det var det, skjønner du, men det kan vi sjekke opp sånn at vi har det klart i morgen ettermiddag. Men akkurat nå så er det rush både inn og ut av Oslo, og det preger trafikken på E18 akkurat nå.

0: på Martevalle var dette, og ikke alene. Nå skal vi en liten tur på kinoveien.
1: Ja, plutselig det blitt litt mye filmsnakk I dag, men nå skal vi en helt annen sjanger enn det vi har holdt på med I konkurransen.
0: Ja.
1: Hvordan tåler du skrekkfilmer?
0: Ikke sånn kjempeglad I det.
1: Nei.
0: Nei.
1: For at du skvetter så fælt, da.
0: Ja, ja. Jeg liker ikke å liksom vente på at jeg skal skvette heller, hvis du skjønner.
1: Nei, men selv om du skjønner ofte at nå kommer en skvettescene.
0: Ja, ja, man skjønner jo det når man setter på en skrekkfilm.
1: Og så skvetter du likevel.
0: Ja, gjør det. Ja,
1: du gjør det, ja. Det også en film som har premiere I morgen som heter Ice Cream Man.
0: Ja.
1: Den skal vi få anmeldt her og nå. Mm. Det handler altså om en iskremseller som selger farlige produkter. Det høres jo egentlig ganske creepy ut.
0: Ja.
1: Med en sånn iskrem som skal egentlig være ganske koselig. Og så det en eller annen skummel fyr. Denne skrekkfilmen, eller skrekken, den har en bismak da, sier NRKs filmkritiker Birger Westmo.
2: What happened? Someone hurt my mommy. Who? Me.
3: Det viktig at filmskapere tør utfordre moralske grenser og kanskje til og med krysse dem. Den amerikanske regissøren Eli Roth har gjort det her flere ganger, I blant annet Cabin Fever, The Green Inferno og Hostel-filmen. Nå gjør han det igjen I Ice Cream Man, men skrekken har en bismak. Ikke fordi Roth lar barn utføre de grusomste ugjerninger på grotesk vis, men fordi han forsøker å være morsom. Det nemlig åpenbart at han ikke har det samme grepet om komikken som han har om skrekkeffektene. Derfor feiler flere av humorinnslagene, mens spede forsøk på satire fell til jorda. Det synd, for de unge skuespillerne flinke, og filmens visuelle virkemidler forbilledlig skapt med praktiske effekter som skrekkfans vil like.
2: You guys see that weird ice cream man today?
4: What do you mean weird?
2: He just kept popping up, like he was following me. Is everyone sick or something?
3: Ice Cream Man deler utgangspunkt med filmen med samme navn fra 1995. I begge kjører en mystisk iskremselger rundt I et nabolag og selger produktene sine til søte barn. Men derfra og ut forteller Eli Roth og medmanusforfatter Noah Belson sin egen historie. Det skal vise at isen gjør de unge kundene til blodtørstige monstre. Det her skildres med ekstreme detaljer som jeg skal la være å gjengi. Laktoseintolerante Jared, spilt av Charlie Seltzer, har I midlertid ikke spist is. Sammen med søstra Lizzie, spilt av Sarah Abbott og noen andre ikke-isspisende jevnaldrende, må Jared finne ut hvordan iskrem-malen, spilt av Ari Millen, kan stoppes.
2: Marcella! Marcella!
5: Back to your classroom! What is going on here?
2: This isn't funny!
5: Jesus fucking Christ! What have you done?
3: Den søtladende innledningen av Ice Cream Man gir oss en mykfiltrert, fargerik og nesten Tim Burton-aktig introduksjon av nabolaget. Det gir store kontraster til den stygge skrekken med store mengder kroppsgør som preger den siste timen. Og bare for å gjenta det, skrekkfans som har savnet god gammeldags splatter på kino får det I bøttevis her. Man må bare godta at humorforsøkene platte, at satiren virker malplassert, og at mytologien rundt iskremmaren viser seg å være syltynn. Man kan absolutt la seg more av de bloddryppende effektene, men historiefortellingen held dessverre ikke like høy kvalitet I en film som preges av humørløs horror.
2: That ice cream's demonic. They're not trying to kill us. They're trying to turn us. We have to run.
6: Terningkast 3.

som försvann. Här finns bara skyggen, då det som försvann.

0: som forsvant.
1: Anne Kjektvik var dette, og bare sann. Eivind, vi skal snakke om det vi har valgt å kalle såkalt Donald-øyeblikk, som du egentlig hadde I går.
2: Et Donald-øyeblikk, ja. En Donald-historie. Donald jo ofte veldig uheldig, og så det fetter Anton som alltid har flaksen, og så stikker han med hell og lykke.
1: Ja.
2: Altså, det var en fjollete dystehistorie fra meg I går. Ettermiddag, uten å bli alt for privat, så skulle jeg altså vaske verandaen med sånn ordentlig grov såpe, fordi den skal males.
1: Ja.
2: Da vasker du først.
1: Mm-hmm.
2: Og så står jeg der og gjør jobben, og tenker at jeg skikkelig flink, og hører på litt musikk, og ok, jeg får bare gøtse på.
1: Ja.
2: Og så skjer det, ulyksalige først, at jeg får en sånn sterk såpesplett rett I det ene øyet.
1: Nei!
2: Ja, det dumt.
1: Ja, det dumt. Det kan jo være farlig.
2: Jeg tenker kanskje, det dumt hvis dette etsen og greier. Jeg har ikke noe på øyet å gjøre I det hele tatt, den såpa.
1: Nei.
2: Nei. Så jeg bøyer meg ned for å liksom ta tak I nederste del av t-skjorta for å prøve liksom, ikke gni, men bare tørke øyet.
1: Ja.
2: Ja, da detter øreproppen ut.
1: Nei!
2: Som jeg hører musikk på. Den går selvfølgelig rett I den bøtta med sterk såpe.
1: Nei!
2: Da tenker jeg, god dag, Donald. Nå du her. Så ja, du ler det.
1: Ja, nei, uffa meg.
2: Ikke sant?
1: Ja.
2: Da har jeg ett øye som virker.
1: Ja.
2: Og en ørepropp som virker.
1: Ja.
2: Men ikke de to andre, så jeg bare stabber inn, og så skal jeg sette meg til liksom å prøve å google, hva gjør du nå? Ikke med øyet, men med øreproppen.
1: Åja, for du hadde fokus på øreproppen.
2: Jeg hadde faktisk fokus på proppen.
1: Ja vel?
2: Ja, det var kanskje feil, men det var noe sånn det ble da.
1: Ja.
2: Ikke sant? Du har hørt masse tips, skal du legge den forsiktig inn I stekeovnen på veldig, veldig lav varme for å tørke?
1: Mm-hmm.
2: Eller skal du skylle den, eller skal du ikke gjøre noen ting, eller hva skal du gjøre?
1: Mm-hmm.
2: Og da, ikke sant, så med det ene øyet, så fant du ikke jeg lesebrillene mine. Så da satt jeg altså og fomlet forferdelig på telefonen
1: ja.
2: Med ett øye, og en våt såpe ørepropp I den andre hånda.
1: Ja,
2: du ler fortsatt, du.
1: Ja, det ser veldig på meg. Og det jo gjenkjennbart, om ikke jeg har opplevd akkurat det, men jeg tror mange kan kjenne seg igjen I akkurat det der. Ja,
2: men man må ikke miste øreproppene sine I den oppvaskbøtta.
1: Nei.
2: Det det dummeste du gjør.
1: Ja.
2: Så jeg var sur på meg selv.
1: Nei.
2: Jo da!
1: Ja, men det jo sånn som skjer noen ganger.
2: Ja, hører du ikke det? Så,
1: idiotisk øyeblikk. Hører du aser deg litt opp når du snakker om det nå, faktisk?
2: Ja, husket øyeblikk.
1: Ja.
2: Donald-historie på meg. Jeg vet ikke hvordan dette har gått, for at det beste tipset var, ikke bruk øreproppene, I hvert fall da, innen 48 timer.
1: Oh, ja.
2: Da gir du dem en slags sjanse til å overleve.
1: Ok,
2: så
1: de ligger til tørk?
2: Ja,
1: mm.
2: Den ene.
1: Ja, den ene, ja. Ja, ja. Men kanskje det jo mange som har opplevd det, å miste altså, enten en eller to sånne AirPods eller øreplugger inn ned I noe flytende. Det må jo finnes noen tips der ute, til hva gjør man når det der har skjedd?
2: Ja, jeg har bare lagt de rolig på plass, uten å sette de liksom I strøm igjen, bare legge de på et håndkle eller sånn da.
1: Mm.
2: I håp om at det beste å la det gå over.
1: Jeg fikk et tips en gang, da hadde jeg sikkert for ente gang mistet telefonen min oppe I noe vann, og da skulle jeg legge den I ris.
2: Ja.
1: I ris, hvis noe trekker til seg fuktighet.
2: Ja, men det leste jeg med det ene øyet mitt, at det skulle jeg heller ikke gjøre.
1: Oh,
2: for da det masse støv fra de riskornene som bare som suges inn I øreproppen eller telefonen.
1: Okay.
2: Så det heller ikke lurt.
1: Nei vel. Nei, men altså, hvis du som hører på har noen gode tips her nå, så tar vi veldig gjerne imot dem.
2: For en Donald, ass.

Jone var det du hørte her, og dama di. Nå det snart tid for nyheter, RP1, men Asbjørn Ribe og de det som synger her først. Jeg ser bare deg.

0: Her NRK Nyheter, klokken 16. En 16 år gammel jente døde I ettermiddag etter en trafikkulykke I Molde I dag tidlig. Føreren av bilen, en 18 år gammel mann, fraktet til St. Olavs hospital. Også en 17 år gammel passasjer får behandling på sykehus. Han fremstår lettere skadet ifølge politiet. Så langt tyder alt på at det bare var en bil involvert. Politiet har startet etterforskning. Varaordfører I Molde, Hege Gangnat, sier at kommunen nå setter inn kriseteam.
1: Fra kommunen så stiller vi med psykosocialt kriseteam som vi gjør når det slike tragiske hendelser. Og ellers så det jo politi og helsetjenesten som følger opp. Hvert liv som går tapt I trafikk eller annen type ulykke jo tragisk. Vi tenker jo på dem som berørt, på familie og venner, både til hun som omkommet, men også til de to andre som var med I bilen.
0: En 15 år gammel gutt som deltok på Norway Cup for et pakistansk klubb forsvant under turneringen og fortsatt ikke kommet til rette. Det melder klubben selv I en pressemelding. Ifølge klubben mistenker politiet ikke at gutten har blitt kidnappet eller utsatt for noe kriminelt, men at han trolig har forlatt laget av egen vilje. Resten av laget har nå reist hjem til Pakistan. Klubben sier det første gang en av deres spillere forsvinner under Norway Cup. De rødgrønne partiene har ikke kommet til enighet om fremtiden for drivstoffavgiftene, men enige om å møtes igjen I morgen. Det klart etter et møte på Stortinget I ettermiddag. Siden mars har det vært avgiftskutt på drivstoff. Årsaken økte priser blant annet på grunn av krigen I Midtøsten, og kuttet varer til 1. September. Finanspolitisk talsperson I Arbeiderpartiet, Tuva Moflag, sier at de skal møtes til nye samtaler I morgen.
2: Vi har hatt en fin runde rundt bordet. Vi alle sammen enige om at det en verden med uro og usikkerhet. Det behov for å gå mer inn I hva vi kan forvente oss I tida fremover. Dette fem partier som innstilt på at vi skal ha et godt samarbeid fremover. Så det vi enige om I dag noen problemstillinger som vi skal gå litt mer inn I. Og vi skal ha et nytt møte I morgen klokka 12. Så det som status etter dette møtet som vi har hatt I dag.
0: Det sa finanspolitisk talsperson I Arbeiderpartiet Tuva Moflag. Og til slutt så tar vi med oss at prinsesse Ingrid Alexandra starter studier I Oslo på mandag. Det skriver slottet på sine egne hjemmesider. Hun på utveksling fra universitetet I Sydney og skal etter planen ta emner til sin bachelor I samfunnsfag. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: God ettermiddag Buskerud med Eivind og Anne-Marit på NRK P1.

0: Please, Please, Please for dette av Sabrina Carpenter. Ja, men da det blitt torsdag og gått ut på ettermiddagen allerede, Eivind.
1: Ja, og så skjedde det jo plutselig noe som i hvert fall her opplevdes som ganske bra. Disse bygene som var litt sånn utrygge, de forsvant litt, og så har det blitt egentlig ganske mye bedre.
0: Det er sånn at det blir litt sånn skiftende i dagene som kommer nå.
1: Ja, jeg tror stikkordet var variabelt, ja. Og at man egentlig må bare være forberedt på at det kanskje skjer litt av hvert når det gjelder været. Det er Ingrid Bentsen som er vår meteorolog i ettermiddag.
2: Litt variabelt også i morgen, i hvert fall når det gjelder skydekke. Jeg tror vi slipper unna bygene i morgen. Men variabel skydekke, perioder med sol, temperaturer omkring 20-22 grader også da, og stort sett rolige vindforhold.

0: Duncan Lawrence var dette, og Arcade. Skal vi høre at snart så starter altså shipping- og logistikkselskapet DFDS å gå i fast ukentlig rute mellom Drammenhavn, Immingham i Storbritannia og Zeebrugge i Belgia.
1: Og dette er gode nyheter for både miljø og næringsliv, for det betyr at varer som til nå da har blitt kjørt inn og ut av landet med digre trailere, heretter kan fraktes sjøveien. Assisterende havnedirektør Ivar A. Vannebo er veldig fornøyd med å ha dratt i land denne avtalen.
2: For oss er det veldig bra at vi får en såkalt shorty-forbindelse, hvor gods som kan ofte fraktes på landeveien, nå får mulighet til en sjøforbindelse fra Benelux og fra UK, og at vi kan tilby næringslivet, spesielt i vår region, nå et slikt tilbud.
3: Er det noe som har vært etterspurt?
2: Det har vært etterspurt, og et sterkt ønskelig også, at vi kan få dette opp og stå her i Drammen. Og så er det en fordel her hos også at vi har mulighet til å laste direkte om på jernbane, sånn at gods også som skal til Bergen, Trondheim, nord i landet også, kan få en veldig god forbindelse via Drammenhavn og ut på banen.
3: Hva slags varer er det som kommer til å bli fraktet på denne ruta her?
2: Ja, det er alle slags varer. Det er et veldig fleksibelt båttilbud, for dette er både rullende last og konteinere som skipet transporter kan frakte med seg. Og DFDS har jo et veldig stort rutenettverk i hele Europa, sånn at de kan jo koble ytterligere opp Zeebrugge og last i UK, som blir med videre til Norge og Drammen her. Og det er da for næringslivet i hele Østlandsregionen, og selvfølgelig ut i Norge også.
3: Men for dere og Drammenhavn, hva betyr det for dere?
2: Ja, for oss betyr det at vi får et fast mandagsanløp, og det er veldig gunstig med tidlig ankomst i uka, for da kan man få inngående varer da, levert og distribuert ut til kunde. Og så er det at vi får et bredere konteinertilbud og rullende last med Roro her hos oss. Så det er sterkt ønskelig og gledelig at vi har fått dette på plass.
3: Når du sier rullende last, hva du mener med det?
2: Det er type semihengere som vi ser gå på landeveien og som vi ofte ligger bak på E6. Det er den type last vi først og fremst ønsker å løfte fra vei og til et sjøtilbud, sjø og jernbane også.
3: Så dette betyr færre semitrailere på vegen?
2: Ja, det gjør det. Absolutt.
3: Ole A. Hagen, som er næringspolitisk direktør i NHO Logistikk og Transport. Hvorfor er denne avtalen bra for næringslivet?
4: For det første så er det slik at næringslivet alltid er opptatt av å få ut varer i markedet og få varene inn til Norge for distribusjon. Så dette gjør tilgang til Europa til noe helt annet.
3: Det vil si altså at det blir lett og ja. Få varen ut og inn også.
4: Ja. Så import og eksport blir nå enklere, og Drammen knyttes tettere til Europa.
3: Hvorfor er dette så viktig for næringslivet?
4: Det er viktig for næringslivet å flytte mest mulig av volumene over fra vei til sjø. Og dette tilbudet som kommer bidrar til dette, nemlig å få en mer miljøvennlig avvikling av godstransporten.
3: Det betyr også nok for næringslivet at transporten er miljøvennlig.
4: Det betyr mye. Vi har våre klimamål som er veldig tydelige. Vi har forpliktelser som vi vil følge opp, som næringslivet er svært opptatt av å få til.
3: Vil dette bety mye, eller er det bare en liten bit i det store bildet?
4: Jeg vil si at det er et viktig skritt i en retning av bedre tilgang til markedene og en mer miljøvennlig løsning.
3: Er det viktig for Drammensregionen, eller ser vi enda videre ut?
4: Det er åpenbart at dette vil styrke Drammen som et knutepunkt i Drammen, Vestfold, Telemark. Men det er jo også en nasjonal betydning. Drammen har et fint tilbud med tog herifra til Bergen. Og det er en avlastning av Oslo som en knutepunkt for hele landet.
0: Ja, og den første båten på den nye ruta kommer fra England til Drammen allerede 17. august kl. 12. Reporter her, det var Tordis Gauteplass.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
2: så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

0: Ja, da er det over dette og White Flag. Eivind, vi skal ha en nyhetsoversikt nå.
1: Ja, det gjør det. I dag har brandvesenet gått ut med helt ny informasjon om drama som utbandt seg under storbranden i Krokstadelva fredag for snart 3 uker siden. Brandvesenet deler nå flere detaljer om meldingene de delte med sine mannskaper om hvordan branden utviklet seg. Og i en nettsak på NRK.no så kan du nå lese mer om saken og se hvilke meldinger som ble sendt ut til hvilke tidspunkt og nærmest følge utviklingen minutt for minutt. Fra 17. august lanserer shippingselskapet DFDS en ny fraktrute til Drammen. Denne ruta skal koble Norge til Belgia og Storbritannia blant annet. Dette gjør det lettere for bedrifter i hele Sør-Norge å komme seg ut til viktige markeder i Europa ifølge NHO, og det betyr at varer som til nå har blitt kjørt inn og ut av landet med store trailere, heretter kan fraktes på sjøveien. 14 forenklet forelegg ble delt ut til bilførere som tråkket litt for hardt på gasspedalen på E134 ved Mjøndalen i dag. 2 personer mistet førekortet, UP stod i 90-sonen og høyeste hastighet ble målt til 132 km i timen. Politiet hadde også en kontroll i 60-sona i Kongsberg. Totalt der ble det gitt ut 16 forenklede forelegg, og 2 personer ble anmeldt og fikk førekortet beslaglagt. Beslagene gjaldt en mann i 40-årene som ble målt til 86 km i timen og en mann som ble målt til 98 km i timen. De siste prøvene fra Tyrifjorden har ikke påvist krepsepest, men Mattilsynet understreker likevel viktigheten av at restriksjonene overholdes. Mattilsynet har innført en vernesone etter at det for noen uker siden ble påvist krepsepest ved utløpet av Tyrifjorden. Avdelingsleder i Mattilsynet, Geir Arne Ystmark, sier til Ringerikes Blad at de ettertid har gjort prøver av 15 andre lokasjoner, og at disse prøvene, heldigvis, ikke har påvist krepsepest. Lier Rørsenter, som har drevet rørleggevirksomhet i nær 40 år på Lierstranda, er slått konkurs. Det skriver Lierposten. Daglig leder Leif Kåre Lofsgaard sier årsaken er svake byggemarkedet med færre oppdrag og tap etter konkursen i Lierhus. Men heldigvis, mange av de ansatte har allerede fått ny jobb.

0: Emma Steinbakken og for alltid type ting. En tur ut I trafikken, nå vi inn.
1: Skal vi ta E16 først, mellom Nordrehov og Veisten, altså sør for sykehuset på Hønefoss, så det litt trafikk både inn og ut av byen. Ikke sånn at det full krise, men litt ekstra trafikk. E18 full av trafikk egentlig, både inn og ut av Oslo. Problemet på Høvik. Og jeg ser at trafikken ut av Oslo, den ganske stor, helt til du kommer nesten fram til Asker, så får du et opphold med litt vanlig kjøring, og så får du mye trafikk og køkjøring fra Tranby og ned bakkene der, og fram mot motorveibrua i Drammen. Skal vi se, jeg synes jeg også så at det var litt trafikk inn mot Hokksund på 134. Det ikke veldig mye, men litt ekstra. Og så har du nesten det vanlige da på 134 fra Lier og ut mot Gildhus. Der ser det også ut som det har vært et uhell når du nærmer deg, eller før du kommer til Gullhaug. Det skal vi prøve å finne ut av før vi går av sending om 20 minutter.

0: Mike and the Mechanics og The Living Years var dette. Nå det siste mulighet, Eivind, til å være med i dagens konkurranse.
1: Ja, og det jo i dag jeg har prøvd å være litt ekstra greier med deg da, og tatt en sånn filmklipp som hører til din favorittsjanger.
0: Ja, og dette en av mine absolutte favorittfilmer.
1: Det det?
0: Ja, ja.
1: Har du talt på hvor mange ganger du har sett den?
0: Nei. Det har jeg ikke.
1: Det mer enn 10?
0: Helt sikkert.
1: Ja. Så da kan du liksom replikken. Hvorfor gidder du å se så mange ganger den samme filmen?
0: Fordi den kjempefin. Og så det koselig å besøke de samme folka igjen. Ja. Selv om jeg vet hva de skal si og hvordan det ender og alt mulig.
1: Du kan jo hele handlingen.
0: Ja, men det litt som å komme hjem da, vet du.
1: Ingen overraskelser.
0: Nei.
1: Nei, men likevel, du koser deg, går du galt.
0: Veldig. Okay. Ja, men altså, ser du, det filmer du ser om igjen nå, ting Nei. Vi ser om igjen.
1: Ja, men dette for så vidt en liten avsporing, men jeg tenker, hvis jeg har sett en film som jeg liker veldig, veldig godt, så jeg nesten litt redd for å se den en gang til, for da kanskje jeg ødelegger det første inntrykket som jeg hadde.
0: Ja. Er du redd for at det plutselig skjer noe annet?
1: Nei, men at du oppdager noe som, nei, det var kanskje ikke så bra. Da vil jeg heller ha det inntrykket. Så det et par filmer jeg med vilje har valgt å bare se en gang, og har det inntrykket at dette var en helt strålende film.
0: Ja, men tenk å få liksom, oppleve den opplevelsen igjen.
1: Ja, men det faren for at du ikke opplever
0: ja,
1: igjen.
0: Ja, men nå vi på halvfullt eller halvtom glass, eller alt det der.
1: Ja, vi kan snakke om det en annen gang. Absolutt. Nå det akkurat denne filmen her det gjelder. Mm. Hvilken film det vi skal frem til ved å sende dette lille klippet?
2: We may be a small country, but we're a great one too. Country of Shakespeare, Churchill, the Beatles, Sean Connery, Harry Potter, David Beckham's right foot, David Beckham's left foot, come to that. And a friend who bullies us, he's no longer a friend.
0: Ja, det jo helt riktig.
1: Ja,
0: det ble litt... A friend who bullies us is no longer a friend.
1: Nei, vi kan ikke ha sånne venner.
0: Nei.
1: Det ble litt brå slutt på den greien der, men det altså det lille klippet vi har tatt ut i dag. Mm-hmm. Hvilken film det? Det haster med å få ditt svar nå, hvis du skal være med i vår lille tevling.
0: Ja, jeg skal forte meg å si til dag, det ikke Nottingham Hill som han har skrevet, eller Notting Hill som han kanskje mener. Det ikke den.
1: Nottingham Hill, ja, Dag. Ja. Da tar du litt fra engelsk fotball og litt fra film, og så blir det en bra kombo.
0: Ja, men det ikke den.
1: Nei, det ikke den.
0: Nei, det ikke den. Gå inn i NRK radioappen og send svaret ditt der. Da du med i trekningen av 3 skrapplåd. DNCE og Dance, hører du der.

Her NRK Nyheter, klokken 17. Det europeiske fotballforbundet truer fortsatt med å avstå fra FIFA-konkurranser. UEFA har gått hardt ut mot FIFA sine planer om å selge deler av VM-produktet ble kjent. FIFA har nå gått tilbake på forslaget. I går hadde FIFA-presidenten

0: president Gianni Infantino krisemøte med styret I FIFA. I etterkant sendte FIFA ut en melding som ga støtte til Infantino. Det ikke godt nok for UEFA, det forklarer sportsjournalist Halvor Ekland.
1: UEFA har jo stilt som et krav at det skal komme garantier nå fra FIFA om at man skal ha en ordentlig gjennomgang som sørger for at dette ikke kan skje igjen. Den garantien kom ikke I etter det møte som FIFA hadde I går, og derfor så har UEFA ikke tillit til Infantino nå fortsatt, som jo kan føre til Infantinos fall.
0: Rundt 100 mennesker mistet livet da tusenvis av migranter tok seg inn I den spanske eksklaven Ceuta I Nord-Afrika I forrige uke. Det opplyser lokale myndigheter der. Ifølge spanske myndigheter kom det over 70 000 mennesker over grensen til Ceuta. Flestparten nå sendt tilbake til Marokko. Rundt 2500 igjen I den spanske eksklaven. Halvparten av dem barn. EU sier I dag at ingen av migrantene som kom til Ceuta I forrige uke har tatt seg videre til det spanske fastlandet eller resten av Europa. Redd Barnas kontor nordøst I Ukraina ble natt til I dag skadet I et droneangrep, det opplyser organisasjonen. Dette det andre angrepet som rammer organisasjonens lokaler denne uken. Alle ansatte gjort rede for. Etter hvert som angripene nå blir hyppigere, øker risikoen for at barn blir drept, skadet eller traumatisert, det sier et barnas landdirektør I Ukraina. Det pågår fremdeles møter hos riksmekleren for å forsøke å hindre streik I flyselskapet SAS. Fellesforbundet Parat og NHO Luftfart forsøker nå å finne en løsning på konflikten. 500 kabinansatte I SAS går ut I streik lørdag morgen hvis det ikke blir en enighet. Møtene startet klokken 10 I dag, og partene stilte godt forberedt, det sier reporter Frida Tønsås.
2: Ja, nei, her det ingen tegn på at møtet ferdig helt enda. På vei inn så vi folk med kofferter, så sett folk gå opp og ned med kaffe og mat flere ganger. Så det kan se ut som at forhandlingene kan bli langvarig.
0: Og til slutt så tar vi med oss at tidligere justisminister Emilie Enger Mehl flytter til Kina for å studere til mastergrad. Hun skal være I Shanghai I et par måneder før hun avslutter mastergraden I Singapore senere I høst, det sier hun til TV2. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.

er 17.03. Hjertelig velkommen til en ny utgave av Poprush. Jeg heter Howard, og jeg har min gamle faksmaskin, lekkere smikkere Emma, her i studio på bryggekanten i Fredrikstad. Masse god musikk, Poprush favoritter og hilsener. Frem til klokken blir 19 i dag. Starter med Icona Pop og Charlie

0: Icona Pop og Charlie XCX I Love It, første sang ut i Poprush i dag. Det vel på tide å stikke stortåa ned i vann igjen og finne ut hva som badetemperaturen i det krystallklare vannet i elva på utsiden av bryggekanten her. Det må ha falt en grad siden i går. Jeg vil si 16 grader i Fredrikstad badevannet. Hvordan badetemperaturen der du er? Er det noe vits å snakke om den lenger egentlig? Send en melding inn til appen NRK Radio. Programmet heter altså Poprush. Og nå skal vi finne ut hvilke sanger som med i Poprush-favoritten og avstemningen i dag. I dag har jeg laget en litt annerledes avstemning. Jeg spør rett og slett, hva din favorittsang fra året 1985? 1985 en av mine favorittår når det gjelder musikkutgivelser. Det kom mye sterk popmusikk det året. Og det å velge 6 låter ut av mange tusen ikke så lett, men jeg har falt ned på disse 6 sangene. Utfordrer nummer 1 som toner opp i bakgrunnen, skrevet av Michael Jackson og Lionel Richie. We are the world. There comes a time when we heed a certain call. Utfordrer nummer 2, You're my heart, you're my soul. Dieter Boland og Thomas Anders. Låta kom ut i 1984, men ble en hit i Norge i 1985 og lå 15 uker på VG-lista topp 20. Og vi skal ikke langt av gårde til utfordrer nummer 3, bare til Østerrike en tur og til Falco. Dette Rock Me Amadeus. Den ble gitt ut i 85 og ble en hit i Norge i 85, men det var først i 86 at den slo for alvor gjennom i USA. Og da ble det den første tyskspråklige sangen til å bli nummer 1 på hitlistene i USA. Utfordrer nummer 4. Don't you forget about me. Simple Minds. Den klatret opp til andre plass på VG-lista topp 20 i Norge, og du kjenner også fra filmen The Breakfast Club. Utfordrer nummer 5. Bryan Adams, Summer of 69. I got my first real six-string. The Summer of 69 var en hit sommeren 85. Those were the best days of our lives. Og 1985, vi kommer ikke unna Take On Me. Nummer 1 på USAs Billboard-liste det året. Milliard streams på YouTube og på Spotify. En gigantisk hit fra 1985. Hvilke av disse 6 sangene liker du best? Du kan stemme hvis du går inn på appen NRK Radio, klikker på det symbolet der det står direkte radio, og så finner du Poprush, og der ligger avstemningen.
1: Dette Poprush.
0: Helt på tampen av sendingen så spiller vi den låta som får flest stemmer. Nå blir det musikk fra Stein, Torleif, Bjella og Mark Ribbett. Vi skal til Sundreberget en tur mens du sender hilsen inn til appen NRK Radio.

Gjella og Ribbett, Sundre Berge. Frode skriver, hei Howard, i 1985 så var det fest på lokalet overalt, og coverbanda de spilte Summer of 69, så det må bli den vi stemmer på. Så det mange som savner noen låter da, på Prush-favoritten i dag. Hei Howard, jeg har bare lyst til å si at Madonna sin Into the Groove burde jo vært med, hilsen June i Berlevåg. Jeg er enig i det, Madonna var svær i 1985, men vi hadde avstemning med Madonna i går, så jeg tenkte, ok, vi dropper den i dag. Vi burde også hatt med en Wham-låt, men seks låter hentet fra hele 1985, det var vanskelig, så det ble de det ble. Du kan stemme hvis du går inn på appen NRK Radio, klikker på direkte, finner Poprush, og der ligger avstemningen. Så er hilsener da. Elin i Bergen skriver, badetemperaturen, den bryr meg ikke. Jeg har ikke badet i Norge på 20 år, men dagens værmelding fra Bergen er 14 grader, og sola den presser seg frem mellom skyene. Lindsay skriver, torsdagshilsen fra klimaflyktningene i Trøndelag. Nå kjører vi sørover i håp om bittelitt bedre vær. Ønsker alle en fin kveld. Grete skriver, takk for fin sommer og god stemning på radioen. Groruddalen har hatt to uker i Bø i Vesterålen, står det her, ja. Og i dag så har vi endelig fått sol og varme. Ja, det er mange som har klaget på sommeren nordpå, og med rett grunn. Sydenbestillingene, de tar seg i hvert fall opp nå mot høsten. Hei, jeg har lyst til å sende en hilsen til Kua, Urbom og Sjefsbudaya på Sætra i Einunddalen. Håper Kua oppfører seg fint og at kaffen er varm, selv om avløserne har reist. Gratulerer også med bryllupsdagen, klemmer fra Hansemann og Kjellis. Hei Howard, vi kjører over Haukeli og vil hilse til datteren vår Guru og mormor på Elverum. Vi har hatt en super ferieuke, og det er Åse og Rune som har sendt meldingen. Og så skriver Anne Hedvig på vei fra Flekkefjord til Oslo. Akkurat nå kjører jeg ved Brogelandsheia. Er fremme om 2,5 timer. On the road again, hilsen Anne. Og Elena, hun skriver, var det du som skvettet blåmaling på himmelen over Tustna i dag? Det skal du i så fall ha millioner takk for. En fin sommerdag, hilsen Elena. For hilsener, bruk appen NRK Radio.

Sam. Blir sliten av å synge med på den låta her. Mustang Sally, du hørte Commitments med Andrew Strong på hovedvokal. Hver dag så får jeg ikke bare gleden av å fremføre poprush-favoritten med avstemning, men jeg kan også børste støv av en gammel og god plate som jeg henter fra NRKs rikholdige platearkiv. Og i dag blir det synth-pop fra 80-tallet. Husker du Thompson Twins? De startet å lage musikk i 1977 i England. Da var det en trio, Tom Bailey, Alan Curry og Joe Levy. Og de fikk etter hvert gjennombrudd på begynnelsen av 80-tallet. De har flere hits, sånn som Hold Me Now, You Take Me Up og Lay Your Hands On Me. Det er ikke den jeg skal spille i dag. Jeg vil også bare nevne det at hvorfor heter de Thompson Twins? Er de tvillinger de i bandet? Nei, de er ikke det. De har hentet inspirasjon til navnet fra TV-serien, eller tegneserien Tintin, for der er det altså to tvillinger som heter Thompson and Thompson, så derfor så kalte de bandet sitt for Thompson Twins. Her i Poprush så børste vi støvet av Doctor Doctor.

0: Kjenner at det var akkurat det kroppen trengte nå. Litt synthpop fra 1984. Thompson Twins, Doctor, Doctor. Det var låta jeg børstet støvet av i dag. Hvis du ikke har hørt den før, så håper jeg du likte den. Og hvis du hørte på radio i 1984, eller var ute i platebutikken og fysisk kjøpte vinylplater, så håper jeg at du husker denne godbiten. Hver dag så bruker jeg å ringe opp en del værrapportører. De sitter rundt omkring i hele landet, og nå tenkte jeg skulle slå på tråden til Fredrik, som holder til i Horten. Han en veldig trivelig fyr. Han har vært på Granka i sommer, men jeg tror han i Horten nå. Fredrik?
1: Hallo!
0: Der du!
1: Her jeg!
0: Så hyggelig. Hvordan dagen i Horten?
1: Du i Svelvik.
0: Du i Svelvik i dag. Du har beveget deg fra Horten til Svelvik. Jeg jo bereist. Jeg har vært i store deler av Norge. Og Svelvik, da tenker jeg Drammensfjorden.
1: Drammensfjorden på veien. Ja. Norges korteste ferjesamband.
0: Ja, den ferja har jeg tatt en gang, og det tok ikke mange minuttene.
1: Det en opplevelse.
0: Men hva i alle dager gjør du i Svelvik?
1: Du, det opprigg til Svelvik-dagene. Det jo årets store event i Svelvik. Okay. Etter 17. mai, da, selvfølgelig. Så det går av stabelen i helgen.
0: Ja, og der skal du være med.
1: Du, der skal jeg være med. Det en del lokale helter som skal spille på scenen der. Og så kommer det en litt, ja, kanskje mindre kjent for Svelvik, som skal spille noen 90-talls låter. Og det meg.
0: DJ Fredrik skal rocke brakka i Svelvik i helgen. Det bare
1: så
0: å ta.
1: Hvis du kan sende over noen CD-skiver og noen vinylplater til meg.
0: Jeg gjorde det på 90-tallet, da Poprosh gikk på P3. Da hadde jeg konkurranser, og da var det alltid en bunke med CD-singler som gikk til vinneren.
1: Slutt på det nå.
0: Ja, jeg vet ikke. Har vi kanskje noen NRK-datafiler her, noen MP3-er og vaver og sånt som jeg kan sende over, men det ikke like spennende.
1: Nei, det sant. Det
0: men
1: sant.
0: Du, nå har vi snakket om veldig mye annet enn været.
1: Du, her det fint. De kaller dette Norges nordligste sørlandsby. Her det 22 grader i lufta. Ser utover mot Svelvikstrømmen og det korte ferjesambandet, men det 17 grader kaldt i badevannet her.
0: Ja. Ikke bad akkurat der ferja går inn, da, for det kan bli litt messy.
1: Ja, jeg tror jeg blir tatt av strømmen fort.
0: Ja. Fredrik, kos deg med DJ-jobbinga i helgen, og så er det jo fint vær å rigge i, da, 22 grader.
1: Det er helt perfekt. Ja. Dette helt perfekt.
0: Takk skal du ha, Fredrik, for praten og værrapporten fra, ikke Horten, men fra Svelvik. Vi skal ringe flere værrapportører i dag også. Vi har dem over hele landet. Reinvik, vi har dem på i Kautokeino, Svalbard, Braskereidfoss, Fauske, Kvernvik, Solia. Ja. Og hvis det sånn at du gjerne vil komme på lufta og fortelle hvordan været du bor, så kan du ta og kontakte oss via appen NRK Radio. Jeg ser det har kommet inn masse meldinger med hilsener og tilbakemeldinger på Poprørs favoritten i dag også. Vi skal begynne å lese dem opp straks etter Super Mario.
2: Dette Poprørs på NRK P1.

Super Maria, du hørte Ingenmannsland. Poprush-favoritten, den har blitt en svær snakkis. Mye diskusjon på appen NRK Radio. Roger skriver, hei Howard, vi var russ året I 1985, og derfor må jeg si at We Are The World den beste låta, men bare rett foran Aha og Take On Me. Ellers så det flere som skriver at jeg har glemt låter. For eksempel Andreas, du har glemt Born in the USA, One Night in Bangkok og California Girls. Det låter som jeg hørte på I 1985. Svein skriver, mye bra lyd fra 85, men savner dog La det svinge. Det jo Norges første Melodi Grand Prix-vinner I 1985. Ja da, det veldig mange låter som skulle vært med. Anonym skriver, hei, du har glemt Maria Magdalena med Sandra. Det var jo en knalllåt den gangen. Kjell har en liten morsom melding. Hei Howard, var på konserten med Thompson Twins 29. juli 1981 I London. Det var samme dag som Diana og Charles giftet seg. Dagens høydepunkt var dog konserten med The Birthday Party med Nick Cave I hovedrollen. Oi, Kjell, det hørtes ut som en flott opplevelse. For hilsener, bruk appen NRK Radio.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
2: så det ikke bare sånn tull og tøys som dere driver ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

Trang fødsel og Synne Sørgjær. Du hørte håper at jeg aldri blir for stor. Det strømmer på med hilsener, og det hyggelig. Og lykkesmekker Emma, fagsmaskinen fra 90-tallet, som på plass på bryggekanten her i Fredrikstad, og jeg, vi puster inn og begynner å lese. Hei, Howard, skriver Toril. Det mangler et alternativ på avstemmingen, nemlig alle sanger fra 1985. Jeg var 17 år, bodde på hybel og var på vei ut i verden. Kristoffer skriver, hei, hører på sendinga nå fra Harstad, i bilen. Det sol, det 18 grader, og det deilig. Jeg på tur til Kvæfjord og skal rekke ferja fra Refsnes til Flesnes. Hilsen Kristoffer. Kjør pen, Kristoffer. Det bedre å ta neste ferge enn å komme bort et eller annet. Ingeborg liker 80-tallsmusikken på sendinga i dag. Vi nyter de siste feriedagene på Skrelia i Lyngdal og mimrer tilbake til ungdomstiden som vi delte. Hilsen fra Ingeborg. Elin skriver, endelig sommer i nord. Badetemperaturen i Sandvika i Lyngen viser 13,5 grader, så alt ligger til rette for å holde seg på land. Takk for et trivelig program. Hilsen Elin. Anna skriver, hei, jeg var 20 år i 1985, og alle de seks artistene som spilles i poprørsfavoritten i dag var favoritter den sommeren. Det hilsen fra Tromsø, som faktisk har sol i dag. Takk, Anna, for meldingen. Hei, skriver Sam. Vil bare fortelle at det koselig med poprørs. Jeg glad i 70-, 80- og 90-tallet. Håper dere får godt vær alle sammen resten av sommeren, til de som hører på. Vil gjerne si hei til verdens beste søster Lea. Hilsen fra Sam. Og Tone skriver, vil gjerne sende en hilsen til kjæresten min Vidar, som er med meg på Hardangervidda. Vi har de siste dagene her. Digger bobilturene med deg. Det regner mye og tåke, men det gjør ingenting. Klem fra Tone.

0: Året var 1994. Tre små kinesere ga ut både låta og albumet som heter Hjertemedisin. Det ble en kjempesleger for tre små kinesere, og etter så vant de også Spellemannsprisen for dette albumet. Så good times fra 90-tallet her i Poprush på NRK P1. La oss se litt på Poprush-favoritten og hvordan det går med avstemningen. Spørsmålet I dag altså, hva din favorittsang fra året 1985? Lekre smykker Emma, faksmaskinen fra 90-tallet, og jeg, vi har plukket ut 6 låter fra 1985. Egentlig en umulig oppgave, men jeg synes vi traff helt alright. We Are The World, You're My Heart, You're My Soul, Rock Me Amadeus, Don't You Forget About Me, Summer Of 69 og Take On Me alternativene. Og det to låter som kniver helt I toppen. Summer Of 69 leder med 28%, Take On Me ligger på andre plass med 25%. Jeg var inne og stemte I sted, og min favoritt var Rock Me Amadeus, den har bare fått 7%. Modern Talking har fått 5%, Simple Minds 15%, og We Are The World ligger på 20% akkurat nå. Ting endrer seg hele tiden, og det mange som stemmer. Ingenting avgjort. Og du stemmer ved å gå inn på appen på telefonen din, NRK Radio. Klikker der det står direkte, for da finner du at på P1 så det et program som heter Poprush som går akkurat nå. Klikker der, og da kommer avstemmingen frem. Det bare å finne ut hvilken som din favoritt fra året 1985. Skal vi lese opp flere hilsener da, kanskje? Ja, det synes jeg en god idé. Hei og god dag! Vil gjerne få gratulere Lisbeth Kirkesund med dagen I dag. Ønsker deg en riktig fin dag, Lisbeth, og lykke til som pensjonist! Klem fra Sven, og han skriver til deg med også «Savner deg». June skriver «Hallo, vil gjerne hilse til Morten, som går fra Berlevåg til Kongsfjordfjellet 3 dager I telt, og en 4 dagers vandring på Østfinnmarka. Det flotte fisketurer og bærmyrer på gang, og det June som sender hilsenen. Mari skriver «Sola skinner, og vi på bobiltur! Dette blir en herlig helg, hilsen fra Mari». Og Lene skriver «Strålende sol på hennes I Vesterålen. I dag har vi vært på Hurtigruten museet I Stokmarknes, og det Todemann, Mimi, Anne og Lene som har sendt meldingen».
1: God sommer med NRK.

Fink, låta heter Try. Første timen av Papperus ved vei sende. Det som utrolig kult at det en time to også. Nå på helslaget så blir det nyheter fra inn- og utland ved NRK Nyheter. Papperus tilbake 18.03, 57 herlige minutter med masse god musikk og hilsener. Husk å sende hilsener inn til studio da. Bruk appen NRK Radio.

Her NRK Nyheter, klokka 18. Statsminister Jonas Gahr Støre har hatt samtaler med den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky. Temaet var styrking av ukrainsk luftvern mot russiske angrep. Det skriver den ukrainske presidenten på meldingstjenesten Telegram. De to snakket også om framdriften i Freya-programmet, et samarbeid for europeisk verden mot ballistiske missil. Det nettopp mangel på luftvernsvåpen som Zelenskys store bekymring nå, sier han selv. Tidligere i veka sa han at Ukraina ikke greide å stoppe et russisk angrep. Minst 14 personer ble drepne da. Slovakia har sett nok en varmerekord. Det målt 42,2 grader sør i landet. Det betyr at de slår rekorden fra i går med 0,8 grader, skriver nyhetsbyrået AFP. Sentral-Europa rammet av en kraftig hetebølge nå.

0: De rødgrønne partiene skal møtes på nytt i morgen for å holde fram diskusjonen om drivstoffavgiftene. Stortinget vedtok i mars å kutte avgiftene fram til 1. september på grunn av økte priser som følger av blant annet krigen i Midtøsten. De fem partiene har litt ulikt syn på saken, og ble altså ikke enige i dag. Men Oda inngår i MDG, sier hun har tro på enighet.
1: Nei, vi jo en samling partier som har ulike synspunkt på ting, men samtidig så ønsker vi jo det her rødgrønne samarbeidet og har klart å finne sammen før. Så det må vi tro at hell, og jeg forholder meg til at den budsjettavtalen er den hell.
0: Det europeiske fotballforbundet står fast ved trusselen om å boykotte VM. Det internasjonale fotballforbundet har beklaget og droppet forslaget om å selge deler av VM. Det endrer ingenting, skriver UEFA, som sier at kravet om en garanti på at slik forslag ikke kommer opp igjen, ikke fylt opp. Sportsjournalist Halvor Ekland forklarer hvorfor UEFA nå står ved boykotten.
2: De som var samlet til et møte i FIFA i går, de er ansatt av Infantino, de er hans nærmeste støttespillere, og de FIFA-ansatte som nå har vært ute og kritisert Infantino for i løpet av de siste ukene. De var jo ikke invitert til møte i går, så sånn sett så var det kanskje ikke så rart at han har støtten til de ansatte under seg.
0: Mens Ebola-utbrotet herjer i Kongo, sier helsearbeidere at de ikke har fått lønn siden mai. Flere har nå lagt ned arbeidet i protest. Dårlige arbeidsforhold for førstelinjearbeiderne har vært en sentral bekymring under utbrotet. Mange helsearbeidere og helseinstitusjoner er også blitt angripne av opprørere og sinte folkemengde. Over 1800 mennesker er døde, og nesten 4000 er smittet i utbrotet. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vatekar Sandvold.
3: Velkommen til Poprush! Klokken 18.03. Hjertelig velkommen tilbake til Poprush på NRK P1. Frem til 19.00. Vi skal kåre den beste låta fra 1985 i Poprush-favoritten. Og jeg leser opp hilsener fra deg. Kjenner du noen som har bursdag i dag? Bruk appen NRK Radio.

Katy Perry med Roar, eller Roar som vi kalte låta da den kom ut og skulle presentere den på radioen for noen år siden. Klokken 18.07. Dette direkte radio fra Brygga i Fredrikstad. Poprush frem til 19, og i dag kårer vi den beste låta fra 1985. Juryen, det vil si Lekre, Smekker, Emma og meg, vi har plukket ut 6 låter fra 1985. Det var ikke lett, for 1985 ifølge Emma og meg et av de beste musikalske årene. Det året kom det mange gromlåter. La oss høre på hvilke 6 låter du kan stemme på. Opp i bakgrunnen så kommer tonene til Lionel Richie og Michael Jackson, låta som klarte å få hele 10 uker som nummer 1 på VG-lista topp 20 i 1985. Vi snakker We Are The World, USA for Africa.

0: Utfordrer nummer to kommer fra Tyskland. Modern Talking hadde sitt store gjennombrudd det året. You're My Heart, You're My Soul. Hele 15 uker på VG-lista topp 20 for Modern Talking med denne låta det året. Og vi skal fra Tyskland til Østerrike. Dette Falco. Utfordrer nummer tre Rock Me Amadeus. Og her utfordrer nummer fire. Simple Minds. Don't you forget about me. Og så utfordrer nummer fem, Bryan Adams, Summer of 69. Og vi kan ikke ha en popperørsfavoritt med låter fra 1985 uten å ta med Take On Me. Magne Furholm, Paul Voktar og Morten Harket skrev denne låta sammen, og det ble deres aller største hit. Vi solgte jo 9 millioner singler i 1985, men senere så har jo bare låta kommet tilbake og tilbake og opp tilbake, og brukes nå som det ultimate eksempel på hvordan midten av 80-tallet skulle høres ut. Utfordring nummer 6 altså til popperørsfavoritten i dag, Take On Me med AHA. Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio, klikker deg inn på programmet Popperørs, og der finner du avstemningen.
1: Dette Popperørs.
0: Ingen låt fra 1985 nå. Vi skal lenger tilbake i tid, helt tilbake til 1967. Her Louis Armstrong, What a Wonderful World.

Trompetspilleren og mann med den raspete vokalen, Louis Armstrong. Denne låta nytes jo aller best med hvilepuls og en god utsikt over et eller annet sted hvor du ser naturen. Låta ble spilt inn og utgitt I 1967, bare 4 år før Louis Armstrong gikk ut av tiden I 1971. Det noen som lurer på hvordan det går med poprørsfavoritten, og da kan jeg ta oppsummeringen. Helt nederst på 6. plass akkurat nå, Modern Talking, deretter kommer Falco, Simple Minds, USA for Africa, Aha og Bryan Adams leder med Summer of 69, men det bare noen få stemmer foran Take On Me. Det henholdsvis 25% og 26% som har stemt på de to siste låtene, og det vel de det står mellom. Kanskje et lite res med USA for Africa på slutten kan gjøre at den vinner, men ja, de tre låtene der de det står mellom. Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio. Klikk deg inn på programmet Poprush. Her Zimmermann, Riper I lakken.

0: Du hørte Zimmermann med Riper I Lakken. Håper du har en fortryllende aften og hygger deg med poprush på NRK P1. Det jo forskjellige typer vær rundt omkring I hele landet vårt. Noen steder det sol, andre steder det grått, men på solen... Nei, på radio så skinner alltid solen, var det vi prøvde å si, Emma. Ja. Det strømmer på med meldinger, og poprush går international, det hyggelig. Bjørn, han skriver, hører på poprush I Kanada. Kjører ned til hytta nå, skal tilbringe helgen sammen med familien. Hilser til alle kjente I Overhalla og resten av Trøndelag. Og ja, Bjørn, han heter sikkert Bjørn I Kanada. Vi skal fra Bjørn over til Oddgeir, som holder til I Belfast. Hi Howard, den beste sangen jo ikke med, må jo ha Brothers in Arms med Dire Straits. Ønsker deg en god kveld fra et overskyet Belfast, hilsen Oddgeir. Og fra Oddgeir til Asgeir, god kveld til deg Howard og alle lytterne av Poprush. Ingen bursdag å feire, men en bryllupsdag I morgen. Takk for mange gode år sammen og gratulerer til oss I morgen, Grete, hilsen fra Asgeir. Hei, jeg var russ I 1985, og Bobby Socks vant jo Grand Prix, og russen ville ha La det svinge I russetoget. Jeg kjøpte singeren, og så spilte jeg den inn på C90-kassett. Det var litt jobb, og ble litt lei sangen, men det svingte godt I russetoget. Dette fine minner. Og enig med deg, mye god musikk fra 1985, og det Sofie som har sendt meldingen. Og Karin skriver, det 13 grader og sol I Levajokk. Hurra for sola og for Hugo, som hadde bursdag I går. Hilsen Karin. Ja, vi slenger oss med på gratulasjonene der sånn. Gratulerer med gårsdagen, Hugo.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: Du hørte George Ezra, låta heter Shotgun. Det på tide å ringe opp en av våre faste værrapportører igjen, og denne gangen tror jeg vi skal til Stranda kommune. Og der det et sted som heter Fjellsetra. Der ligger, der har Christian, nei vent da, det er Kristen som har hytte på Fjellsetra, sånn var det. Vi skal ta og ringe Kristen nå og høre hvordan været der. Skal vi se om han tar telefonen i dag da. Dette direkte radio, og vi ringer opp våre værter.
1: Ja, hallo, det Kristen.
0: Der du til Kristen. Halla!
2: Nei, det Howard?
0: Det er selveste Howard fra kringkastingen.
1: Hyggelig.
0: Du, nå har jeg drivet og slengt frem at jeg trodde at Fjellsetra ligger i Stranda kommune. Stemmer det, eller?
2: Nei, det stemmer ikke helt. Det ligger i Sykkylven kommune.
0: Ah, okay.
2: Men du kan si det er helt på grenser mot Stranda, så det er veldig nærme. Det er det.
0: Ja. Jeg prøvde å få tak i det tidligere uka, men da var du ute på reise. Hvor har du vært?
2: Du, hadde en liten sånn, var litt klimaflyktning da, vet du, til Oslo for å kjenne litt på sol og sommer.
0: Traff du med været?
2: Ja, det var veldig bra. Det var 20 grader pluss og sol for det meste, så det var ikke verst.
0: Godt å høre.
2: Ja.
0: Og så dro du til Bergen, hører jeg rykter om.
2: Ja, for jeg bor jo da i Os utenfor Bergen,
0: akkurat.
2: Men trives godt på Sunnmøre når jeg får reise opp hit på hytta.
0: Ja, det skjønner jeg.
2: Den friske, gode lufta mellom Sunnmørsalpene her, vet du. Men her er det mer skødde, regn og 12 grader da. Så, men lufta er frisk og god, så det kan ikke oss klage på.
0: Er du en sånn turmann? Skal du opp og gå tur på fjellet i løpet av helgen?
2: Det blir litt ture, det blir det innimellom, så det er fint, absolutt. Så lenge skodde og letter litt, så går det an å gå på tur.
0: Det er mye hyggelig man kan gjøre inni hytta, vet du, Kristen.
2: Absolutt, ja da.
0: Takk for tilbakemeldingen om 12 grader på Fjellsetra. Du får kose deg da, Hilgen.
2: Ja, takk for det, like så.
0: Det var Kristen det, som holder til der. Hvis du vil være værrapportøren vår, så ta kontakt med oss. Bruk appen NRK Radio, fortell litt om deg selv og hvor du holder til, og så kan det hende at vi ringer deg opp igjen også. Det strømmer på med meldinger, og hei, jeg feirer min 50-årsdag i dag, skriver Jarle. Gratulerer med dagen, Jarle. Jeg vil gjerne høre Modern Talking. Ja, men Jarle, da må du jo stemme. Du må stemme på poprørsfavoritten, for You're My Heart, You're My Soul er jo en av alternativene. Ligger litt dårlig an akkurat nå da, men hver eneste stemme teller. Så kom deg inn på appen NRK Radio og klikk deg inn på programmet Poprørs. Tom, han litt sinna. Han mener at jeg tar feil når jeg sier at Take On Me og Summer of 69 er fra 85. Han mener de er fra 84. Både ja og nei, Tom. Take On Me sin første versjon kom jo ut i 84 og var en sånn grei hit i Norge, men slo aldri an internasjonalt. Det var først når den nye versjonen av Take On Me kom i 85 at det ble vei i vellinga, og at Take On Me ble en verdenshit. Og Summer of 69, den kom på albumet til Bryan Adams Reckless i 1984, men ble sluppet som single i sommeren 1985. Så ja, skal vi si at vi begge har rett da, eller Tom? Anne-Kristin er Bryan Adams fan og synes Summer of 69 er en kjempelåt. Nyter siste feriedager. Fortsatt god sommer til alle. Og Stine skriver, sitter i bilen på vei fra Finnsnes til Alta på fotballturnering. Vi fikk biltrøbbel etter 45 minutter. Måtte koble fra campingvogna og kjøre hjem og låne en annens bil som kunne dra vogna. Det er typisk vår flaks. Men nå er vi snart halvveis, bare 3 timer igjen. Godt med poprørs og fin musikk som følger på veien. Hilser til gubben som sjåfør, og til de 2 trøtte 15-åringene i baksetet. Heia alle sammen som skal på fotballcup i Alta i helga, og det er Stine som har sendt meldingen.

ingen dag uten litt Eurovision-musikk. Dette var Nemo med The Code. Vi har hørt fra værrapportører fra hele landet I dag om hvordan ståa rundt omkring, men nå skal vi høre hva meteorologene sier om været I morgen. Fredagen byr på en god del oppholdsvær mange steder I Sør-Norge, men det blir også noen lokale regnbyger. På Østlandet blir det perioder med sol, med ettermiddagsbyger nord for Oslo. Sørlandet får stort sett oppholdsvær og glimt av sol, men I de vestlige områdene kan det komme enkelte regnbyger utover dagen. På Vestlandet blir det vekslende skydekke og spredte regnbyger. Utover ettermiddagen friskner vinden til langs kysten, og ved Stad kan det periodevis bli stiv kuling. Møre og Romsdal og Trøndelag får også enkelte regnbyger, men utover ettermiddagen så avtar bygeaktiviteten, og lengst sør I Trøndelag blir det til hvert mest oppholdsvær. I Nordland blir det regn fra Salten og sørover, mens de nordlige delene stort sett holder seg tørre. Troms starter med pent vær, men får mer skyer og muligheter for regnbyger senere på dagen. Finnmark får mye oppholdsvær, men økende skydekke utover ettermiddagen og muligheter for enkelte byger på Finnmarksvidda. På Spitsbergen blir det først skyet med regn, og I nord kan, og øst kan nedbøren komme som sludd eller snø. Utover dagen blir det gradvis oppholdsvær og lettere skydekke, men først I de nordvestlige områdene.

0: Men reggae-musikk, det sommermusikk altså. Admiral P og Nico D, Engel heter sangen. Det kommer massevis av hilsener. Jeg leser alt jeg klarer. På tur mot Finnmark står det her. Det her det OK vær, sol og litt blås. Send gjerne en stor hilsen til Sander. Takk for god hjelp. Det kokken som hilser. Ah, det kokken, ja. Han sender jo melding hver dag. Han ute på båt og kokkelerer og sender melding fra hvor enn han måtte være. Og nå det altså på tur mot Finnmark. Hei Howard, har lyst til å si hei til Håvard og Tove i Alta. Ser de har sol og fint vær der. Her på Majavatten har det faktisk vært oppholdsvær i hele dag. Jeg luker i jordbærbeddet og prøver å finne mark. Så det ut og ro markdrag i kveld og forhåpentligvis få øre til middag i morgen. Det Rita Blåfjell som har sendt meldingen. Trine skriver, tre generasjoner på tur i bil fra Lyngen i Nord-Troms til Sandestrand i Sør-Troms. Før vi kjørte gikk vi til vakre Blåisvannet ved Jegervatnet. Nydelig vær! Hilser til mormor Elbjørg, til døtrene Evi Kristin og Trine pluss barnebarn. Ja, men det hyggelig. Takk for meldingen. Og så har Jarle skrevet en hyggelig melding her. Takk for gode minner fra P3-tida. Hørte på Popperstad. Her i Varnes, 3 mil nord for Larvik, så skinner sola omkapp med kledningen jeg slår opp på veggen. Oi, det snekker Jarle vi har med oss her, faktisk. Jeg har mange gode minner fra året 1985. Jeg vil si at Duran Duran, A View to a Kill, kommer høyt på lista for meg. Likte også låtene til Skritti Politti. Ja, jeg enig, Jarle. Det mye herlig musikk fra året 1985. Takk for hyggelig program. Hilsen Snekker Jarle. Ja, tusen takk for at du hører på, Jarle.
1: Dette Poprush på NRK P1.

Frida Amundsen, Hjem igjen heter sangen. Sylvi har sendt meg en litt morsom historie. Hei Howard, favoritten min fra 1985, det må jo være The Monroes. Jeg lå på fødestua og rocka til The Monroes mens det kom en nydelig sønn. Husker det så godt. Hilsen fra Sylvi Olsen. Takk for historien, Sylvi. Selma skriver, hei, jeg har lyst til å sende en hilsen fra Nord-Troms, sitter på altanen på landstedet vårt i Storfjord kommune. Her er det nydelig vær, har vært ute siden klokken 10 i dag. Ja, det bra du koser deg, Selma, man må bedytte sjansen når det er finvær. Så er det en som er litt sånn mellomfornøyd, heisan, Emilis her, vil gjerne sende en hilsen til alle vennene mine som er på Skalldyrfestivalen, mens jeg er på jobb til klokka er 9 i kveld. Ja, det nærmer seg ny i kveld, Emilis, så du får bare holde ut de siste timene. Og så er det Per i Arendal, han skriver, hei Howard, jeg husker så godt da du hadde VG-lista topp 20 fra Pollen i Arendal. Det var tider. Vil gjerne hilse til alle kjente. Hilsen fra Per fra Arendal. Og Monika skriver, hei, 15,3 grader er toppnotering for Trondheim i dag, men det var før regnet hølja ned, så nå er det 14,8 grader og bittelitt opphold. Dermed så ble det innedag, men jeg har en del praktiske gjøremål som har blitt unnagjort, så overlever det. Hilsen fra Monika.

Les Imprimés. Du hørte Love and Flowers. Mer behagelig musikk her I Poprush. Dette Ruben og Miriam Bryant som synger Der du brente vår bro.

0: gjort. Tanklet på hvor du satte mine spår.
1: Ispause her på brygga i Fredrikstad. Gått med litt softis nå. Du hørte Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro. Åse Moen, hun har sendt meg en melding. Hei, hei, hei, vakre Bessaker kaller. En liten værrapport fra oss. Ungene badet og koset seg, spruter vann og sola skinner. Og så våkner jeg at det er regnet som blåser inn gjennom vinduet og treffer fjeset mitt. Jeg har drømt igjen! Det er skikkelig regnvær, både gradestokk og vindmåler viser 9. Og hurtigruta som skulle ha anløpt velger å sige forbi mot sør. Ja, ja. Programmet varmer i hvert fall i trønderværet. Det er Åse som har sendt meldingen. Takk skal du ha. Du bruker appen NRK Radio for å sende en hilsen.

0: This is the last time. Keen fra 2003. Albumet Hopes and Fears kom ut I 2004, og det var et kanon gjennombrudd for Keen. De solgte 10 millioner eksemplarer av den plata.
1: Gjennom byen, klokken to. Og det lenge siden de andre dro hjem.

Eileen Rusty synger historien om Romeo og Julie. Henning, han har stemt på Poprush favoritten I dag fra året 1985, og han skriver: Hei Howard, 1985 var et spesielt år. Min sønn Bjørn Henning ble født 2. mai. Bobby Sox vant Melodi Grand Prix 4. mai, og det året traff jeg aha på Geilo. Hvilket år det var! God sommer der ute til alle sammen, med eller uten noe godt I glasset. Hilsen Henning fra Bråtorp Camping, Enningdalen, Halden.

Hands up med Ottavann her i Poprush på NRK P1. Det er på tide å kåre Poprush-favoritten i dag, og i dag er det mange som har stemt, og det er mange som har meninger om de forskjellige låtene, og det har vært utrolig tett helt mot slutten.

0: Opprørsfavoritten denne torsdagen. Du hørte Aha med Take On Me. To timer går fort, så nå det gjort. Fått inn masse meldinger i dag. Beklager at jeg bare har fått lest opp en brøkdel av dem. Du får prøve igjen på mandag, for da Poprørs tilbake mellom 17 og 19. Nå på helslaget så blir det NRK-nyheter, og mer kvalitetsradio kommer her på kanalen. Kveldsåpent på lufta 19.03. Tudleru!
1: Klokka 19. Du hører NRK-nyheter. Høyre set stopper for videre avgiftskutt på drivstoff. Ine Eriksen Søreide sier det ikke en grunnlag for å utvide kuttet, og uten Høyre ser det ikke ut til at det finnes et flertall for utvidinga. Søreide sier det var rett valg i mars, men at oljeprisen har gått fra 120 dollar fatet til 80 dollar fatet. Det gjør at det ikke en ekstraordinær situasjon, sier Høyre-lederen.
2: Dersom vi skal være ansvarlige politikere, så det mye viktigere at vi gjør som Høyre har foreslått i mange år, nemlig gir kraftige skattelettelser til folk og bedrifter. Det det som sikrer robusthet til å kunne håndtere de svingningene som kommer, enten man privatperson eller bedrift.
1: Men ting kan endre seg, sier Søreide.
2: Vi kan også være med på å diskutere og gjennomføre tiltak hvis situasjonen skulle forandre seg dramatisk og bli mer akutt. Og det har vi også sagt veldig tydelig, det kan skje i løpet av to uker eller to måneder. Det vet hverken Trygve Slagsvold Vedum eller jeg noen ting om nå.
1: Så til andre nyheter. Ukraina gjør framgang i utviklingen av sitt eget forsvarssystem mot raketter, mer spesifikt ballistiske missil, det melder president Volodymyr Zelensky. Han viser til det europeiske Freya-samarbeidet, som Ukraina sier billigere enn å kjøpe amerikanske luftvernsvåpen. Og utenriksreporter Øyvind Nyborg, du har sett på Freya-programmet. Hva går det ut på?
3: Og dette handler om å skyte ned raske ballistiske

0: ballistiske missiler som Russland ofte bruker. Det et samarbeid mellom Ukraina og 9 andre europeiske land, blant dem Norge, og meningen at dette skal komme i tillegg til det luftvernsystemet Ukraina allerede bruker. Og noe av poenget at det billigere og lettere å masseprodusere enn det amerikanske patriotsystemet, som vel kanskje det beste. Og nå sier Zelensky at dette kan komme på plass, kanskje allerede i løpet av dette året og neste.
1: Men har ikke Ukraina behov for luftvernsystem akkurat nå?
0: Jo, og problemet for Zelensky at de får færre luftvernsraketter enn i fjor. Så langt så har de bare fått en tredel av det de fikk i fjor, og Zelensky bruker jo, som vi vet, alle muligheter han har til å be allierte om å sende mer, men usikker på den politiske viljen rundt omkring i Europa.
1: Takk til deg, utenriksreporter Øyvind Nyborg. Det fremleis uklart om det blir SAS-streik i helga. Klokka 17 var møte hos riksmekleren fremleis i gang. Fellesforbundet, Parat og NHO Luftfart prøver å finne en løsning på konflikten. 500 kabintilsette i SAS går ut i streik lørdag morgen om det ikke blir enhet. Så får vi med oss at prinsesse Ingrid Alexandra starter studier i Oslo på mandag. Det skriver Slottet på sine hjemmesider. Og dette var NRK Nyheter i studio. Magnus Vatekar Sandvold.
2: Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgård og NRK P1.
3: Takk til NRK Nyheter og Howard i Poprush, der Take On Me ble kveldens vinner. Vi skal ta det fra året 1985 til 2021 her i Kveldsåpent. Dette låta Better Days.

Musikk fra svenske Naked sammen med britiske May Muller og amerikanske Polo G. Better Days fikk du her i Kveldsåpent. God kveld, god kveld og god torsdag. Mitt navn Hanna Enger Guttemsgaard, og jeg ønsker deg hjertelig velkommen hit til Kveldsåpent. Jeg vet at det den første uka tilbake på jobb for mange, selv om det noen som nyter litt sånn siste slutten av sommerferien også. Uansett så håper jeg at du nyter denne sommerkvelden, for det lett å føle at august liksom starten på høsten. Men du må ikke glemme at vi fortsatt inne i en sommermåned, og så får vi nyte det som igjen av sommeren bare litt til. Frem til klokken 10 så vil det bli både nye og gamle låter her på kanalen. Det vil bli musikknyheter og mye annet gøy, men nå... Du skal få en låt som gjør det klinkende klart at Diana Ross, hun en fan av store muskler.

0: Låta Muscles med Diana Ross fra året 1982 her i Kveldstoppent. Senere denne torsdagskvelden så det duket for storstilt konsert i Vadsø. Klokka 21:15 så det Dagny som står på scenen under Varangerfestivalen, der hun også hovedartist. Og da skal publikum selvsagt få høre litt fra hennes nyeste album.
1: Vet du hva, det har vært så gøy å spille de her nye låtene. Vi skal nu dessverre ikke ha danserne med I kveld, men vi lover fortsatt at vi skal kjøre en kjempeshow. Vi har spilt på Varangerfestivalen en gang før, og det var så gøy, og egentlig bare fra vi kom til vi dro hadde vi det veldig bra. Så vi skal lage stemning forhåpentligvis, og spille både låter fra første og andre og tredje albumet.
0: Ja, vi skal straks få høre mer om den nye plata til Dagny, og ikke minst om låten hennes, som nettopp ble listet her på NRK P1. Men først så skal Ella Lockert fra Fredrikstad innom. Hun stiller spørsmålet, hva om det finnes noe mer?

0: Ella Lockert. Hva om det finnes noe mer? Det nye albumet til Tromsø-artisten Dagny kom ut like før sommeren. Og Dancefloor Erotica, som det heter, har fått strålende anmeldelser. Nå den ene låten fra plata C'est la vie, ny på spillelistene våre her i NRK P1. Og C'est la vie, det et fransk uttrykk som betyr noe litt som slik livet. Og det akkurat det budskapet som Dagny vil få frem. Kollega Martha Våge, hun tok en prat med Dagny om denne låta, som sier at dette var det som satte i gang hele albumet.
1: Vet du hva, jeg tror jo at C'est la vie var på en måte en slags som, den ga en veldig tydelig retning, føler jeg, på resten av albumet, så det var på en måte den første låten egentlig som ledet meg ut på den veien som til slutt ble det her albumet. Og så med C'est la vie så gikk jeg inn i studio og hadde skrevet masse den perioden, og så kom egentlig refrenget ganske sånn kjapt, og så kjente jeg at, når jeg hører på det her, så har jeg liksom, jeg får lyst til å liksom strutte litt ekstra, og jeg får lyst til å gå litt rakrygga, og kanskje det på tide å liksom begynne å følge litt magefølelsen igjen, og finne litt tilbake til den her, ja, litt mer rakrygga versjonen av meg selv da, og kanskje trenger jeg ikke 20 meninger for å gjøre opp min egen mening. Nei, altså C'est la vie er jo egentlig en låt som handler om om å la ting på en måte bare fare, eller ikke ta ting så tungt på et vis, eller ja, kanskje etter et brudd, og på et eller annet tidspunkt bestemme seg for at sånn er livet. Og så må man bare, kan liksom ikke stå fast i det som har vært. For eksempel så starter den jo med I love the ocean, I love a swim, but I've been told I never dive in, som egentlig handler om at man kanskje har fått høre for eksempel at man kanskje ikke har så lett for å hengi seg. Og så det vel en slags sånn forsøk på bare, i stedet for å unnskylde at man kanskje ikke så god å hengi seg, så kanskje handler det om å bare ta litt eierskap til det. Og være litt sånn, ja. Og så ha en litt sånn nonchalant approach til det da. Det føler jeg kanskje er C'est la vie.
2: Det en mer selvsikker og trygg Dagny vi møter på den nye plata Dancefloor Erotica. Musikken den høres mer disco og danset ut enn før, og tekstene befriende og nesten litt syrlige. For Dagny så var albumet etterlengta utfordring. Hun følte at hun hadde gått i det samme sporet lenge. Så i tillegg til å utvide rammene musikalsk, så sa hun også ja til å være skådespiller i den store Harry Hole-serien på Netflix. Og der fikk hun virkelig den utfordringen hun lette etter.
1: Det var en utrolig nervepirrende periode det der, etter at vi var ferdige for eksempel med innspillingen av Harry Hole, og også for så vidt med albumet også. Og i den der perioden der du er ferdig med det, før det kommer ut, og man aner ikke hvordan det ble, eller altså, i Harry Hole, det tilfellet at du aner ikke hvordan det blir klippt til, du aner ikke hvordan det ser ut, du aner egentlig ingenting. Det å stå i de månedene der, i den bobla, og bare se for seg liksom, det verste, og bare tenke at, herregud, hva hvis ditt, og hva hvis datt. Det var en ganske interessant periode, fordi at da ble man litt sånn tvunget til å være sånn, ok, men kommer du ut og ser det helt krise? Ja, da må jeg jo bare stå for det. Jeg hadde jo lyst til å gjøre det. Og den tryggheten jeg tror som jeg fant i det, den perioden, den har liksom blitt med meg videre da.
2: Og det den tryggheten og selvtilliten vi nå hører på Dancefloor Erotica og på låta C'est la vie. Selv om Dagny innrømmer at det ikke alltid hun like god på å la ting fare, sånn som hun synger om i låta.
1: Nei, overhovedet ikke. Nei. Jeg nok en sånn person som, det er veldig sjeldent at jeg blir veldig sånn påvirket av, eller det skal veldig mye til for eksempel at jeg reagerer veldig sånn med sinne, eller at jeg blir veldig sånn emosjonelt satt ut kanskje av ting. Men akkurat når det kommer til kanskje relasjoner da, så kan det ta ganske lang tid. Da er det sånn som jeg kan, ja, egentlig som er med meg i lang, lang tid. Som en del av, det blir jo en slags form for en del av historien din, eller. Og det er klart at man, når man har vært så tett med noen, og så plutselig så er man ikke tett lenger. Og spesielt med brudda der, det er veldig sånn, det kan være ganske fra en dag til neste. Så tar det jo tid å på en måte omstille seg. Så sånn sett så kan man kanskje si at C'est la vie er mer en sånn forsøk på å bare være litt mer nonchalant og en slags sånn reminder kanskje på at ting skjer i livet av og til, så må man bare videre.
0: Sånn er livet, synger Dagny Norvoll Sandvik, og det var Martha Våge som hadde tatt praten med henne. Du skal selvfølgelig også få låta i sin helhet her i Kveldsåpent. Dette er Selavi.

0: C'est la vie, det synger Dagny, som også kan feire 10 år som artist nå I 2026. Artisten hun ga ut sin debutsingel Backbeat I 2016, noe som også ga henne årets nykommer under Spellemannsutdelingen, ja, for 10 år siden. Det du hørte var likevel helt fersk musikk fra albumet Dance Floor Erotica. Og jeg har faktisk fått en melding som, fra en som kommer fra samme byen som Dagny. June fra Tromsø, hun skriver «Åh, kanskje du har lyst til å spille Into the Groove med Madonna som en hilsen til mine foreldre I Skien, som har gullbryllupsfeiring I sommer». Apropos sommer, så det endelig sommervarme I både Berlevåg og Tromsø etter 3 uker med regn. Det skriver June, og du skal selvsagt få denne låta her fra 1985, June. Her Into the Groove.
1: And you can dance for inspiration.

låtskriver og artist Hedda fra Nærbø. Du fikk Just By Looking her I kveldsåpent. Straks på kanalen så har jeg funnet fram en sommerhit som jeg ganske sikker på at vekker en god del sommerminner hos mange. Ja, Karpe sin her fra året 2012 straks på plass I kveldsåpent om rundt 4 minutter. Skal først ta en tur innom fotballens verden, men før alt sammen så det Robbie Williams som klar her med Candy, også fra året 2012.

Robbie Williams sitt nionde studioalbum Take the Crown fra 2012. Du fikk låta Candy. Ja, i kveld så spilles det en kvalifiseringskamp til Conference League for menn. Og Tromsø, de spiller nå mot rumenske Cluj, hvor det pause i kampen. Og jeg kan glede alle som heier på Tromsø at nå stillingen 3-0 til laget fra Nord. Dette en av to kamper i denne kvalifiseringen, men godt det å vite at det gått på vei allerede. Men jeg skal holde det jeg lovet, jeg. Her får du en sommerlåt av sommerlåtene og alle sommerlåter. Jeg har lyst til å si det. Denne juvelen fra 2012, den har navnet her, og den skal du få i kveldsåpent.

0: podcast fra NRK. I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
1: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
2: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
1: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
3: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
0: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.

Benedikte Narum Jensen, hun straks på vei. Du fikk snart ferie her i Kveldsåpent. Den britiske stjerna Sam Smith, han aktuell med et kommende album, og det skal vi høre mer om straks. Men først så skal jeg få med noen meldinger jeg fått i appen NRK Radio. Cecilie, hun skriver, endelig en sommerdag i nord. Båttur og plukking av multebær passet fint da. Hilser til alle kjente fra familien Lorentzen i Reinfjord. Og snakker om sommer, jeg nevnte jo i sted at vi må ikke glemme at også august, det en sommermåned, så det gjelder å nyte nå. Også Toril, hun har sendt meg en melding, og hun skriver, takk for at du holder fast i at det fortsatt sommer. Hilsen en med sen hytteferie. Det hørtes fantastisk deilig ut med både bærplukking og hytte. Det gjelder bare å nyte videre.

norsk Kygo sammen med amerikanske Miguel fra albumet Kids in Love fra året 2017. Remind Me to Forget fikk du her I kveldsåpent. Den engelske sangeren Sam Smith snart klar med et splitter nytt album. Og Sam, han kjenner vi blant annet for denne låta.

I Know I'm Not The Only One, en av gjennombruddsballadene til artisten som kom ut i 2014. Men så har jo selvsagt mye også skjedd siden den gang. Sam Smith, han slipper nemlig sitt femte album den 21. august. Utgivelsen har fått titeln Hazel Eyes og skal utforske alle nyanser av et forhold. Det blir også flere konserter med 34-åringen i august og september i forbindelse med det nye albumet. Og da skal Sam spille i Mexico og hjemme i Storbritannia. Så du må nok dra litt langt hvis du først tenker at dette verdt å se live. Smith, han har allerede gitt oss et par smakebiter fra den nye plata, men denne uka her så delte han en ny låt. Den heter When He's Gone og har litt sånn country-melankolsk klang over seg. Du skal få hele låta her.

funky musikk fra det britiske New Wave-bandet King. Du fikk Love and Pride fra året 1984. En liten oppdatering om denne fotballkampen, kvalifiseringskampen til Conference League mellom Tromsø og rumenske Cluj, hvor vi gått inn i andre omgang, og nå det altså 4-0 til Tromsø, og kampen den fortsetter litt innover kvelden, en halvtimes tid til. Det skal bli mer god musikk her på kanalen. Neste ut det en norsk jente som heter Yngvild.

0: Over at jeg mistet min beste venn.
1: Ingvild, hun synger gråter over det som over her i Kveldsåpent. Riktig god kveld. Jeg håper at du nyter torsdagskvelden denne første uka i august, som fortsatt, som nevnt, en sommermåned, noe vi ikke må glemme. Straks så skal vi snakke om låter om kjente folk. Låta Grace Kelly, det var en skikkelig hit fra artisten Mika.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. I Israel er en bosetter tiltalt for drapet på en palestiner på den okkuperte Vestbredda i fjor. Det er første gang på 3 år at et drap som dette ender med tiltale, selv om over 1100 palestinere er drepne i liknande situasjoner. Korrespondent Aida Korami snakket med broren til den avdøde for noen timer siden.
1: Han sier at familien er veldig glad for avgjørelsen, men samtidig at de har liten tiltro til det israelske rettsvesenet. Og familien har god grunn til å være skeptisk, fordi kun 3% av voldssaker hvor bosettere er involvert, ender i en domsfellelse i Israel de siste 20 årene, ifølge det israelske menneskerettighetsorganisasjonen Yashdin. Så sier jo den tiltalte gjennom sin advokat at dette er en feilaktig tiltale, og at han handlet i selvforsvar.
0: Flere mennesker er drepne, og mange er skadde i en eksplosjon på en buss i den syriske hovedstaden Damaskus. Det melder en statlig TV-kanal der. En sikkerhetskjelde sier til kanalen at eksplosjonen ble forårsaket av en sprengladning på et kjøretøy. Det har vært flere liknande angrep i byen i sommer. Her hjemme har Høyre bestemt seg for å stoppe utvidingen av avgiftskuttet på drivstoff. Uten Høyre er det ikke flertall. Partileder Ine Eriksen Søreide sier at priserne ikke utgjør en krise lenger, men at om dette endrer seg må en også kunne snu seg om. Fra kuttet først ble bestemt i mars, var det, og planer om nye samtaler nå. Når de rødgrønne møttes i dag for å diskutere kuttet, ble de ikke enige og må diskutere videre. I KrF ser de forslaget som begravd, sier finanspolitisk talsperson Jørgen Kristiansen.
2: Vi ønsker å vente til ut i slutten av august for å se hvordan denne saken utvikler seg, ikke minst hvordan oljeprisen utvikler seg. Vi vet jo at det har vært veldig mye hopp og sprett i oljeprisen, basert på hva Trump har foretatt seg i Midtøsten.

0: så vi synes det hadde vært alt for tidlig nå å avklare dette.
1: Slovakia har sett nok en varmerekord. Det målt 42,2 grader sør I landet. Det betyr at de slår rekorden fra I går med 0,8 grader, skriver nyhetsbyrået AFP. Sentraleuropa rammet av en kraftig hetebølge nå. 13 døde reinsdyr funnet på Svalbard den siste tida. Hverken veterinærer eller forskere kan forklare dette. Den robuste Svalbard-rein finnes bare på Svalbard. Vanligvis ser veterinærer en forklaring knyttet sykdom, men det har de ikke sett nå. På vinteren kan de eldste og yngste reinsdyra dø. Disse derimot I sin sprekeste og mest produktive periode nå ifølge Norsk institutt for naturforskning. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandbo. NRK
2: P1 Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgård på NRK P1
3: Tusen takkk til NRK Nyheter som tilbake om en times tid Er det en ting som sikkert om Shakira sine hofter så det at de ikke lyver NRK P1 Du skal få Hips Don't Lie fra året 2005 her I Kveldsåpent

Hips Don't Lie av Shakira og Wyclef Jean her i Kveldsåpent. Ja, Shakira. Snakker om Shakira. Hun har jo vært aktuell i hele sommer, hun. Ettersom hun hadde denne hovedlåta under fotball-VM for herrer, Dai. Og dette har faktisk gjort at Shakira, hun opplever sin beste strømmeperiode noensinne. Og hva betyr dette her, kan du spørre om? Jo, det betyr at hennes gamle sanger også blir hørt masse på, altså hele repertoaret til Shakira har blitt hørt veldig mye på denne sommeren. Så det går altså bedre enn noen gang for denne kolumbianske artisten. God kveld, god kveld. Du lytter til Kveldsåpent, hvor jeg, Hanna Enge Guttormsgaard, skal holde deg med selskap fram til klokka blir 10. Her i Kveldsåpent så skal vi straks prate om låter om kjente folk. Britisk-libanesiske Mika, han ble verdenskjent for sangen Grace Kelly i 2007. Men hvorfor valgte han egentlig å synge om en Hollywood-diva fra 50-tallet? Det skal du få vite mer om snart. Men først får vi plass til litt norsk musikk. Dette fra albumet Le California fra 2023. Her Big Bang.

0: en av Billie Eilish sine aller mest populære låter, Birds of a Feather fra albumet Hit Me Hard and Soft fra året 2024. I 2007 så slo den britisk-libanesiske artisten Mika gjennom med en låt som fikk hele verden til å synge «I tryna be like Grace Kelly». Men hvorfor valgte artisten egentlig å synge om en Hollywood-diva fra 50-tallet? Kollega William Frey og Sande har mer om låta Grace Kelly.
1: Grace Kelly var 50-tallets ultimate filmikon. Hun spilte i klassikere som Rear Window og Dial M for Murder med Hitchcock, vant en Oscar for The Country Girl og ble så glamorøs at Hollywood ikke lenger var nok. I 1956 gifta hun seg med fyrsten av Monaco og ble rett og slett fyrstinne. Grace Kelly for The Country Girl. Men hva gjør Grace Kelly som døde i 1982 i en poplåt 25 år etter sin død? Jo, et møte mellom Mika og hans plateselskap.
2: I wrote it when I was completely furious. I went home from an hour-long meeting where they told me that I had to basically knuckle down and write songs like everyone else, at least for my first album. By the time I get to my second album, I could do whatever I want. I knew that was completely false. I went home and I wrote Grace Kelly as a little stick you song to them, and I typed out the lyrics and I sent it to them. I think by the time they got to the bit that said, should I bend over, should I look older, just to be put on your shelf, they kind of figured out. Should I bend over, should I look older, just to be put on your
1: shelf? I try to be like Grace Kelly. For Mika ble Grace Kelly symbolet på å tilpasse seg og spille en rolle. Hun var skuespiller, og hun kunne være alt publikum forventet. Men i låta snur altså Mika det til et ironisk spark mot musikkbransjen. Og Mika har også sagt i ettertid at plateselskapet ment han burde høres mer ut som, ja, du gjetter rett, Craig David. Og ikke et vondt ord om Craig David, men stemmemessig går nok Mika Craig en høy gang, og vel så det. I låta Grace Kelly leker Mika med stemmene sine. Han er Freddie Mercury, han er Grace Kelly, han er hele fargekartet til Jotun, og viser Mikas absurde vokalspenn. Og slik ble Grace Kelly både en protestlåt og et internasjonalt gjennombrudd. I dag står den fortsatt som en påminnelse om å våge å være seg selv, selv når bransjen eller verden prøver å presse det inn i en rolle. Så der har du det, Grace Kelly, kvinnen som ble fyrstinne, og låta som ble Mikas første troneplassering.
0: Mika kostet på seg et lite ka-ching på slutten av Grace Kelly, og det med god grunn. For denne låta har nok spilt inn en del av royalties, kanskje til og med nok til å kjøpe seg en liten leilighet i Monaco. Du skal få hele Mika sin låt Grace Kelly her i Kveldsåpent.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
2: så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?

I don't love you, I don't love me. Aha. Det er det faktisk det navnet på denne låta her. Ofte også bare forkortet til da. Du fikk sangen fra det tyske bandet Trio fra året 1982, som fortsatt er bandets sin største hit, og deres eneste hit utenfor Tyskland. Kan nevne at denne her gjorde svært da, i hele 30 land rundt om i verden, året 1982. Jeg har fått en hyggelig sommerhilsen i appen NRK Radio Tore. Han skriver: «I dag har vi koset oss og badet selv om det har vært noen regnbyger innimellom, og sånne late dager, det er det beste jeg vet. Gleder meg til jeg blir pensjonist. Det er lenge til, men nå øver jeg meg. Lana Del Rey med Doing Time. Den vil jeg høre.» Og Tore, tusen takk for melding. Denne ønskelåta di, jeg er sikker på at vi holder deg ungen bare en liten stund til. Men du skal få låta du fra året 2019.

Takker for kul ønskelåt, Tore. Du fikk Lana Del Rey sin Doin' Time her I kveldsåpent. Ja, få med en oppdatering om denne kvalifiseringskampen til Conference League, men hvor Tromsø spiller mot rumenske Cluj. Det ble seier på laget fra Nord 5-0 ble det denne torsdagskvelden. Men så det viktig å huske på at dette kamp 1 av to av disse kvalifiseringskampene da. Vi skal få på mer musikk her I NRK P1. Og vi tar det fra 2010-tall til 90-tallet. Kubanske Jon Secada, han ga ut denne her I 1992, både på spansk og engelsk. Du skal få høre den engelske varianten, som gjorde stort I Norge året 1992.

kubanske Jon Cicada fra hans selvtitulære debutalbum fra 1992. Vi fikk Just Another Day her i Kveldsåpent. Det har vært snasent vær i Nord-Norge i dag. Endelig litt sol å melde om har det vært. Men vil dette godværet også holde inn i helga? Det skal du få vite etter norske Violet Road har vært innom med Peace, A Piece of Paradise.

0: Vi skal over til været. Statsmeteorolog Bente Wahl, det har vært en nydelig dag lengst nord i landet i dag. Får de også beholde finværet inn i helgen, eller?
1: Ja, det blir nok greit vær, men kanskje ikke like fint som det har vært i dag. I dag har det vært veldig mye sol fra ja, cirka Bodø og nordover, og så har det vært noen stasjoner både nord i Nordland, Sortland, Narvik og Dividalen som kom over 20 grader. I morgen blir det nok litt mer skyer, men det starter med oppholdsvær, og så kan det være at det dukker opp noen spredte regnbyger i Troms og Finnmark utover dagen. Ikke veldig mange, men kanskje en grad eller to lavere enn det det har vært i dag. Sørover i Nordland så har det da vært regn i dag, og det fortsetter litt nordover i morgen, vil nok trekke inn mot Ofoten med noen regnbyger der utover ettermiddagen og kvelden, mens Lofoten og Vesterålen fortsatt får stort sett oppholdsvær, men mer skyer da enn de har hatt i dag.
0: Vestlandet og Trøndelag, de lengter nok også litt etter sol. Er det noe håp for de som er der?
1: Ja, der har det jo vært ganske vått i dag, og kanskje særlig Trøndelag da, deler av Nordland. Det er noe litt i bedring. Det lavtrykket er på vei litt sånn nord og østover i Sverige og Finland. Så det åpner opp for en sånn svak høytrykksrygg. Det vil fortsatt starte med noen byger og skyer på Vestlandet og i Trøndelag. Men det blir i hvert fall gradvis færre byger utover dagen, og det er også mulighet for at sola kan titte litt mer fram, selv om det nok blir en del skyer også utover dagen. Fortsatt temperaturer under 20-tallet de fleste stedene. De som får mest sol i morgen, det er nok Sør-Østlandet, og det er nok mest sol først på dagen, litt som det var i dag. Så kommer det litt mer skyer utover ettermiddagen, og det kan være at det dukker opp en og annen spredt regnbyge, men det er ikke så veldig mange bygene, så det er nok fortsatt Sør-Østlandet som får de høyeste temperaturene. I dag var vi oppe i litt over 24 grader i Drammen, og det er nok noen steder som kryper opp mot kanskje 23 i morgen også.
0: Ja, men blir det å nyte sommerkvelden på deg da? Er det varmt? Du antar at du har lengt lenger ned i landet.
1: Ja da, jeg er i Oslo, så jeg har jo stort sett sitt inne, men akkurat nå ser jeg at det har vært en byger rett utenfor vinduet mitt her, så det er jo litt sånn, da synker temperaturen veldig fort noen grader når den bygen kommer, så det er ikke noe sånn supervarmt, men vi har nå i hvert fall hatt over 20 mange steder på Sør-Østlandet i dag, så sommeren den holder litt tak i hvert fall her lengst sør da.
0: Ja, men tusen takk, Bente Wahl, så får du ha en nydelig sommerkveld videre.
1: Like med deg.

En kar som har hatt en svært travel festivalsommer, Tobias Steen, ga oss. Fy faen, du deilig her i Kveldsåpent. Like etter musikk fra norsk-algeriske Nora Benatia med låta Stay fra året 2016. Dama som står bak Manic Monday fra året 1985. Hun nå klar med helt ny musikk. Og den skal vi få høre mer om straks, men først så skal jeg få på plass en ønskelåt jeg har fått i appen NRK Radio. Håkon, han skriver, hei, jeg på uværstur gjennom Trondheim for å kjøpe en helt spesiell type kanelbolle. Så langt har det bare vært lett regn, men nå ser jeg noen mørke skyer foran meg som skremmer meg litt. Jeg vil gjerne høre Big Yellow Taxi av Jonny Michel. Håper at dette kan passe bra med en helt spesiell type kanelbolle, Håkon. Her skal du få låta i Kveldsåpent.

Jonny Michel sin Big Yellow Taxi fra året 1970, som var ønskelåta til Håkon. Men du, jeg lurer på, husker du denne? Ja, en av flere velkjente låter fra The Bangles, som Susanne Hoffs var med og startet opp i 1981. Og 10 år senere så platedebuterte den unge artisten også som solartist. Og siden den gang har hun gitt ut flere albumer, og nå et nytt et på vei. 18. september kommer albumet The List, og det inneholder 12 sanger, hvor artisten har fått med seg flere gjester. Albumet er spilt inn hjemme i Los Angeles, og nå har hun gitt ut en smakebit i form av sangen Casablanca. Sangen den inspirert av filmklassikeren med samme navn, men også et surrealistisk møte Susanne Hoffs hadde med Bob Weir fra bandet Grateful Dead en gang på 1980-tallet. Det var etter en Grateful Dead-konsert at Bob tok Susanna med på en spasertur gjennom den franske kvarteret i New Orleans. En gjeng med deadheads, altså fans av bandet hans, fikk øye på dem og dannet en improvisert parade bak dem. Og Casablanca, det en låt om muligheter og hva som kunne ha vært. Den skal du få her i Kveldsåpent.

Helt ny musikk fra Susanne Hoffs, kjent fra The Bangles. Du fikk låta Casablanca. Og vi skal ta det litt tilbake noen år her I kveldsåpen. Skal få på en italiensk hit fra 1993. Denne her havnet på en fjerde plass, øverste plassering I Norge det samme året. Og Eros Ramazzotti, han fikk også med seg Tina Turner på denne hitten her. Cosa della vita, Can't Stop Thinking of You, på vei her I kveldsåpent.

0: Daniel Lukas sin hit Kvelertak fra året 2022 på vei hit til deg om 3 minutters tid. Og straks her i kveldsåpent så skal vi også prate om en hit fra 90-tallet som først nå har funnet sitt drømmepublikum på TikTok. Det vil bli mer musikk og godsaker om litt, men nå som klokka 9, så skal vi gjøre plass til nyhetene.
1: Dette NRK Nyheter klokka 21. Nok en gang Moser-gruppa ute med banebrytende forskning. Nobelprisvinnerne May-Britt og Edvard Mosers gruppe publiserer i dag resultatet av 7 år med forskning. De tror blant annet dette kan utvide forståingen om hvorfor mennesket får Alzheimers. I fjor viste de at noen hjerneceller med på å kartlegge hvor vi når vi beveger oss.
2: Det vi har funnet ut nå at hjernen har en mekanisme for å overstyre det, sånn at vi kan rette søkelyset, altså stedsansen, mot det som viktig. Og for en rotte så det et agn som den prøver å få tak i. Det kan være belønning som ligger en plass. For oss kan det kanskje være et menneske som kommer inn i synsfeltet helt fra siden. Forstår vi den normale hjernen, så kan vi også skjønne hva som går galt i sykdommer. Og så det sånn at disse sveipene i stedsansområdet, som det første som blir rammet i Alzheimers sykdom.
3: Så sannsynligheten for at disse prinsippene her sånn hos oss, enormt stor.
1: Det sa Moser-paret. Det tilstrekkelige bevis for at funn av en sprengstoffladd drone på Leipzig-Halle-flyplassen var et forsøk på å utløse en eksplosjon, opplyser den tyske føderale påtalemakten. Tyske styresmakter etterforsker hendinga som en profesjonell hybrid trussel mot kritisk infrastruktur. Tysdag kveld ble det oppdaget en drone med sprengstoff på flyplassen. Dronen sto i nærleiken av 4 ukrainske transportfly. Det europeiske fotballforbundet, UEFA, står fast ved trusselen om å boykotte VM. Det internasjonale fotballforbundet har beklaget og droppet forslag om å selge deler av VM. Det endrer ingenting, skriver UEFA, som sier at kravet deres om en garanti på at slike forslag ikke kommer opp igjen, ikke fylt opp. Sportsjournalist Halvor Ekeland forklarer hvorfor FIFAs unnskyldning ikke strekker til.
4: De som var samlet til et møte i FIFA i går, de ansatt av Infantino, de hans nærmeste støttespillere, og de FIFA-ansatte som nå har vært ute og kritisert Infantino for, i løpet av de siste ukene, de var jo ikke invitert til møte i går, så sånn sett så er det kanskje ikke så rart at han har støtten til de ansatte under seg.
1: Mens Ebola-utbrottet herjer i Kongo, sier helsearbeidere at de ikke har fått lønn siden mai. Flere av de har nå lagt ned arbeidet i protest. Dårlige arbeidsforhold for førstelinjearbeidere har vært en sentral bekymring under utbrottet. Mange helsearbeidere og helseinstitusjoner

0: institutioner har også blitt angripne av opprørere og sinte folkemengder. Over 1800 mennesker døde, og nesten 4000 smittet I utbrottet I Kongo. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.
1: NRK P1
2: Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
3: Tusen takk til NRK Nyheter som tilbake om en times tid her på kanalen. Og som lovet, her skal du få hitten fra 2022. NRK P1. Daniel Lukas, han var med I Melodi Grand Prix det året. Og da hadde han denne hitten her. Du skal få kvelertakk I kveldsåpent.

Lukas Kvelertak. Riktig god torsdagskveld. Hanna fortsatt på plass her I studio og gleder seg til å holde deg med selskap I en time til. Vi skal få på en ønskelåt om litt, enda en ønskelåt. Men først så lurer jeg på om du kjenner igjen dette gitarriffet.

Ja, britiske Boa lagde låta Duvet i 1988. Men det først i nyere tid at denne låta har blitt virkelig stor. Du skal få høre mer om den drømmende låta straks, men først en dame som nettopp var i Norge. Her

0: En låt fra året 2019 ønsket av Mathilde og Fanny. I appen NRK Radio så skriver de «Hei Hanna, vi på bussen mellom Trondheim og Oslo og lurer på om du kan underholde oss med en låt fra Sara Larsson, og den heter Wow. Bussen var en og en halv time for sen. Det høller ned, men nå vi tørre og varme, og sola skinner endelig. Håper at det hjalp å høre på litt musikk, litt eldre musikk fra Sara Larsson, som gjør det så immari bra med sin nye. Og en glede å oppfylle ønsket deres jenter, så får dere ha en god busstur videre. Men nå skal vi prate om en låt fra slutten av 90-tallet, som nå har fått et helt nytt publikum på TikTok. Duvet av det britiske bandet Boa har blitt en favoritt hos en ny generasjon lyttere, og nå takker bandet fansen på en litt spesiell måte. Kollega Vilde Pettersen, hun har sett nærmere på markeringen og den svært populære låta. And you don't seem to
1: Det her låta Duvet av det alternative rockebandet Boa. Bandet vårt starta i London i 1993, og navnet deres vårt egentlig til litt tilfeldig. Medlemmene satt og skrev ned en liste med forslag, men det var vanskelig å bli enig. Til slutt foreslo et av medlemmene Boa, fordi hun likte slanger, og så ble det navnet de gikk for. Låta Duvet kom ut i 1998 og ble kjent som åpningslåta til den japanske anime-serien Serial Experiments Lane. Og selv om låta har vært en favoritt blant mange i årevis, har den de siste årene fått helt nytt liv gjennom TikTok. Den har millioner oppdaget den gjennom videoer, edits og coverer, og den har blitt en av de låtene som stadig dukker opp i nye sammenhenger. Det har også gitt Boa en ny generasjon fans, og i dag har låta over 1 milliard avspillinger bare på Spotify. Og for å markere at det 28 år siden låta Duvet kom ut, delte Boa en video med 28 forskjellige coverversjoner laget av fans. Til videoen skrev de 28 coverer for å feire 28 år med Duvet. Vi elsker å høre coverene deres, og takk for all kjærlighet.

0: kommentarfeltet er det mange som synes at det er kult at bandet faktisk tar seg tid til å vise fram fansens egne versjoner. En person skriver: «Jeg elsker artister som engasjerer seg med fansen sin». En annen kommentar under videoen oppsummerer kanskje hvorfor Duvet fortsatt treffer så mange. Ingen annen sanger er på nivå med Duvet, og den er noe helt eget. Den får meg til å føle meg rolig og håpefull, og framfor alt føles den som sangen som ville ha spilt under rulleteksten når livet en gang er over.
1: Ja, det var min kollega Vilde som leste opp kommentarer under videoen der Boa hyllet fansen sin med en samling av hele 28 covere. Og gjennom låta Duvet så har bandet opplevd en skikkelig oppblomstring i karrieren sin, nesten 30 år etter at låta først ble gitt ut. Du skal få låta i sin helhet. Her er Duvet.

0: Musikk om at lykken fort kan snu sommeren før deg av Gunn Kvåle fikk du her i Kveldsåpent.
1: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
2: Reiseradion, det sommer.
3: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

popprinsessa Ylva med låta Lover fra året 2023. Vi skal straks få på plass Helgas kinofilm her i Kveldsåpent med en aldri så liten filmanmeldelse. Skrekken har en bismak i premierefilmen Ice Cream Man. Det sier vår anmelder Birger Vestmo, og du skal få høre mer snart. Men først en låt der Janet Jackson ble hyllet for sine hypnotiske vokaler i 1993. That's the way love goes, for det her i Kveldsåpent.

0: Janet Jackson. Trenger ikke å utannonsere låta, vet du. That's the way love goes. That's the way love goes, fikk du her i Kveldsåpent. En bloddryppende skrekkfilm har premiere på norske kinoer denne helga. Den heter Ice Cream Man og handler om en iskremseller med farlige produkter. Men skrekken, den har en bismak, det sier NRKs filmkritiker Birger Vestmo. What happened? Someone hurt my mommy.
1: Who? Me. Det er viktig at filmskapere tør utfordre moralske grenser og kanskje til og med kryss dem. Den amerikanske regissøren Eli Roth har gjort det her flere ganger, i blant annet Cabin Fever, The Green Inferno og Hostel-filmen. Nå gjør han det igjen i Ice Cream Man, men skrekken har en bismak. Ikke fordi Roth lar barn utføre de grusomste ugjerninger på grotesk vis, men fordi han forsøker å være morsom. Det er nemlig åpenbart at han ikke har det samme grepet om komikken som han har om skrekkeffektene. Derfor feiler flere av humorinnslagene, mens spede forsøk på satire faller til jorda. Det er synd, for de unge skuespillerne er flinke, og filmens visuelle virkemidler er forbilledlig skapt med praktiske effekter som skrekkfans vil like.
2: You guys see that weird ice cream man today?
3: What do you mean weird?
2: He just kept popping up, like he was following me. Is everyone sick or something?
1: Ice Cream Man deler utgangspunkt med filmen med samme navn fra 1995. I begge kjører en mystisk iskremselger rundt i et nabolag og selger produktene sine til søte barn. Men derfra og ut forteller Eli Roth og medmanusforfatter Noah Belson sin egen historie. Det skal vise seg at isen gjør de unge kundene til blodtørstige monstre. Dette skildres med ekstreme detaljer som jeg skal la være å gjengi. Laktoseintolerante Jared, spilt av Charlie Seltzer, har imidlertid ikke spist is. Sammen med søstra Lizzie, spilt av Sarah Abbott, og noen andre ikke-isspisende jevnaldrende, må Jared finne ut hvordan iskrem-mannen, spilt av Ari Millen, kan stoppes.
2: Marcella! Marcella!
4: Back to your classrooms! What is going on here?
2: This isn't funny!
5: Jesus fucking Christ! What have you done?
1: Den søtladende innledninga av Ice Cream Man gir oss en mykfiltrert, fargerik og nesten Tim Burton-aktig introduksjon av nabolaget. Det gir store kontraster til den stygge skrekken med store mengder kroppsgørr som preger den siste timen. Og bare for å gjenta det, skrekkfans som har savnet god gammeldags splatter på kino, får det i bøttevis her. Man må bare godta at humorforsøkene er platte, at satiren virker malplassert, og at mytologien rundt iskremmaren viser seg å være syltynn. Man kan absolutt la seg more av de bloddryppende effektene, men historiefortellinga holder dessverre ikke like høy kvalitet i en film som preges av humørløs horror.
2: That ice cream's demonic. They're not trying to kill us. They're trying to turn us. We have to run.
6: Terningkast 3.
0: Ja, det var Birger Vestmo som anmeldte premierefilmen Ice Cream Man. Du kan også lese flere anmeldelser på nrk.no/anmeldelser. Jeg tenker vi skal balansere ut litt blod og splett og gør og alt mulig med litt softere musikk, for å si det mildt sagt. Denne her kom ut i fjor. Her er Adore.

Camilla North med Som du er, like etter Bahari var innom med låta Adore. Jeg har fått en melding, en ønskelåtspelling I appen NRK Radio fra Silje og Sander. Og de to skriver, hei, vi på vei hjem til Oslo etter en dagstur I Göteborg, og vår ønskelåt det Click Clack Symphony av Ray. Og det skal vi ordne, Silje og Sander kan nevne for de som ikke kjenner til låta, at dette et samarbeid med den legendariske tyske komponisten Hans Zimmer, som gjennom flere tiår har komponert musikk for over hundrevis av filmer. Sangen den en sånn oppmuntringslåt om å komme seg ut av depresjon, overvinne isolasjon og stole på at venner kan dra deg ut av huset, slik at du kan begynne å leve igjen. Og lyden av denne følelsen, det kan høres ut som heler som treffer bakken. Du skal få Click Clack Symphony.

storslagen musikk av Ray og Hans Zimmer. Klikk-klakk symfoni som var ønsket av Silje og Sander, som nå på vei hjem fra Göteborg fra en dagstur. Kollega Ove, han stadig ute på vift for å finne folk slik at han kan stille dem spørsmålet «Hvilken låt det som gjør deg glad?» Vi skal straks få høre fra en svenske som var på besøk i Trondheim, som Ove møtte litt tidligere i sommer. Men først så skal vi få på musikk fra Bob Marley and the Wailers. Her Redemption Song.

0: flickorna på TV2. En låt fra Gyllene Tider fra året 1979 og en glad låt som vår svenske venn gjerne spilte for sine barn, men så hørte vi at den falt ikke helt I smak hos de yngre generasjonene da. Tre timer går fort, og kveldsåpent ved veis ende I kveld. Det straks tid for nyheter, og etter det så Oskar Fjørtoft på plass med mer kvalitetsradio I kvelden på NRK P1. Jeg, Hanna, takker for kjempehyggelige meldinger og ønskelåter I kveld, og håper du har en nydelig torsdag videre.
1: Her NRK Nyheter, klokka 22. Vi starter med bussbombinga I Syria tidligere ettermiddag. To mennesker drepne, og 13 andre ble skadde I en eksplosjon på en minibuss utenfor hovedstaden Damaskus. Det melder det statlige nyhetsbyrået Sana. Syrisk politi tror en bombe ble plantet på bussen. Og utenriksreporter Inger Marit Kolstad-Bråten, kan dette være motstand mot den nye regjeringen?
2: Ja, det vet vi foreløpig ikke, for det ingen som har tatt på seg ansvaret her. Siden Assad-regimen ble kastet for 2 år siden, så har en ny islamistregjering tatt over, og de prøver å gjenopprette sikkerheten I landet etter flere år med borgerkrig under Assad-regimen.
1: Men nå I sommer har det likevel vært 3 andre bombinger I hovedstaden I tillegg.
2: Ja, det har vært flere angrep rettet mot både sivile og sikkerhetsstyrker, og I starten av juli så ble minst 18 mennesker såret da 2 bomber gikk av, og det skjedde mens Frankrikes president Emmanuel Macron var der, og han var den første europeiske statslederen som har besøkt landets nye regime. Det mange minoriteter I landet, og det har vært uroligheter mellom noen av disse gruppene og det nye regimet etter at de tok over, men det altså fortsatt uklart hvem som sto bak dette angrepet.
1: Takk til deg, utenriksreporter Inger Marit Kolstad-Bråten. Høyre set nå stopper for videre avgiftskutt på drivstoff. Ine Eriksen Søreide sier det ikke grunnlag for å utvide kuttet, og uten Høyre ser det ikke ut at det finnes flertall for utvidinga. Søreide sier det var rett val I mars, men at oljeprisen har gått fra 120 dollar fatet til 80 dollar fatet. Det gjør at det ikke en ekstraordinær situasjon, sier Høyre-lederen.
3: Dersom vi skal være ansvarlige politikere, så det mye viktigere at vi gjør som Høyre har foreslått I mange år, nemlig gir kraftige skattelettelser til folk og bedrifter. Det det som sikrer robusthet til å kunne håndtere de svingningene som kommer, enten man privatperson eller bedrift.
1: Men ting kan endre seg.
3: Vi kan også være med på å diskutere og gjennomføre tiltak hvis situasjonen skulle forandre seg dramatisk og bli mer akutt. Og det har vi også sagt veldig tydelig, det kan skje I løpet av 2 uker eller 2 måneder. Det vet hverken Trygve Slagsvold Vedum eller jeg noen ting om nå.
1: Den norske turistforeningen DNT stenger 7 hytter for å redde villrein på Lågarås turisthytte Siv Brekken vertskap.
4: Det litt nostalgisk, fordi hytta skal jo da stenges. Og det kommer mye folk som gjerne vil titte innom eller bo her en siste gang.
5: For å redde den truede villreinen avmerker DNT 400 kilometer med stier og stenger 7 hytter.
1: NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.
6: Kvelden med Oskar Fjørtoft på NRK P1.

In Your Eyes av Kylie Minogue. God kveld til deg som hører på NRK P1. Oskar heter jeg. Kjekt å være her i lag med deg, og at du valgte å skru på NRK P1 da, denne torsdagskvelden. Jeg skal vise deg veien inn i kveldstimene her på kanalen ved å spille god musikk, både norsk og international, både Benson Boone og Limp Bizkit, Emma Steinbakken, Ed Sheeran. Alle disse her skal du få høre den neste timen, og så skal jeg også ta deg med i vår sommergjestprat om veldig få straks. Jeg får besøk av en dame som jeg gleder meg veldig til å ta en liten prat med. Vanligvis når jeg sender dine sendinger, så befinner jeg meg på min buplass i byen jeg bor i, Oslo. Men i dag så har jeg forflyttet meg til den fineste delen av landet, nemlig Sunnmøre. Jeg sitter i Ålesund på NRK Møre og Romsdal sine kontor. Jeg har fått lov å låne meg et studio her, sånn at jeg kan kombinere det da, med å være hjemme med familie, for det er en viktig del av min sommer å være litt i lag med familien hjemme på Sunnmøre. Så hvis du hører at jeg prater litt ekstra bredt, eller du tenker at dette her er en mann som har opplevd bære regn den siste veka, så det er derfor, og det stemmer, jeg er på Sunnmøre, og det er vår regn den siste veka. Så jeg tenkte vi også skulle fokusere litt på sånne regnaktiviteter, fordi sommer er jo en tid der mange er fri, men når det er regn, så er jo det andre aktiviteter som må til enn når det er sol på sommeren. Så det skal vi også litt innom i dag. Men vi setter i gang med musikk før vi går inn i både sommergjest og regntema. Om 3 minutter så skal du få Hansson med Mbapp, før en tid Emilie Hallow med

Låta heter Mbop, som er jo en av mine favorittnavn på en titel. Det er tre M-er og en B-O-P. Mbop, det er altså fra Hansson. God kveld til deg som hører på Oscar etter deg. Jeg synes det er veldig kjekt å få lov å tilbringe min torsdagskveld i lag med deg. Og desto kjekkere blir det når jeg nå skal hente inn vår sommergjest for kvelden. For som jeg nevnte tidligere her, så sitter jeg altså på Sunnmøre, og da tenkte jeg at da må vi få tak i noen som har vært en del av sommeren på Sunnmøre, og som vet hvordan det er å tilbringe sommeren her, men som også har gjort masse andre gøye ting i sommer. Trude Vasterand kommer på besøk. Hun jobber som lærer og er mest kjent som the head of Funky 5. Mora til Jørgine Vasterand, Noah, Emil Silas, og de har jo Funky 5 på TV2-program, da, altså der vi fyller din herlige familie gjennom egentlig det som er hverdagslivet. Så jeg gleder meg til å ta en prat med Trude, både om hvordan sommeren henne har vært, og så vet jeg at hun jobber som lærer, så jeg vil jo også høre litt om dette her med lærerferie, og så vet jeg at Trude Vasterand har en ting om å ta opp når det kommer til du som kjører bobil. Så dette her blir kjekt. Jeg gleder meg til å ta Trude vel imot etter vi har hørt Rolfas låt som heter Uvær. Du stod

0: Det var låta Uvær her på NRK P1, og nå befinner jeg meg på Sunnmøre, en plass der det av og til kan være litt uvær, og det var litt av det i det siste, og da tenkte jeg, da må vi ha inn noen som jeg tenker en strake motsetning til uvær, en solstråle. Trude Vastrand, du vår sommergjest i dag, hallo, velkommen.
1: Takk skal du ha, og hei.
0: Hvordan går det med deg i sommeren nå?
1: Sommer? Altså, sommeren har ikke kommet til Sunnmøre, så det synes å huske vak noen dager for en måneds tid siden at vi hadde t-skjorte, men ellers så har det vært stort sett regnet, tror jeg.
0: Ja, men er du sånn, blir du frustrert av dårlig vær på sommeren, eller hvordan takler du det?
1: Det har egentlig blitt bedre med årene, men jeg blir frustrert fordi jeg vet at vi skal på en lang høst og vi skal på en lang vinter, og sånn rent mentalt så tror ikke jeg det er sunt å gå og trakke en hel sommer i regn og håpe på noe som ikke kommer.
0: Nei,
1: for det er som håpet som brast.
0: Ja, for du har mistet trua på at det kan bli fint vær denne sommeren her på Sunnmøre.
1: Altså, sommeren er kjørt, nå er vi i august, så vi er på en måte på vei inn i en høstmåned, så sommer er ikke det. Så tenker jeg, for min del har vært på ferie og fått rikt måned av sol og alt for mye varme egentlig, men det er klart at det er tøft å gå på høst og vinter nå hvis man ikke har fått de D-vitaminene og den mentale helsegevinsten det er av å være i sol og fine vær.
0: Ja, for en ting er jo at det er deilig med sol og sommer, men det er jo også sunt da, som du sier.
1: Det er sunt, og det er helsegevinst og i det hele tatt, så det er klart at det er ikke bare å bo på Sunnmøre for tida.
0: Nei, det skjønner jeg. Men hvor leser du, eller hva har du gjort i ferien da for å finne tak i dine sola?
1: Jeg har gjort sånn som jeg har gjort det året før. Jeg hever med bilen og kjørt dit det har vært sol. Nå er jeg heldig så har unger som bor på Østlandet, så jeg har på en måte vært mye hos datteren med og Jørgine. Men ellers så bruker jeg å hive med bilen, og så finner jeg meg en fjelltur der det er fine vær, og så går jeg.
0: Altså deilig, men det er veldig deilig å være fleksibel og bare kunne kjøre etter sola da.
1: Ja.
0: Men så da har du vært på Østlandet hos familien, er det andre plasser du har stoppet i det vidstrakte land?
1: I det vidstrakte land, jeg stoppet i Gudbrandsdalen sammen faktisk og møtte Jørgine med familien over halvveis for så vidt da, men da var vi på gårdsferie. Jeg husker ikke da hva den gården heter dessverre, og det er veldig trist, så det burde egentlig ha funnet ut, for det var helt fantastisk. Så var vi nå på fjellturer der og koset oss. Og så var det meldt sol innover mot Dovre, så jeg leide med i sånn her gammel bu og gikk til den jeg og bikkja, og fant bare tåke og regn.
0: Ja.
1: Så det skal skje det også.
0: Ja, ja.
1: Men det ble en fin tur. Ellers har jeg vært i Italia, besøkt familie, eller eks-svigerfamilie, som jeg har kontakt med enda. Så jeg har vært i Napoli, jeg har vært på Ischia, og jeg har vært i Roma.
0: Wow, men det høres ut som en nydelig sommer da, på alt fra bu i Gudbrandsdalen til Roma på en måte.
1: Ja, men ja, takk begge deler.
0: Ja.
1: Så jo da, det var veldig, veldig fint, men fryktelig varmt i Roma, så det er jo sånn med været her at jeg tenker, og når du ser på brannene som er, og som har vært på Østland også, jeg tenker på Drammen, stakkarene, så er det jo sånn, er dette her regnet en forbannelse, eller er det velsigning?
0: Ja, det er jo et godt poeng da, og det er jo det er noe bra med regn er det også, absolutt, og flere skulle hatt noe av det.
1: Ja, vi kunne delt, tenker jeg. Vi trengte ikke å få så mye, men det er klart at der er jo en del sikkerhet av våre med vann og strøm og ikke skogbrandfare, alt det grønne.
0: Ja. Jeg synes et fint forslag er at kanskje vi må begynne å dele litt, rett og slett. Litt mer varme på Sunnmøre og litt mer regn på Østlandet.

0: For alltid type ting av Emma Steinbakken her på NRK P1. Vi har besøk av Trude Vasstrand, som er jo lederen i Funky 5, det vil jeg si. Ja, du, jeg ser, du ser litt usikker ut, men du er jo det, Trude, tror du det?
1: Jeg takker veldig for den. Den lederposisjonen der er stadig utsatt for angrep, så jeg er ikke helt sikker på hvor vi ligger nå, om det er Jørgine eller om det er med, men jeg takker det og tar imot den titelen.
0: Ja, det er nydelig, den skal du få av meg, altså. Men kanskje du forteller litt, fordi du, når du snakker om sommeren din her, så er jo det første du nevner er jo familie. Jeg opplever at det er noe som er veldig viktig for deg. Vil du prøve å beskrive litt hvor viktig det er med familietid for deg?
1: Først så er jeg jo privilegiert som har barn, og som har friske barn, og som har en god relasjon til barna mine. Så det er på en måte, det er grunnen, det som verden dreier rundt. Altså barna mine er på en måte mitt sentrum uansett, og barnebarna mine. Og så denne sirkelen, den vokser seg utover, ikke sant, sånn som det gjør i alle familier. Så søskene mine, og så har jeg barna til søskene mine, har jeg mor som fremdeles lever. Så det er nok det som alt dreier seg rundt, ja. I tillegg til venner og sånne ting, men det er jo, jeg tenker jo at, i hvert fall som mor da, når du har barn, så tror, i utgangspunktet så tenker man at på et tidspunkt så blir barna voksne, og så flyger de ut, og så er man fri, men det er jo ikke sånn.
0: Nei.
1: Altså, er man forelder, så er man forelder til man dør, med bekymringer og glede og alt som er.
0: Ja, og vi er så heldige å få fylle en del av familielivet dere i Funky 5 på TV 2, og jeg synes jo det er en veldig gøy serie selv, fordi det du sier om å ikke bli voksen, eller at det relasjonen vil være den samme, er jo veldig treffende, for det er jo en morsom gjeng, må jeg si. Det virker som dere har det veldig artig i lag, da.
1: Ja, det har vi. Vi har det veldig gøy. Kanskje jeg har nok aldri, altså, dette her med å bli voksen, men jeg er vel... Er det barnslig, eller er det leikent når man vil ha det mest mulig gøy? Altså, det morsomste jeg vet, det er å le.
0: Yeah.
1: Så jeg er på en måte litt sånn på søken, og det tror jeg barna mine også har, dette her, at vi liker å le, og da blir på en måte kanskje litt sånn fokus på, man strekker seg etter det som er morsomt.
0: Yeah.
1: Og så kan vi spille på hverandre, så har vi veldig god trygghet i hverandre, vi er trygge på hverandre, så vi tåler mye, så der er jo, vi har stort slingringsmonn når det gjelder humor.
0: Ja, hva synes du er det aller gøyeste da, Trude, sånn, enten om det er familiesetting, eller om det er noe annet du kommer på nå i farta?
1: Det er så mye, det kjedeligste, det kan du ta først.
0: Ja,
1: det er når
0: det.
1: Vi skal kose oss på en lørdagskveld og se på film, og vi er kanskje 10 stykker som skal prøve å finne en film som ingen har sett, og som alle er enige om. Så det er kanskje det kjedeligste med familien min, at vi bruker sånn fra en halvtime til en halv time på å finne en film, og så ender vi opp med ikke se noen ting.
0: Nei,
1: for det går ikke. Jeg tror den er ganske sånn gjenkjennbar.
0: Ja, jeg nikker hardt her, og jeg er hjemme med familien min i disse dager, og kjenner absolutt igjen problemstillingen.
1: Så det er luksusproblem, ja. men ellers så tror jeg det at vi har jo sterkt konkurranseinstinkt alle sammen,
0: ja.
1: Og så er det noe med at vi synes det er gøy å konkurrere, det er gøy å prøve å slå hverandre, og det er på en måte hele dette her med å konkurrere mot hverandre, om det nå er i en samtale eller en diskusjon, eller om vi løper om kapp, eller om vi slåss, eller hva det er, så er det alltid et slags sånn her konkurransemoment, ja. I det, så vi prøver å gå ut som vinner, og så er vi heldigvis så nære da, kanskje, at vi ser humoren i det, og så blir det på en måte moro. Så jeg tror at det gøyeste med min familie er den her evige konkurransen.
0: Ja. Ja, men det er veldig bra. Det er sunt å konkurrere litt, så lenge man kan klarer å legge litt fra seta på det.
1: Ja, ja, ja.
0: Det er ikke alltid like lett det heller, men...
1: Neida, men det gjør vi. Det. Vi konkurrerer jo mot noen vi bryr oss om, ikke sant? Ja. Så det er kanskje det som skaper mye av dynamikken i familien vår, da, som gjør at det morsomt, at vi driver med seg i evige konkurranser og synes at det veldig gøy.

0: Det var musik från Ingrid Vårvik, bara en man här på NRK P1 där vi har besök av vår sommargäst Trude Vastrand. Och Trude, du är jobbar som lärare och sa här mens vi hörte din låt att det ska du göra till du dör.
1: Ja, heldigvis är jag framdeles glad att jobba med, och jag har ju blivit 62 år, så, men att ha 10 år i Italien så är det ju inte något snack om någon pension ändå.
0: Nej.
1: Heldigvis for den saks skyld, for jeg er ikke interessert i å bli pensjonist enda, men altså rent økonomisk så må jeg jobbe til jeg dør, eller så må jeg flytte campingvogn. Jeg må velge mellom jobb og hjem eller campingvogn og pensjonstilværelse, så det er harde fakta.
0: Ja, og da blir det jobb da?
1: Da blir det jobb, ja, for jeg ikke spesielt glad i campingvogn. Jeg har jo prøvd meg på bobil, og det...
0: det var ikke noe for deg?
1: Det var ikke noe for meg.
0: Men fortell, hva var det du ikke likte med bobil?
1: nei, altså, vi hadde jo, det var jo Funky 5, det som reiste på bobilferier. Klart, vi var alt for mange som ble presset inn i to bobiler. Det var jo fullstendig kaos, ja. Og bobiler er ikke laget for mange. De er komfortable for to, og så er de grusomme for flere, for der er jo egentlig ikke noe annet enn sponplate og noe tynne porolongreier baki der. Men apropos bobil da, så er jo det i hvert fall sommer. Altså,
0: ja.
1: Og unnskyld uttrykket, men bobilhelvete på veiene. Når du ligger bak en bobil som kjører i 50 i 70-sona,
0: ja.
1: Da blir det er kanskje, bortsett fra alt det fæle som skjer i verden, det verste jeg kan tenke meg, og det nærmeste jeg kommer hjerteinfarkt. Ja. Det er, jeg fatter ikke det.
0: Nei.
1: Og nå er jeg faktisk så erfaren med bobil at det er en hel sommer igjen, at jeg vet at det er gode biler å kjøre, at det er lett å holde fartsgrenser, til og med i 110 på veiene inn mot Oslo. Så det er ingen grunn til å ligge under på noen som helst måte. Så det, og det er en egoisme som er, jeg fatter ikke det.
0: Nei. Men tror du det som kjører bobil eller campingvogn, eller kjører det sakte med vilje da, eller er det for å se, eller er det for å irritere Trude Vastrand som ligger bak?
1: Ja, nå leste jeg faktisk i avisa at det var nordpå, at du rekker ikke ferge, du kommer ikke frem i tide, fordi du ligger bak en bobil som har 8 kilometer med kø bak seg, for å sette det veldig på spissen. Og så jeg at politiet var ute og... Altså, vi kan ikke straffe deg for det, men kanskje jeg skulle brukt speilet. Så jeg tror at noen er nok engstelige, fordi at det er svingete veier, litt smale veier i det hele tatt, men bobiler er gode biler å kjøre, så det er bare å dure på. Ikke er det 10 kilometer over for min del. Så, men det ødelegger sommeren for så mange å skulle frem et sted, og så skal du ligge bak en som enten er engstelig eller ikke bryr seg, fordi at de skal kikke på naturen rundt seg, og jeg vet ikke hva de gjør på, men det er ekstremt provoserende.
0: Jeg tenker oppfordringen her for å være ikke kjør for sakte, og ikke kjør for fort.
1: Jeg sa ikke at jeg ikke skulle kjøre for fort, det sa du.
0: Det var det som sa. Det må jeg si, jeg jobber i NRK, tror du. Ok, vi skal begynne å runde av og sende deg ut i kvelden og ut i slutten av sommerferien. Eller er du litt tilbake nå? Hvordan er det? Fordi man lever jo i en tanke om at lærere har fri fra siste skoledag til første skoledag.
1: Ja, det har vi begynt jo en uke før eleverne for å planlegge da, og jeg har nå for min del jobbet litt i sommer med å forberede meg og sånne ting, men da vil jeg gjerne bare få understreke at jeg har ingen overtidsbetaling, ingen lærere overtidsbetaling, vi jobber ofte sene kvelder, og det avspaserer vi i stedet for å få lønn. Så lønna mi, den ligger flatt på det samme søren hvor mye jeg jobber.
0: Mm.
1: Og så tar jeg det ut i avspasering. Så,
0: ja, det er
1: fortjent. Det tenker jeg, det er en avtale som vi har gått med på. Og hvis du har så innmari lyst til å ha like lang ferie som meg, så kan du jo også flytte ned campingvogn og bli lærer.
0: Ja, det er veldig bra. Ok, og før vi sender ut nå, så har jeg bedt deg om å ta med en låt, og du satt jo og lurte litt på hva låt du skulle ha. Det var jo en reise å fylle med på at du skulle sjekke Spotify-liste og sånn, og vi var, vil du fortelle litt sånn om hva type musikk er det Trude Vassdrand hører på?
1: Og Trude Vassdrand hører mye på klassisk.
0: Ja.
1: Jeg er veldig glad i å gå i operan, så jeg hører en del på opera. Bel canto for deg som er såpass inn i det. Ellers så er jeg veldig glad i italiensk musikk. Mm. Min desidert yndlingsartist heter Vasco Rossi, og er en rocka type fra Italia.
0: Mm.
1: Og så er jeg veldig glad i The Killers, som er helt annerledes, melodiøst, fint å lytte på, mer for musikken, ikke så mye for tekstene som Vasco Rossi har. Mm. Så derfor så valgte jeg, hva var jeg valgte?
0: Human heter den.
1: Human av The Killers. Melodiøst og fint og dansbart.
0: Da runder vi av med litt dansbar musikk fra Trude. Tusen takk for at du ville komme på besøk.
1: Takk for meg.

Trude Vesterland si ønskelåd var Human fra The Killers, og den fikk du altså servert her I kvelden med meg, Oskar Fjørtoft. Vi har sendt Trude ut døren og inn I sommerkvelden, men jeg fortsetter å være frem til midnatt. Og vi skal jo ikke så veldig lenge nå få nyhetene på kanalen, men vi rekker litt musikk før den tid. Så fra The Killers så skal vi nå bevege oss videre til Benson Boone. Vi skal ha Mystical.

0: Klokka 23. Du hører NRK Nyheter. Streik I flyselskapet SAS fremdeles en mulighet. Fellesforbundet Parat og NHO Luftfart har vært hos riksmeklaren siden klokka 10 I formiddag. Om meklinga ikke fører frem, blir rundt 500 kabintilsette tatt ut I streik på lørdag morgen. Klokka 21 vil ikke partene si noe om gangen I forhandlingene, men det finnes håp for en løsning, forteller reporter Trond Lydersen.
1: Jeg hadde en liten prat med riksmekler Mats Ruland, som jo deltar og forsøker å få partene til å møtes. Han har I hvert fall et inntrykk av at de nå ønsker å se om denne båten bærer og sitte til de finner en løsning. Og det I seg selv I hvert fall positivt. Det viser at de I hvert fall har noe å forhandle om og tror det kan være en mulighet for å komme til enighet.
0: En tidligere guvernør I Mexico pågripen etter 43 studenter forsvann. Han skal ha skjult og manipulert bevis I saken om studentene som forsvann I 2014. Mørkleggingen var bevisst fra delstatslederen, ifølge riksadvokaten. Og Inger Marit Kolstad Bråten, du utenriksreporter og du har jobbet mye med saken. Hva skjedde med studentene?
2: Ja, denne saken har vært en verkebyll helt siden de forsvant I 2014. Studentene var på vei mot hovedstaden for å demonstrere. De ble stoppet av politiet, det kom til skuddveksling, noen ble drept av, og de 43 studentene ble rett og slett bortført, og siden har ingen sett dem. Etter det har det vært mange etterforskninger. De fleste pilene har pekt mot de mektige narkokartellene, som muligens har samarbeidet med myndighetene. Og for mange I Mexico denne saken et eksempel på de tette båndene mellom myndighetene og narkokartellene, som har vært avslørt I mange saker.
0: Takk til deg, utenriksreporter Inger Marit Kolstad Bråten. Det afrikanske fotballforbundet stiller seg bak FIFA-president Gianni Infantino. Etter et styremøte I dag sier det afrikanske fotballforbundet at de godtar unnskyldninga Infantino kom med I går, og at de enstemmig stiller seg bak han. De takker også Infantino for støtta han har gitt til afrikansk fotball. Infantino har stått I hardt vær etter at han I førre veke la fram planer om å selge deler av fotball-VM. Det europeiske fotballbundet truer fremleis med å avstå fra FIFA-konkurranser, altså å boykotte til dømes VM. Til Tyskland til slutt, det tilstrekkelig bevis for at funnet av en sprengstoffladd drone på Leipzig-Halle flyplassen var forsøk på å utløse en eksplosjon, opplyser tyske føderale påtalemakten. Tyske styresmakter etterforsker hendelsen som en profesjonell hybrid trussel mot kritisk infrastruktur. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Jeg føler det er det viktigste. Den viktigste delen av synge i denne sungen er denne her, denne bassen. Ja, rekk opp handa, de som ikke sung bassen. Ja, nå så jeg at det var mange som, eller jeg anser at det, jeg tror, jeg tippet da, det var mange som tok opp handa nå. Men jeg i hvert fall, og kanskje du som hører på også, synes den kuleste delen av den sungen til Mark Ronson og Bruno Mars, Uptown Funk, er den her bassen i bunnen, altså. Nydelig låt å starte dine 11-timen med. Vi skal bevege oss inn i midnatta i lag. Ja, og hvem er det som geleider deg? Jo da, det er meg, Oskar Fjørtoft, heter jeg. Jeg er klar for å tilbringe den siste timen av dine torsdagen her i lag med deg. Og tenk at den neste timen så skal vi både fokusere på morgendagen inn i min faste spalte når jeg sender kvelden med Oskar her på NRK P1. Så vi skal se litt fremover, hva er det som skjer i morgen. Og så har jeg også tatt med meg en liten quiz, for det er sånn at akkurat i disse dager og i kveld så befinner jeg meg på Sunnmøre, så nå har jeg fått lånt meg et studio i Ålesund, og det å være hjemme på Sunnmøre kommer jo med mye regn, men også mye familie, mye venner, mye god stemning og litt sånn nostalgisk følelse av å være hjemme på sommerferien. I tillegg så er det mye dialekt. Ja da, fordi jeg har jo ei dialekt, men der er folk som prater bredere sunnmørsk enn meg. Så jeg har tatt med meg noen sunnmørske uttrykk til deg også, du som hører på. Og det tenkte vi skal gå inn i etter vi har hørt litt musikk, både fra Whitney Houston, How Will I Know. Den skal du få om 3 minutter og 40 sekunder. Før den tid så skal vi til Ingebjørg Bratland, og vi skal til låta som heter Her og

Whitney Houston, How Will I Know, know? Ja, jeg lærte meg engelsk nå. How Will I Know vil man også uttale den låttitlen, ikke How Will I Know. Og kanskje er det fordi jeg er hjemme på Sunnmøre at det er grunnen til at mine engelskkunnskaper er dårlige. Og da passer det bra at det ikke er det jeg skal teste deg som høyere på NRK Pene kveld i. Jeg skal teste dere i noen sunnmørske gloser som jeg har funnet fram. Fordi i disse dager så er jeg med på et spel her hjemme på Sunnmøre, og der bruker vi dette gamle ordet og uttrykket fra Sunnmøre som en inspirasjon, og også som en del av manuset. Det har gjort meg igjen inspirert da, til å ta med meg dette her til deg. Så hvis du sitter, enten om du sitter alene på hytta, eller om du er i bilen i lag med familien, eller om du sitter hjemme i sofaen din, så kan du bare tenke at nå kjører vi en liten konkurranse. Det blir en intern konkurranse. Delta med deg rundt deg, delta med deg selv, så kommer jeg til å si svaret om ikke så veldig lenge, men jeg har tatt med meg en to uttrykk her som du skal få høre. Blant annet, det første jeg har tatt med er «Åvoljepåret». Ja, det kan du lure på. Så kan du tenke litt her, hva kan det bety? «Åvoljepåret». På deg, er det kanskje. «Åvoljepåret». Eller på deg. Ja, denne der er, det er en liten nøtte. «Åvolje». Hva kan det bety? Kan det være noe med en vold? Kan det være noe med vold? Nei, det handler altså om, ja, nå har du fått noen sekunder på å gjette hva det betyr og tenke ut, ta innover seg. Så hvis du er usikker på hva du skal gjøre med dette, så kan jo du ta overvalget på det, altså ta det innover deg. Så det var det første ordet jeg har tatt med til deg. Vi kjører på med et ord til vi. Det ordet er uttynt trebole. Det er jo veldig morsomt når man går inn i sånne ordbøker fra liksom eldre tid, så er det veldig mange ord og uttrykk jeg egentlig har lyst til å ta med meg videre inn i livet. Tenk å kunne gå rundt og være sånn, du er en uttynt trebole, og ingen skjønner hva du sier. Det er jo det herlige med dialektmangfoldet i dette landet, at nå legger jeg frem to av de sunnmørske ordene, men det finnes jo tonnevis av slike ord rundt om i landet. Så hvis jeg skal komme med en liten oppfordring i dag, både til meg selv og til deg som hører på oss, er det å bruke mer gamle ord og uttrykk. Uten til trebole betyr bortskjemt. At du er en bortskjemt dritunge, som jeg ville sagt det. Så da har du fått lært litt. Hvis du er en uttynt trebole, så er du bortskjemt. Og det håper jeg da, for Guds skyld, at du ikke er.

Enn jeg. Ida Lova ga oss den låta på NRK P1. Her med meg, Oskar Fjørtoft, skal vi nå bevege oss videre både til Cezinando. Låta heter Ingen lager helvete som vi. Den får du om 4 minutter og 20 sekunder. Før den tid skal vi til Violet Road, A Piece of Paradise.

Her i kvelden på NRK P1 så liker jeg å se fremover. Jeg liker å gi deg som hører på tips til hvordan du kan møte morgendagen. Og det gjør vi altså i den faste kveldsspalten. Hva er det som skjer i morgen? Der jeg går inn på det vide internettet og prøver å finne ut noen få facts eller fun facts om ting som skjer i morgen. Sånn at når du sitter ved frokosten eller spiser middag i lag med gode venner i morgen, så kan du si, visste du at det er han Frans som har navnedag i dag, for eksempel. Nå er ikke det Frans som har navnedag i morgen, for når vi beveger oss fra 6. til 7. august, så kan jeg jo først nevne at det er Didrik og Doris som har navnedag i morgen. Så hvis du kjenner en som heter enten Didrik eller Doris, så kan du si hei, gratulere med navnedagen. Didrik Solitangen kan jo du gratulere, Didrik Fløtre. Ja, for den, det er en veldig, veldig spesifikk referanse, men han spilte fotball blant annet for Ålesund, byen jeg befinner meg i akkurat nå. Det var vel kanskje derfor det kom til meg. Vi kan også si at det er jo en dag der vi kan se tilbake på litt historisk. I 1947, den 7. august, så gikk Thor Heyerdahl og mannskapet hans på Kon-Tiki-flåten i land i franske Polynesia etter 121 dager på sjøen. Det er jo absolutt noe å ta med seg inn til middagsbordet i morgen. Så kanskje er det i morgen du skal sette på din gode Kon-Tiki-filmen som ble laget for noen år siden. For øvrig en veldig god film. Det er jo faktisk et filmtips til meg selv. Vi hadde jo Trude Vasterand som gjest her tidligere i dag, og hun sa jo at det verste med sommeren og med å skulle være i lag med familie er når man skal sette seg ned, og så er man 8-10 stykk, og så skal man velge en film i lag. Så, og det kjenner jeg meg veldig godt igjen. Jeg er også en del av en ganske stor kjernefamilie. Vi er 4 brødre, og 2 av oss er med kjæreste hjemme igjen, så vi nå i sommer skal sette oss ned og velge en film, så er det helt sykt umulig. Vi finner aldri ut hva film vi skal se. Men i morgen, når vi sitter der, folkens, og er sånn, hva film skal vi se? Jo da, da skal vi se Kon-Tiki, fordi i 1947 så gikk det i land i Polynesia. Og det kan jo du se igjen på den filmen.

Losing Myself. Gården ga oss den her på NRK P1, der vi akkurat snakket om hva det som skjer i morgen, og et av de en av de tingene som skjer i morgen 7. august er jo at på denne dagen i 1947 så gikk altså Thor Heyerdahl og gjengen fra Kon-Tiki i land i Polynesia etter 101 dager på sjø med denne flåten som var bygd av balsa tre flåter. Og det var jo, ble jo derfor et av mine tips da, til hva du kan gjøre i morgen, det er å se Kon-Tiki-filmen. Og jeg har jo tenkt en del på dette her med sommeraktiviteter nå den siste veka, fordi jeg har vært hjemme på Sunnmøre, og det har vært altså et øsende, pøsende regn, egentlig fra start til i kveld, omtrentlig. Det har det vært noe opplevd, og det var noe solstråler inn i mylla, men som en ekte sunnmøring så fokuserer jeg på regnet. Ja, men det er jeg egentlig glad i regn til en viss grad, og så er jeg veldig glad i sol, men også til en viss grad, eller har jeg en god blanding av det. Men den siste veka så har jeg vært sånn, hva finner man på når det regner? Hva er en god sommers regnværsaktivitet? Fordi sommer forbinder jo jeg veldig med sol og skolefri og sommer og det som hører med, mens når det regner så må man finne på noe annet. Så jeg tenkte jeg skulle, om ikke gi noen tips, men i hvert fall drodle litt i lag med deg som hører på, hva er en bra inneaktivitet slash regnaktivitet på sommeren? Det skal vi gå inn i etter hørt Ramon. Flip-flop.

California Girls fra The Beach Boys på NRK P1, der jeg, Oskar Fjørtoft, fokuserer på gode aktiviteter å finne på sommeren når det regner. Og det er jo mange ting som dukker opp veldig umiddelbart. En ting er slappe av, se serie, se TV, høre på podcast, lese bok. Ja, og jeg har gjort alle disse tingene her i sommer, både når det har vært opplett og når det har vært regnvær. Det er jo veldig koselig å sette seg ned med en kopp med noe varmt i og se ut på regnværet og tenke sånn, nå nyter vi det her inne. Men så er det noe i meg som er sånn, det er også en høstaktivitet. Så likevel, så har jeg prøvd å lete litt mer i hva er det jeg synes det er kjekt å gjøre når det regner. Praktisk så er det lurt å rydde. Det er lurt å montere dine hylla, henge opp dette bildet du kjøpte for noen måneder siden. De tingene der kommer veldig fort til meg. Det er det jeg tenker at nå bør jeg gjøre noe. Jeg kan fort få litt dårlig samvittighet hvis jeg er hjemme en regnværsdag og ikke fikser noe. Så det har jeg også gjort litt av i sommer. Ordnet og fikset litt ting de dagene det var litt dårligere vær. Men så har jeg en ting som jeg setter veldig pris på, som jeg nå har fått gjort når jeg var hjemme med mor og far i noen dager, det er å leite i litt sånn gamle øske. Fare på oppdagelsesferd på ditt eget loft, eller noen andre sitt loft. Og jeg tok meg en liten tur ned i noen kasse her dine veka, og da fikk jeg på en måte gode minner som kom tilbake til meg. Jeg fant min gamle Simba-bamse, som jeg hadde da jeg var unge. Jeg fant noen gamle bøker, noen skolebøker, som jeg jo ikke burde tatt vare på, men jeg virkelig og tatt vare på det likevel. Og så fant jeg en CD-plate fra en som heter Jannike, og den er jo en CD-plate som jeg nesten hadde glemt. Og så tenkte jeg sånn, den teker meg hit til radioen. Og nå er det ikke sånn at jeg kan ta med meg den fysisk og putte den inn i NRK-systemet, og så spiller vi den av. Men det finnes jo teknologi som gjør at jeg kan søke den opp. Så jeg tenker at da kjører vi en sommerlåt som handler om å jakte sola fra Jannike. Her kommer solen, og den fant jeg altså da på loftet, og nå er den her på NRK P1.

Her kommer solen på NRK P1. Det var nest siste låt inne torsdagskvelden. Håper du som hører på har hatt både en god dag og også en god avslutning på dagen ved å være her i lag med meg og blant annet Trude Vasstrand, som var gjest her tidligere i dag. Hvis du nettopp skrudde på, så kan jo jeg anbefale deg å gå inn og høre praten med Trude. Trude er jo en morsom dame, og hun hadde jo blant annet ganske sterke meninger om folk med bobil. Så hvis du som hører på enten er en som sitter i bobil selv, eller også som Trude av og til kan irritere deg litt over å ligge bak en bobil på E6-en eller en eller annen plass på veiene i landet, så vil jeg anbefale å gå inn og høre. Og hvis du ikke rekker det i kveld eller i natt, så kan jo du alltid gå inn på NRK Radio-appen og høre hele sendingen i reprise, faktisk. Så jeg må sende en takk til Trude Vasstrand for at hun tok seg turen. Veldig kjekt å ha hun på besøk. Nå har vi satt her nå i Ålesund da, siden sendingen i kveld har gått direkte herifra, så har det vært veldig stas og veldig kjekt å da ha Trude, en ekte Ålesunder, på besøk. Og så vil jeg sende en takk til deg som har hørt på. Vi har vært gjennom både regnværsaktiviteter og annet vi, altså. Så dette her har vært strålandenes kjekt. Så håper du får en nydelig morgendag. Nå klokka 12 så blir det altså nyhetene her på kanalen. Etter det så er det klart for nattradio, så det er bare å henge på her utover kvelden, og så håper jeg at sommeren blir bra, og at du som akkurat har gått ut i ferie nyter den, og at du som er tilbake på jobb nyter at det er fredag i morgen. Ja da, folkens, selv om det er sommer, så er det straks helg. Takk for i dag, og riktig god natt.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Nesten 60 soldater skal være drept etter et angrep fra Houthi-militsen i Jemen, melder nyhetsbyrået AFP. Angrepene regnes som en kraftig opptrapping og er det dødeligste i sitt slag siden en våpenhvile trådte i kraft på papiret i 2022, ifølge en militærtjenestemann. Houthiene bekrefter at opprørerne angrep regjeringsstyrkenes stillinger med ballistiske raketter og droner. Høyre vil ikke forlenge avgiftskuttet på drivstoff som ble innført i vår. Når de rødgrønne partiene møttes for å diskutere kuttet i dag, ble de ikke enige og vil fortsette diskusjon i morgen. Men uten Høyre har ikke partiene som ønsker å forlenge avgiftskuttet på drivstoff flertall. Partileder Ine Eriksen Søreide sier at det er uansvarlig å fortsette med krisepakken når situasjonen er helt annerledes nå enn hva den var i mars.
1: Jeg synes ikke det er riktig at vi over tid bare skal lage krisepakker som skal håndtere en akutt situasjon. Det er mye bedre med langsiktige løsninger som gjør at både folk og bedrifter er bedre i stand til å håndtere svingningene, og det gjør vi gjennom kraftige skatteletter.
0: Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum kjøper ikke argumentet om at situasjonen er annerledes i dag enn den var da.
2: Det er like mye uro i verden nå. Dieselagerne er mye lavere, og så rammer det hardest mange bedrifter som ligger rundt i landet, og de som er avhengige av langtransport, og det er veldig usikkert, og derfor blir det bare videreført det avgiftsnivået som er, i stedet for at de skal skru prisen opp fra 1. september.
0: I Israel er en bosetter tiltalt for drapet på en palestiner på den okkuperte Vestbredden. Drapet skjedde i fjor. Det er første gang på 3 år at et drap som dette ender med tiltale, selv om over 1100 palestinere er drept i lignende hendelser. Korrespondent Aida Korami forklarer hvorfor det har kommet en tiltale i akkurat dette drapet.
3: Ja, det er nok en kombinasjon av at det har vært stor internasjonal oppmerksomhet og sterkt press fra omverden. I tillegg så har dette drapet, det har vært stor dokumentasjon på dette. Drapet ble filmet fra flere ulike vinkler og ble verifisert av flere menneskerettighetsorganisasjoner og flere medier. Likevel så gikk det altså 1 år fra drap til tiltale, som sier noe om hvor høy terskelen er for disse sakene.
0: Så hjem igjen, ulike spleiser har samlet inn 3,7 millioner kroner i støtte til de rammede etter brannen i Krokstadelva. Den største enkeltinnsamlingen har fått inn over 1 million og skal hjelpe dem som står uten forsikring. Storbrann i Krokstadelva i Drammen brøt ut 17. juli og regnes som den største i sitt slag i Norge på over 100 år. Mer enn 110 hus brant ned til grunnen. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
4: God sommer på NRK P1.

0: hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Og så det jo slik at vi kan si endelig fredag igjen. Ja da, den 7. augustdagen så smått I gang, og vi kan se fram imot en fin helg forhåpentligvis. Men aller først det Nattradio her I NRK P1, og Nils Åge Nonstad veldig klar for en liten time, forhåpentligvis sammen med deg.

Kristel Alsos sang Milestone og Hellbillies Spelion i spill. Dagens børsdagsbarn både pilot og rockestjerne. En litt uvanlig kombinasjon dette, men denne karen overrasker nok på mange vis. Ja, mer om børsdagsbarnet straks.

George Harrison hadde bestemt seg. Got my mind set on you, sang han. Og der du brente vår bro. Det låten til Ruben og Miriam Bryant. Og nå tilbake til bursdagsbarnet. Jeg nevnte jo både pilot og rockestjerne. Og kan legge til effekter, programleder og forfatter. Men med eget allsidig kar med andre ord, og det nok flere som kanskje har skjønt at jeg snakker om Bruce Dickinson, som jo mest kjent som sanger I Iron Maiden, født I 1958, så det 68 lys på kaka hans I dag. Så da feirer vi Bruce Dickinson litt med denne. Hold på hatten! Kjære!

Desireless. Er det som synger Voyage, Voyage. Og før det hørte vi Maria Haukås Mittet som sang Himmel imellom oss. Ja, det det for Didrik og Doris I dag, og det navnedagen jeg tenker på. For det alle som heter det som kan smile litt ekstra denne fredagen da. Og det kan jo også en av de få som har fått representere Norge I Eurovision Song Contest på hjemmebane gjøre. Det var I 2010, og det var Didrik Solitangen som sang My Heart Is Yours. Ikke helt til topps, men det åpnet jo likevel for en flott karriere det, som inntil nå har ført sangeren fra Porsgrunn både til Stjernekamp og til Maskorama og ja, mye annet. Så det for alle som heter Didrik og Doris, her kommer Didrik Solitangen med en gammel slager faktisk. Ja, du husker kanskje denne?

Ja, det var jo John English som hadde slager med denne for en del år siden, men nå var det Didrik Solli-Tangen som sang Six Ribbons. Som en liten påminnelse da om at alle som heter Didrik og Doris som kan feire navnedagen sin i dag.

0: Deep Blue Something heter bandet som har denne Breakfast at Tiffany's som tog oss fram till den norske trippelen vår.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Ja, det var gjengen fra Gudbjørnsdalen, Vonde, som ønsket seg en VQT. Og det ble låt nummer tre I den norske trippelen. Marie Tveiten og Inge Bremnes hørte vi også. En å kvile augo på. Og så var det Sondre Justad da, som hadde første låt I trippelen, Paradis, sang han.

jo noen låter som rett og slett balsam for øret, og dette vel en av de Norah Jones sang Don't Know Why her I Nattradion som går mot slutten nå. Det lyse netter som får avrunde musikalsk, og Nils Åge Nostad ønsker deg en fin fredag videre. Takk for laget.

0: formiddag begynt dem, og de sitter fremdeles. Det bekrefter riksmekler Mats Ruland til NRK. Dersom denne frivillige meklinga ikke fører frem, blir rundt 500 kabinansatte tatt ut I streik fra lørdag morgen. Bedrifter og virksomheter har vært offer for hyppige dataangrep I det siste, og opplysninger om kunder havner på avveie. Sist ut var Ride, som leier ut elsparkesykler, som opplevde tyveri av kundeinformasjon, og det usikkert hvem som står bak. Tidligere denne uka ble også ID-porten, Helse-Norge og Altinn rammet av angrep. Martin Albert Hoff I Nasjonal Sikkerhetsmyndighet forklarer at problemet at informasjonen kan brukes I fremtidige uønska aktivitet.
1: Det ganske stort spenn på hva det kan benyttes til, alt fra å sende ut stor mengde med søppelpost, om det på e-post eller på telefonnummer. Det kan benyttes I målrettet svindel, altså at man tar informasjonen som lekket, og tilpasser en svindel e-post til et offer som da får et tilsforhold, og gjennom det også da større sannsynlighet for at svindelen lykkes. Det som vi I Nasjonal Sikkerhetsmyndighet bekymret for, det jo når denne type informasjon kan benyttes til å skade nasjonale sikkerhetsinteresser, for eksempel som en del av det å gjennomføre en spionasjeaksjon.
0: Det afrikanske fotballforbundet stiller seg bak FIFA-president Gianni Infantino. Etter et styremøte I dag sier det afrikanske fotballforbundet at de godtar beklagelsen Infantino kom med I går, og at de enstemmig stiller seg bak ham. De takker også Infantino for støtten han har gitt til afrikansk fotball. Men det europeiske fotballforbundet UEFA står fast ved trusselen om å boykotte VM, for selv om FIFA har beklaget og droppet forslaget om å selge deler av VM, endrer det ingenting, skriver UEFA. Og utdype at kravet om en garanti på at slike forslag ikke kommer igjen oppfylt. Sportsjournalist Halvor Ekeland forklarer hvorfor FIFA sin unnskyldning ikke strekker til.
2: UEFA har jo stilt som et krav at det skal komme garantier nå fra FIFA om at man skal ha en ordentlig gjennomgang som sørger for at dette ikke kan skje igjen. Den garantien kom ikke etter det møtet som FIFA hadde I går, og derfor så har UEFA ikke tillit til Infantino nå fortsatt, som jo kan føre til Infantinos fall.
0: Det sa sportsjournalist Halvor Ekeland. Det var NRK Nyheter I denne omgang, og nyheter, den fikk du av Terje Tobias Tønne.

Her NRK Nyheter klokka to. Over 30 soldater skal være drept etter angrep fra Houthi-militsen i Jemen, melder BBC. Ifølge tall fra AFP kan så mange som over 60 soldater være drept.